Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупаво съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки, че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закръщя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкръщя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки бъглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипава бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожиха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мине безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бос човек и да го влудят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи. Потъна в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в входовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо пет на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и петте доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено шесто доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънка усмивка образовани редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Той Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска? Ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от уловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, що годе продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестния се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава, край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си. Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Кафяво питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Певицата и актриса Дженифър Лопес стана кръстница на нов вид морски кърлеж, намерен във водите между Пуерто Рико и Доминиканската република. Експерти от Черна гора, Индия и САЩ направиха откритието си на дълбочина от 70 метра. Изследователят Владимир Пешич, който работи в университета на Черна гора в Подгорица и неговият екип, използваха името на звездата, за да дадат име на новооткритото от тях насекомо. Причината за необичайния ни избор за този нов вид кърлеж е много проста. Клиповете на Джей Ло сплотяваха екипа и поддържаха постоянно доброто настроение, докато описвахме новия вид насекомо и гледахме световното по футбол, разказва Пешич. Дженифър Лопес далеч не е първата звезда, на която са кръстени странни нови същества. По различни сведения, между 17 и 24 хиляди животни, растения и микроорганизми носят имената на певци, артисти, актьори, политици.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Това са големите риби, които винаги се опитват да изядат малките риби. Само малките риби. Това са думите на Боб Марли в песента му «Гилтинес». Но той не споменава едно малко кръвопиещо ръкообразно, което атакува изненадващо своите жертви и смуква всички течности от телата им. Иронично, точно това ръкообразно е кръстено на легендарния реге-музикант. В защита на гнатия Марли, това животинче се държи по този начин само в младостта си. След като достигне зрялост, то спира да атакува другите и престава да се храни изобщо, превръщайки се в свободно живеещ, бентосен организъм. Открит за първи път през 2012 година, ръкообразното е първият нов вид, описан в Карибския басейн от 20 години насам. Неговият откривател Пол Сикил избрал името поради своето възхищение от музиката на Марли, а не заради поведението му.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: друго питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Паякът Анджелина Джоли е специален вид паяк. Тези животни са активни през нощта. Известни с това, че скачат от дупките си, за да хванат плячката и след това я инжектират с отрова. Този паяк е открит от професор Джейсън Бонд през 2008 година. Той го кръстил на известната американска актриса Джоли. Направил го, за да почете важната й работа с Върховния комисариат на ООН за бежанците, който помага на хора, които са били принудени да напуснат домовете си. До 2012 година този паяк беше един от само 7-те известни вида в своята група. По-късно са били открити много други, включително паякът капан на Боно Джошуа 3.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Бионсе може да е една от най-големите поп-диви, но тя не е единствената с това име. До сега ненаименуван вид конски мухи с бляскави златисти косми по гърба и гърдите е кръстен на певицата, защото штръклицата е дивата на мухите на всички времена, казват изследователите. През 2012-та Брайан Лесърт, изследовател от Австралийската организация за научни и индустриални изследвания, става отговорен за официалното описание на мухата и нейното наименование. Като обяснението е, че златистите власинки на насекомото много напомняли за косата на известната личност.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Радио Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Фей Дол Харисън Форди е вид мравка, обитаваща Северна и Южна Америка, предимно в неотропически страни като Белиз, Колумбия, Мексико, Панама и Гватемала. Мравката се среща във влажни горски листа на 1600 метра над морското равнище. Главата на малките работници е сплескана, за разлика от другите представители на вида. Харисън Форди е кръстен на актьора в признание за неговия изключителен принос в услугата и подкрепата за опазването на тропиците, откъдето произхождат и местообитанията, в които мравките ще продължат да съществуват.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любо Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Оказва се, че бившият президент на Съединените американски щати Джордж Буш е кръстник на един нов вид бръмбър. Буш обаче не е единственият американски политик, на когото е наречено насекомо. През 2005 година нови видове бръмбъри са били кръстени на името на вице-президента Дик Чейни и министъра на отбраната Доналд Рамсфилд. Кевин Уилър, член на екипа от учени, открили тези три вида бръмбъри, казва, че счита себе си за политически консервативен човек и че по този начин е искал да изрази своята политическа позиция. Според Уилър, Буш лично му е благодарил за този жест.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Международната комисия по зоологическа номенклатура отхвърли искане за промяна на името на насекомо, наречено преди 90 години в чест на Адолф Хитлер. Анофталмус хитлери е сляп бръмбър, който обитава едва 5 от влажните пещери в Словения. През 1937 година Оскар Шайбел, бивш австрийски инженер, специализирал в областта на боболечките, открива малко насекомо. Той също така е голям почитател на Адолф Хитлер, тогава канцлер на Райха, и решава да нарече маника в негова чест. Това по-късно е оценено и фюрера му изпраща благодарствено писмо. Войната е приключила и в продължение на много години учените напразно се опитват да променят името на бедното животно. Това 5-милиметрово насекомо без очи е рядък скъпоценен камък. Колекционерите на нацистски сувенири плащат хиляди долари за тях. Редки бръмбари са отвличани, което кара страната да въведе закони срещу колекционирането на насекоми. През 2006 година са откраднати дори 8 екземпляра от Баварската държавна зоологическа колекция в Мюнхен.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Нов вид паразит на оса със смъртоносен начин на живот е кръстен на убийцата Беатрикс Кидо, героинята изиграна от Ума Търман във филмите «Убий Бил» на Куентин Тарантино. Макар че крилатото създание не е точно майстор на техниката на петте точки за разбиване на сърцето, то споделя жълто-черният свят на комбинезона на Кидо. Нещо повече, осата има свой собствен смъртоносен репертуар от убийствени движения. Намерена в Тайланд, осата е официално наречена на филмовата убийца. Новоописаният вид принадлежи към семейство паразитоидни, които превръщат телата на други насекоми в живи инкубатори за своите бебета. Обикновено имплантират яйцата си вътре в насекомото гостоприемник. Докато растат ларвите, те изяждат тялото отвътре, но не го убиват. Само го правят неподвижно или стерилно, казват изследователите.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Сексапилната блондинка Мерлин Монро е станала вдъхновение за името на вид трилобит. Неговите фусили са открити в морски пластове от епохата Ареник в басейна Джорджина, разположен между Северната територия и Куинсланд, Австралия. Когато австралийският палеонтолог Джон Шерголд и британският му колега Ричард Фортей намират фусилът на трилобит, те забелязват форма на пясъчен часовник в част от главата му. Именно заради това тази праисторическа чудовищна боболечка бива кръстена на съблазнителката Мерлин.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! В утрото на 2 юни, днес е вторник, малко преди 6 сутринта. Все още е много рано, но ви пожелаваме слънчев, усмихнат и много успешен ден. Започнете го в компанията на Здравей, България. Продуцент на предаването днес е Гергана Тодорова. Говорим, както винаги, за всичко важно около нас. Започваме! Сработи ли инициативата Кошница с грижа, след като правителството и търговските вериги се споразумяха за поевтиняване на основни продукти с поне 15%? Ще се стигне ли до трайно намаление на цените на храните? Знакова оставка в МВР вчера, защо главният секретар Георги Кандев напусна поста си, и още за антикорупционните действия на правителството и очакванията за реформа в правосъдието, разговор с бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев. 15-годишен зад вулана загина след тежка катастрофа край Ловеч. Как се е стигнало до фаталния инцидент, откъде е взел колата и какво е състоянието на другите пострадали? След тежката катастрофа с 4 жертви на Челопешко шосе, екип на Нова влезе в депото при автобуса, в който с висока скорост се вряза автомобил след гонка. Какво още става ясно за фаталния сблъсък? Карта на местата за гонки, по-бързо връчване на глобите и още камери за следене на нарушителите. Какви мерки срещу войната по пътищата обяви държавата и ще помогнат ли те за намаляване на инцидентите? Недоволство се влие по повече от 2 седмици след опустошителното наводнение. За какво настояват хората в най-засегнатия от стихията квартал? След премахнатите огради, какво още се крие в горския терен в местността Баба Алино, подготвен за мащабно строителство в съседство с незаконния комплекс? Доброволци организират безплатни уроци за деца в затруднено положение, как преподавателите помагат на ученици да се справят по-добре с учебния материал. Да, продължаваме с бърз анонс за новините, които очакваме днес. Мина е в студиото. Добро утро!
1: Добро утро! Днес очакваме Софийския градски съд да разгледа мярката за постоянното задържане на един от обвинените за катастрофата на Челопешко шосе. Става въпрос за обвиняемият, който се намира в Пирогов. За това и самото заседание ще се проведе
0: ще
1: в болничното заведение. Вчера съдът трябваше да гледа мярката на другия обвиняем. Това обаче не се случи заради здравословното състояние, точно така, на другия обвиняем в болница Света Анна.
0: Предстои му и операция, доколкото разбрах. На практика той в момента е без мярка за отклонение, така ли? За неотклонение.
1: Да, трябва да бъде внесена, когато състоянието му позволява да бъде разгледана тази мярка. Иначе през деня очакваме и Комисията за енергийно и водно регулиране да разгледа цените на електроенергията. В цялата страна се предвижда увеличение между 2 и 3%. А пък през градата, малко преди началото на това обсъждане, ще има и протест.
0: Протест срещу повишаването на цените. Ами добре, ми наследим всички важни теми в развитие. Сега няколко смешни ситуации. Мога да разчитам на себе си, е първата от тях. Гледаме. Така, той продължава да държи, за него опората продължава.
1: Това ми прилича на ситуацията с колелото.
0: Да,
1: опитвала
0: си го с колело, нали?
1: Да, първите уроци държате.
0: Да, аз съм го опитвала точно също, само че с играчка, не с тениската на детето. Работи.
1: Работи.
0: Доказано е, работи. Добре, и още нещо, кое избираш? Следващата ситуация е с кученце. Сега то очевидно внимателно гледа.
1: Ох, обикновено в тези ситуации има уловка.
0: Има, да. И в случая има.
1: Да.
0: Тук изглежда като да е познало, нали? Така,
1: така обаче... изглежда обаче.
0: Ето е изненадата, а това е погледа на измамения. Ето го. Добре, така започваме с пожелание винаги да правите правилния избор. Ама да. Наистина правилния, а не този, който привидно изглежда
1: възможно
0: по-добрия избор.
1: Да.
0: Възможно най-добрия избор, който ви се предлага. Внимание сега към прогнозата за времето, да видим какви градуси, какво време ни очаква днес. Ще има ли пак дъждове и грамотевици?
2: Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днешният ден ще започне с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северозападните райони. Показанията на термометрите ще са подобни на вчерашните и така максималните ще достигат от 27 до цели 32 градуса. По Черноморието сутринта ще има кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а тази на морската вода е между 20 и 22. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. В четвъртък до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня обаче с усилване на вятъра и грамотевични бури от запад на изток ще преминава студен атмосферен фронт. От петък до края на седмицата ще е по-хладно с кратки дъждове, придружени и от грамотевици. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!
3: Добро утро! На 9 юни започват първите новини на Нова. Аз съм Мина Илиева. Софийският градски съд ще разгледа искането за постоянен арест на един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе в петък, Траян Филипов. Заседанието ще се проведе в болнична стая в Пирогов, където той е настанен. Вчера съдът не разгледа мярката за неотклонение на другия обвиняем, Васил Филипов, тъй като той не се яви в съда заради здравословното си състояние. Мъжът е настанен в клиниката по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Двамата мъже имат по две повдигнати обвинения за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие с умисъл и за пътно хулиганство. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената за клиентите на Електрохолд, тези в Западна България, да се повиши с 3,11%. Потребителите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение, 3,24%, се планира в Югоизточна България за клиентите на EVN. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. В становището си до председателя на Енергийната комисия, тя подчертава, че непрекъснато получава жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия. Преди обсъждането през сградата на комисията ще се проведе и протест срещу поскъпването. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях, средствата са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши и вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президентът Иляна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. Централната избирателна комисия се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ СДС – 3, Продължаваме промяната, Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите. Те имат право на двама представители. Две ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане имат право на един представител. От света Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща, цитирам, по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме още удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула. И на финала роботи-полицаи бяха разположени край изпитен център в китайски град по време на националните кандидат-студентски изпити. Машините следяха за реда около училището и напомняха на шофьорите да не използват клаксони. Роботите предупреждаваха за пътни нарушения и отправяха пожелания за успех към учениците. Един от тях привлече вниманието с номера си 985 – символична предпратка към един от най-престижните университети в Китай. Тази година близо 13 милиона младежи се явиха на изпита Гаокао, националния приемен изпит за университетите в страната. Резултатите от него до голяма степен определят възможностите за бъдещо висше образование. Още новини в 7. Останете със Здравей, България!
0: Мина, благодаря ти. Ние ще започнем с така наречената кошница с грижа, която седмици наред вече коментираме, а пък вчера тя се материализира под формата на обещания от страна на търговските вериги и отнес в някои от тях всъщност вече можем да намерим стоки от първа необходимост на цени по-ниски с 15 до 30%. Вчера имаше една много голяма среща в Министерски съвет. Там бяха премиера, министъра на икономиката, министъра на земеделието и представители на големите търговски вериги, за да обявят коя от тях по какъв начин се включва в тази инициатива, част от мерките на правителството за по-ниски цени. Сега продуктите, които очакваме на по-ниски цени, видяхте ги, хляб, млечни произведения, плодове и зеленчуци, месо, варива, сигурно пропускам нещо, но така или иначе стоки от първа необходимост. Някои от веригите казаха, че в тази инициатива ще включат и хигиенни материали, материали за почистване и за лична хигиена. Всяка от веригите с различен обем стоки се включва. Някои ще предложат 30-40 продукта на такива по-ниски цени, други 50-60 продукта. Има вериги, които ще предлагат и по 100-120 продукта. В нашия сайт nova.bg можете, ако искате съвсем в детайли, да се информирате, да видите коя верига от кога стартира участието си в процедурата, но пак казвам, вече има такива, които на практика са започнали. Ето го логото на кошница с грижа. Ще го виждате и в магазините, които участват в тази инициатива. Сега, около идеята има, разбира се, много въпроси. Един от тях е откъде ще режат търговските вериги, за да предложат тези 15-30% по-ниски цени, дали от собствените си печалби, дали е възможно да режат и от печалбите на производителите, дали пък намалявайки част от стоките в магазините си, няма да увеличат всъщност други стоки, така че на практика, като влезеш за един литър прясно мляко, пък си купиш нещо друго, на практика пак да си платил повече, ако нещото друго е на по-висока цена. Ще има контрол и медиите ще контролират и гражданите, така обясни вчера премиер Румен Радев. Истината е, че малко като на сватба изглеждаше цялата работа. Всеки заставаше пред микрофона да каже какво дава като свой принос към тази инициатива. Иначе беше обърнато внимание вчера и от представителите на големите търговски вериги, че проблема с цените не започва от там, от рафтовете на големите търговски вериги, а всъщност започва от начина, по който е структурирано нашето земеделие, от това, че няма възможности дори за напояване и изобщо от много-много проблеми, които са наследени и тръгват много назад във времето. Беше обърнато внимание на управляващите, че ако с тези проблемите не се справят, на практика проблемите няма да се решат, защото ние, например, нямаме достатъчно българско производство и голяма част от продуктите, които купуваме от магазините, всъщност са вносни. Но да чуем още от заявките, които бяха направени вчера, както и от обещанията и на управляващите, и на търговските вериги. А пък по-късно в предаването ще коментираме това дали ще бъде ефективна мярка, която всеки от нас като потребител ще усети, или пък ще прилича по-скоро на някаква двойна такава рекламна кампания и за управляващите, и за търговците.
4: Искам да благодаря за доброволното намаление, което вие правите. Тоест, ние подкрепяме едновременно и крайния потребител, подкрепяме и българският производител.
5: Намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. Някои поеха ангажимент и за много по-голям срок.
6: Българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
7: Продуктовите категории, които сме се спряли, са 28, с минимум 40 артикула, които ще поддържаме за срок 6 месеца.
8: Според нас трябва да обхванем зимните месеци, тъй като те традиционно са по-напрегнати за българските домакинства.
9: 100 евро сме дали. Ами нищо, всъщност не сме взимали за храна.
10: Очаквате ли да се усети това намаление?
9: Еми би трябвало.
11: Дано да се усети, не толкова за нас, защото аз съм на 70 години. Не ме се тая. Но не за тия по-младите хора, като няма и работа достатъчно.
4: Това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате.
0: Да, каква е разликата? Добре, не са промоции, част от инициатива са промоциите, на които ние сме били свидетели до момента, обаче те пък са постоянни, така че каква ще е разликата? Надявам се експертите да ни обяснят малко по-късно. Експерти, които сме поканили в студиото, те са и икономисти, и синдикалисти, и представители на браншовите организации, и финансисти, за да видим наистина какъв ще бъде ефекта от цялото от това нещо. Сега към една неочаквана оставка. Неочаквана беше и за министъра на вътрешните работи, като че ли и за голяма част от наблюдателите, изненадващо от поста си се оттегли главния секретар. Той беше всъщност и главен секретар. Георги Кандев, познавате го добре, един от хората от доскоро управлявалия служебен кабинет с така високо обществено доверие. Той остана част от екипа на министър Демерджиев и след изборите. Вчера напусна поста си с публикация в Фейсбук, в която казва да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието, пише във Фейсбук Кандев. Не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Сега виждате, че тези думи, написани от Кандев, сами по себе си залагат много въпроси, много подозрения за какво точно става дума, дали е бил по някакъв начин обект на натиск, дали Кандев е бил по някакъв начин изолиран от взимането на решение. Направи впечатление наистина напоследък, че рязко спадна неговата активност през социалните мрежи, активност, на която бяхме свидетели по времето, когато той беше главен секретар по времето на служебния кабинет. Разбирам, че на този етап господин Кандев няма да говори, т.е. няма да чуем отговори на въпросите, свързани с поста, който написа. Какво означава разбрах посланието? Какво означава няма да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си? По-късно тази тема ще коментираме с министъра на вътрешните работи в служебния кабинет Емил Дечев. Рамо до рамо работиха двамата по време на служебното правителство. Рамо до рамо работиха по отношение на купения вот и срещу дилърите на гласове. И по така обща оценка тези избори, които те организираха и за които те отговаряха, бяха много по-спокойни и с по-малко купуване на гласове в сравнение с предишни. Беше много изненадан сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев от оставката на Кандев. Обясни, че час по-рано са говорили и пред него. Кандев обаче изтъкнал само лични мотиви, които, както каза Демерджиев, не е редно да коментира така с публиката. Изглеждаше и разочарован Иван Демерджиев. Каза, че през цялото време Кандев е можел да разчита на неговата подкрепа и сянка на съмнение не е имало по отношение на това. Разбира се, че веднага се чуха и политически реакции, но хайде за тях след малко най-напред да чуем Кандев и Демерджиев. Всъщност Георги Кандев малко по-късно в по-късните часове публикува в социалните мрежи и едно кратко видео, в което нещата станаха вече съвсем лични, защото той разказва за начина, по който е избрал да се занимава с полицейска работа, как е реагирал неговия баща. Кандев разказва в това видео, че той всъщност е второ поколение полицай. Но да чуем още.
12: Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Така че това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат. Аз съм второ поколение. Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от Плевен, от Шезело. И им заявих, аз ще кандидатствам Симеоно. И баща ми започна, ти нима не виждаш, аз нали, не се прибирам тук, ще ти страда семейството цял живот, нали, полицай, всеки ден нали, ще виждаш лоши неща, само с лошите се занимаваш. Не, благодаря, аз съм го избрал, това е моят път. Искам това. Когато ме приеха в Симеоно, беше най-щастливия обаче. И така, гордееше с мене до 2016 година почина. И аз съм сигурен, че някъде отгоре се гордея с мен.
0: Да, имаше много коментари от страна на политиците, коментари, въпроси, даже искане за изслушване на министъра на вътрешните работи и на доскорошния ИДЕ главен секретар, защото той не беше всъщност назначен като титуляр. До последно видях, че част от опозицията приема оставката на Кандев като знак, че нещо не е наред в Министерството на вътрешните работи. Не просто, че има някакъв конфликт между министър и главен секретар, ами че някакси очакванията им за политиката, която трябва да се води и нагласата за прозрачност в управлението на Министерството на вътрешните работи се разминават. Иначе от всички политически реакции съм избрала тази на Велислав Величков от Продължаваме промяната, който с няколко думи обобщава това, за което аз говоря като подозрение. Жълтия светофар за прогресивното управление е светна по особено ярък начин. Нямаше друга оставка, която да предизвика по-голямо земетресение в едномесечното управление. Очевидно реформата в МВР няма да се състои и всичко се връща по-старому, въпреки амбицията и усилията на министър Демерджиев да направи пробив в системата. Явно не му е позволено. Горе-долу в този дух бяха и коментарите от страна на Демократична България, които също слушах Ивайло Мирчев, който каза, прибраха автора на фразата няма да се приберем. Да чуем и министъра на вътрешните работи и политическите коментари от вчерашния ден.
13: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди встъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа. Аз му пожелавам успех, включително в бъдещата политическа кариера, но когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално като поведение.
14: Очевидно той е бил възпрепятстван в определен степен в работата си, очевидно не му е давал напълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление. Той не правеше политика, върши си работа и свърши доста добре.
15: Да получим отговори дали правителството вече ще прекрати борбата с олигархията или пък олигархията си е купила правителство.
0: Да, ще видим ли Георги Кандев с политическа кариера от тук нататък, нещо за което чухте и министъра намекна в изказването си. Намеква го, според мен, на този етап, заради по-скоро политически слухове, които го поставят в две възможни роли от тук нататък. Евентуално като вице-президент в евентуална кандидат-президентска двойка Андрей Гюров Георги Кандев. И евентуално пък в така ролята на човек, който ще бъде част от бъдеща политическа партия с много неясни на този етап контури. Какво стои зад оставката на Кандев? Знак ли е това за някакви процеси в МВР? Ще коментираме с Емил Дечев по-късно. Още когато стана ясно, че Кандев ще остане в екипа на МВР, обаче имаше такива коментари, че това се прави за да бъде той неутрализиран или да го приберат по вече популярния израз, или за да консумира от неговия положителен имидж новата власт, или пък защото раздяла с него щеше да се прочете като неприятен знак за новото управление. Каква е истината? Може би ще ни се изяснява така стъпка по стъпка във времето. Що се отнася до политическа кариера евентуално, много пъти във вчерашния ден беше припомнено това, че постана главен секретар на МВР веднъж вече беше сериозен трамплин за политическа кариера. Примерът тук е Бойко Борисов. Иначе и друг път сме виждали как се свалят пагони, за да се излезе на политическия терен. Тук примерът е настоящия премиер Румен Радев. Добре, правим пауза в този момент, за да излъчим рекламите. Ще се видим след тях с още интересни теми.
16: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днешният ден ще започне с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки

0: но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северо-западните части от страната. Показанията на термометрите ще са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. В планините денят ще започне спокойно с разкъсана облачност и без валежи. По-късно обаче на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и ще прегърми. Не са изключени градушки, а температурите по най-високите върхове все още трудно ще превишават 10 градуса. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. В четвъртък до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня обаче с усилване на вятъра и гръмотевични бури от запад на изток ще преминава студен атмосферен фронт. От петък до края на седмицата ще бъде по-хладно с кратки дъждове, придружени и от гръмотевици. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България! 6:34, приятен и успешен ден ви пожелаваме. Сега внимание към темите, които предлагаме днес до 9:30. Ще сработи ли инициативата Кошница с грижа, след като правителството и търговските вериги се споразумяха за поевтиняване на основни продукти с поне 15%? Ще се стигне ли до трайно намаление на цените на храните? Знакова оставка в МВР, защо главният секретар Георги Кандев напусна поста си, и още за антикорупционните действия на правителството и очакванията за реформа в правосъдието, разговор с бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев. 15-годишен зад волана загина след тежка катастрофа край Ловеч. Как се е стигнало до фаталния инцидент, откъде е взел колата и какво е състоянието на другите пострадали? След тежката катастрофа с 4 жертви на Челопешко шосе, екип на Нова влезе в депото при автобуса, в който с висока скорост се вряза автомобил след гонка. Какво още става ясно за фаталния сблъсък? Карта на местата за гонки, по-бързо връчване на глобите и още камери за следене на нарушителите. Какви мерки срещу войната на пътя обяви държавата, ще помогнат ли те за намаляване на инцидентите? Недоволство в Севлиево повече от 2 седмици след наводнението. За какво настояват хората в най-засегнатия от стихията квартал? След премахнатите огради, какво се крие в горския терен в местността Баба Алино, подготвен за мащабно строителство в съседство с незаконния комплекс? Доброволци организират безплатни уроци за деца в затруднено положение, как преподавателите помагат на ученици да се справят по-добре с учебния материал. За подготовката ни за Евровизия, знаете, до година България трябва да бъде домакин след шеметната победа на Дара. Вече е време за някакви по-конкретни стъпки, защото времето си лети. Вчера имаше среща между ръководството на БНТ и кметовете на градовете, които имат желанието, амбицията да бъдат домакини на Евровизия през 2027 година. Това са София, Пловдив, Варна и Бургас. Според правилата до август месец трябва да стане ясно в кой точно град ще се проведе конкурса. Разбирам обаче, че така ръководството на БНТ има амбицията това да се случи още през юли, т.е. малко да се изпреварят сроковете, защото всяко допълнително време за подготовка на града, който ще бъде избран, е добре дошло. Иначе има много така сериозни условия, на които трябва да отговаря града домакин. Той трябва да разполага с зала с поне 10 000 места, с международно летище в близост, с 2000 хотелски стаи на 30 минути от залата, с 50 коментаторски кабини, както и с площи за прес-център. Иначе вчера всеки от гостуващите в БНТ кметове препотвърди желанието на своя град, именно той да бъде домакин. Нека да чуем.
2: След като отговорят на въпросника, който ще им изпратим и попълнят документите, а работна група ще бъде определена, която ще оцени техните предложения.
3: И София като столица е естественият домакин на това нещо и тя ще покаже, че може да бъде лидер в този процес.
4: Аз съм сигурен, че има какво да покажем ние под тепетата.
5: Молбата ми, ако може по-бързо да стане ясен града, защото заради тези много изисквания имам сериозни административни процедури, обществени поръчки, за да спестим работно време.
6: Първо, Даре от Варна. И второ, защото Варна има много какво да покаже и много какво да предложи.
2: Ползите са неизмерими. Ливърпул беше даден за пример. През 2023 година 500 000 туристи, над 50 милиона приходи.
1: Да, ползите са извън всякакво съмнение, но си мисля, че който и от градовете претенденти да бъде избран за домакин на Евровизия за до година, това не пречи да се организират и някакви съпътстващи сателитни събития в другите градове, така че на практика Евровизия да има повече от една столица в България. Към предстоящото световно по футбол, националният отбор на Кюрасао вече пише една от най-симпатичните истории около това световно първенство, още преди да е изиграл и един матч на турнира, докато голяма част от участниците на Мондиала се придвижват с модерни и специално брандирани автобуси. Дебютантите от Кюрасао са избрали далеч по-скромен и нестандартен начин да пристигнат. Виждате ги в кадрите с училищен автобус. Всъщност Кюрасао се класира за световно първенство за първи път в историята си. Можете, ако имате спомени от 1994 година, да си представите за какво въодушевление става дума там. Като си спомните пък нашите вълнения през 1994-та. Та това, самото класиране на Кюрасао се смята за огромен успех за малката карибска държава. Пък появата им с този училищен автобус някакси дорисува образа на тези футболисти като много симпатични млади хора, които със сигурност ще се радват на огромната подкрепа на своите фенове. На световното първенство те ще играят в група с Германия, Еквадор и Кот Дивуар. Да, вече са симпатични с този училищен автобус, така че ще им стискаме палци. Хиляди се събраха на стадион в Чили, за да разменят стикери за предстоящото първенство световно по футбол. Да видим как изглеждат кадрите. Вече десетилетия наред световните първенства се асоциират с тези албуми с стикери на футболистите. Любителите на стикери от всякакъв пол, възраст, религия, нации и така нататък си разменят тези стикери. Същото важи и за сегашното световно първенство, което е първото с 48 отбора, които ще участват в него. Така че манията по стикерите е събрала хиляди фенове на стадион в столицата на Чили, Сантьяго. Били са отворени вратите на стадиона, за да могат притежателите на стикери да се съберат на едно място и да си разменят лепенките с футболистите и отборите, които ще участват в световното в САЩ, Мексико и Канада. Сега вече извън спортните теми, вижте едно изключително представяне на Ариана Гранде, много зрелищно шоу по време на нейн концерт. Това е, мисля, че още от първата, защото става дума за турне, което ще продължи повече време. Обаче вижте какъв старт на шоуто, на турнето всъщност, не на шоуто, дава на 6 юни в Оукланд, Калифорния, поп-звездата. Концерта завършва по този начин в един момент, докато на сцената има танцори и тя е сред тях. По този начин се издига към тавана на залата и буквално изчезва някъде отвъд него. Зрелищно и да, впечатляващи кадри. Наистина. Странно поведение на Пост Малоун на сцената е разтревожило неговите фенове. Отиваме към друг сюжет. Клипове, кадри от негов концерт са предизвикали вълна от тревога сред почитателите му. След скорошно изпълнение, на което се вижда как певецът изглежда видимо изтощен и дезориентиран. Заснете по време на песен, когато внезапно се отпуска на сцената, за да си запали цигара. Малко по-късно той се изправя, приближава се до ръба на сцената и за кратко остава неподвижен, вперил поглед в публиката преди да продължи изпълнението си. Кадрите предизвикаха много коментари сред неговите фенове. Част от тях изразяват опасения за здравословното и за емоционалното му състояние. Някои от потребителите в социалните мрежи дори правят паралели с последните публични изяви на покойната Ейми Уайнхаус преди смъртта и през 2011 година. Няма някакъв отговор, някаква информация, някакво обяснение за това какво е предизвикало точно това поведение на сцената. За сега Пост Малон не е коментирал реакциите, които ето тези кадри предизвикаха. Още любопитни кадри, само че от една много интересна операция в Норвегия. Тя е по изваждане на потънало съкровище край бреговете на Норвегия, на дъното на Скагерак, на внушителната дълбочина от близо 600 метра. Изследователи започнаха уникална операция по изваждането на отлично запазен товар от мистериозно потънал ветроходен кораб. Смята се, че той е потънал някъде около 1750 година. Норвежкият морски музей и правителството на страната определиха находката като историческа. Името, произходът, дестинацията на плавателния съд все още остават пълна загадка за учените. Те първо предстоят още изследвания и разследвания. Ето тези синьо-бели порцеланови купи, изработени в Китай, специално за износ към заможното европейско общество, са открити перфектно подредени една до друга в трюма. Открити са изтъклени бокали и детайли от пишни полилеи, които по това време са били достъпни само за най-богатите слоеве на населението. Изненадващо за учените, въпреки вековете под вода на кораба са открити следи от текстил и дори зърно, което е било превозвано в големи количества. Освен с така историческата си стойност, експедицията прави впечатление и с технологичния си мащаб. Работата на дълбочина 600 метра е абсолютно невъзможна за водолази, поради което цялата прецизна операция по разкопките и извличането на крехките артефакти се извършва чрез модерни, дистанционно управлявани подводни апарати. Проучванията на Норвежкия морски музей те първа предстоят. Историците вече се впускат в детайлно изследване на корабните архиви, в търсене на отговор на въпроса кой е бил този кораб и каква трагедия е пратила ценния му товар на дъното на морето. Ще видим сега естонския шампион по скайлайн Ян Рус, който преминава по въже между двата най-високи небостъргача във Варшава, на височина от около 180 метра над земята. Атлетът преминава по дълго 500 метра въже, опънато между Двореца на културата и науката и кулата Варсо. Това е стъклен небостъргач с височина 310 метра. Двете сгради са най-високите и в цяла Полша. Ян Рус е бил с минимално обезопасяване, като е бил вързан само за глезена на единия крак. Успешно преминава трасето и казва, че символиката на преминаването му е като смисъла на старото среща новото. Много впечатляващи са тези кадри и заради височината, и заради това минимално наистина обезопасяване на Ян Рус, при което той преминава на тази височина. В следващите кадри как едно куче нахлува на футболен терен, за малко успяло да и прекъсне играта на футболистите. Става дума за матч между домакините от Парагвай срещу Никарагуа. На терена в Асунсион нахлува това енергично животинче, за няколко минути да прекъсва играта. Бил е заснет да бяга между играчите, показвайки, че и той е в отлична спортна форма. После спокойно си е полегнал на тревата, явно за да си почине. Името му, както стана ясно, е Декстър. Предизвикал е бурни аплодисменти от страна на феновете. И разбира се, огромно внимание в социалните мрежи, където също вече има почитатели. Малко по-късно е бил хванат и изведен от стадиона. А полиция е използвала брезент, за да хване мечка, която пада от дърво в Аризона. Тази черна мечка е предизвикала сензация в южната част на американския щат, след като е била забелязана да си почива върху дърво в жилищен квартал. Животното било открито във вторник на около 30 км южно от Тусон. След сигнал от местни жители на място пристигнали служители на полицията, както и експерти от Департамента по дивеча и риболова на Аризона. В кадрите видяхме вече как мечката е настанена удобно сред клоните на дървото, докато около нея работят специалистите, подсигуряват и терена, за да може тя да бъде в безопасност. В крайна сметка животното е опоено и е свалено на земята, като пада от дървото в брезент. Преместено е далеч от населените райони в места, които са по-естествени местообитания за една мечка. Добре, сега преди да преминем към вашите сигнали в рубриката «Моята новина» и дръжте крадеца, още две ситуации, които заслужават нашето внимание. Най-напред да видим как дрифтиращи автомобили буквално съсипват стадиона в Драгиново. Преди броени дни буквално терена на стадиона в Велинградското село е бил окосен и приведен във вид, за да могат децата от детската школа и мъжкия отбора и всеки, който реши да тренира там на място. Няколко дни по-късно виждате как стадиона е буквално разоран, след като е превърнат в полигон за дрифтене от коли и от мотори. От кметството на Драгиново специално се обръщат към извършителите и техните родители с думите: стадиона не е полигон, нито нива за оран. Дрифтирайте си мощните возила другаде, докато едни от нас отделят от личното си време и средства, за да градят и поддържат нещо за селото. Вие влизате с колите си и за 5 минути кеф унищожавате труда ни и лишавате децата на Драгиново от място за спорт. Това е са думи от кметството в Велинградското село. И още кадри от столичния квартал Левски. Те са публикувани в групата ЖК Левски. Внимавайте, не оставяйте нищо в колите. Върлува крадец в квартала. Това е от улица Рилска обител. 6 часа тази сутрин. Около 5:30 се развива действието. Да, още веднъж призива и напомня, ето, че не е добра идея да оставяте нещо скъпо в автомобилите си, защото има ето такива симпатяги в кавички, които правят обходи и открият ли незаключен автомобил, директно действат, а някои действат и с по-радикални мерки, когато автомобилите са заключени. Да отидем сега към вашите сигнали. Най-напред кадри във връзка и с темата за гонките по улиците. За съжаление, отново актуална тема. След смъртта на 4 души след такава гонка по улиците. Тази тема по-късно ще коментираме и с експерти в студиото. Но да видим кадрите, които ни изпраща Мартин Андреев. Потегляне на два автомобила с доста превишена скорост показват тези кадри. Може би това е поредната гонка, казва Мартин. Случва се в квартал Люлин в София, точно 2 часа след катастрофата на Челопешко шосе. Вижда се с каква скорост потеглят двата автомобила, при положение, че автора на клипа кара със скорост около 50-60 км в час. Ето ги кадрите. Видяхме ли ги, колеги, до края? Да. Към дръжте крадеца и информация за младеж, който краде бири от хладилник, докато си крие лицето. Видеото е публикувано от анонимен потребител във Facebook групата на квартал Овча купел. Ето как хубаво си прикрива лицето, докато си прибира от бирите. Пазете се, ако разпознавате този човек от кадрите на клипа, моля за информация, като пишете коментар под видеото и аз ще се свържа с вас. Това е призива. Иначе още веднъж района на Овча купел, булевард Никола Петков. И още една кражба. Следващите кадри са публикувани във Facebook страницата на магазин за сноуборд, колела, сърфбордове и екипировка в София. Внимание, кражба с особена вреда. Злосторникът от видеото влезе в пространството пред работилницата ни и открадна бала стари гуми, които събираме, стари, но ставащи е уточнението, за да подаряваме на нуждаещи се или деца. Моля, ако имате идея, нека споделим и да намерим наглеца. Лицето се подвизава в горен лозенец и оглежда за неща с лесен достъп. Емблематичен е белият му анцук. Случката се разиграва в около 21:30. Ние ще прибираме гумите за подаръци вътре от сега нататък и ще продължим да ги подаряваме, а не продаваме. Винаги сме имали и ще имаме подаръци за верните ни клиенти, а такива измекяри не трябва да има, са написали от магазина за сноуборд. Благодарим за всички сигнали, които ни изпращате и най-вече за вашата активност и за това, че не подминавате с безразличие абсурдите около нас. Сега е време за реклама, ще се видим след новините в 7.
7: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
2: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани сери за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране.
4: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Софийският градски съд ще разгледа искането за постоянен арест на един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе в петък, Траян Филипов. Заседанието ще се проведе в болнична стая в Пирогов, където той е настанен. Вчера съдът не разгледа мярката за неотклонение на другия обвиняем, Васил Филипов, тъй като той не се яви в съда заради здравословното си състояние. Мъжът е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Двамата мъже имат по две повдигнати обвинения за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие с умисъл и за пътно хулиганство. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената за клиентите на Електрохолд, тези в Западна България, да се повиши с 3,11%. Потребителите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение, 3,24%, се планира в Югоизточна България за клиентите на EVN. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. В становището си до председателя на енергийната комисия, тя подчертава, че непрекъснато получава жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия. Преди обсъждането пред сградата на комисията ще се проведе и протест срещу поскъпването. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат тегленето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях средствата са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши и вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. Централната избирателна комисия се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ-СДС – 3-ма, Продължаваме промяната Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите, те имат право на 2-ма представители. Две ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане имат право на един представител. От света Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща, цитирам, по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме още удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер, което разтърси южното крайбрежие на Филипините. Потвърдените жертви са 35, а над 200 други бяха ранени. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантос, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами с височина около метър. Силно земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси с нощи и северо-западното Кубинско крайбрежие. Трусът е бил усетен още в Мексико и американския щат Флорида. Властите все още не са съобщили за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога в Куба, където заради продължаващата десетилетия икономическа криза много сгради са в тежко състояние. Земетресението е необичайно за този район на Карибско море, отбелязват сеизмолозите. Трус с такава сила не е ставал в района от 1880 година, когато земетресение с магнитуд 6 по Рихтер е разтърсило град Сан Кристобал. И на финала роботи полицаи бяха разположени край изпитен център в китайски град по време на националните кандидат-студентски изпити. Машините следяха за реда и напомняха на шофьорите да не използват клаксони. Роботите предупреждаваха за пътни нарушения и отправяха пожелания за успех към учениците. Един от тях привлече вниманието с номера си 985, символична предпратка към един от най-престижните университети в Китай. Тази година близо 13 милиона младежи се явиха на Гаокао, националния приемен изпит за университетите в страната. Резултатите от него до голяма степен определят възможностите за бъдещо висше образование. А къде да очакваме дъжд през днешния ден? Деница Стоянова ще ни каже сега.
5: Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днешният ден ще започне с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северо-западните райони. Показанията на термометрите ще са подобни на вчерашните и така максималните ще достигат от 27 до цели 32 градуса. По Черноморието сутринта ще има кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а тази на морската вода е между 20 и 22. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. В четвъртък до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня обаче с усилване на вятъра и грамотевични бури от запад на изток ще преминава студен атмосферен фронт. От петък до края на седмицата ще е по-хладно с кратки дъждове, придружени и от грамотевици. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!
6: Здравей, България! Във вторник сутрин бъдете с нас до 9.30. Ще говорим по най-важните теми. Сред тях тази кошница с грижа. Освен демонстрация на грижа, ще донесе ли наистина по-ниски цени или се търси по-скоро пиар ефект? Ще говорим за това какво стои зад оставката на ИДЕ главния секретар Георги Кандев. Дали някакви лични мотиви, дали натиск над него в министерството или пък заявка и желание за бъдеща политическа кариера. И още какви мерки могат да спрат безумията по пътищата. Вчера бяха набелязани, начертани поредната група мерки. Сред тях идеята на карта да се обозначават местата, където най-често се провеждат гонки. Какъв би бил ефектът и смисъл от тези мерки, ако покрай трагедията с 4 жертви разбрахме, че, например, за целия район Кремиковци има, забележете, една патрулка. една патрулка, 10 селища, 10 населени места. Още по темите на деня, сега. Ще сработи ли инициативата Кошница с грижа, след като правителството и търговските вериги се споразумяха за поевтиняване на основни продукти с поне 15%, ще се стигне ли до трайно намаление на цените на храните? Да, за знаковата оставка в МВР, защо главният секретар Георги Кандев напусна поста си и още за антикорупционните действия на правителството и очакванията за реформа в правосъдието, очаквайте разговор с бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев. 15-годишен зад вулана загина след тежка катастрофа край Ловеч. Как се е стигнало до фаталния инцидент, откъде е взел колата и какво е състоянието на другите пострадали? След тежката катастрофа с 4 жертви на Челопешко шосе, екип на Нова влезе в депото при автобуса, в който с висока скорост се вряза автомобил след гонка. Какво още става ясно за фаталния сблъсък? Карта на местата за гонки, по-бързо връчване на глобите и още камери за следене на нарушителите. Какви мерки срещу войната на пътя обяви държавата и ще помогнат ли те за намаляване на инцидентите? След секунди, недоволство в Севлиево, повече от 2 седмици след наводнението там. За какво настояват хората в най-засегнатия от стихията квартал? След премахнатите огради, какво се крие в горския терен в местността Баба Алино, подготвен за мащабно строителство в съседство с незаконния комплекс? Доброволци организират безплатни уроци за деца в затруднено положение, как преподавателите помагат на ученици да се справят по-добре с учебния материал. За недоволството в Севлиево, 2 седмици след мащабното наводнение, което взе и човешка жертва, хората от най-засегнатия квартал настояват за дезинфекция и разчистване на непотребните вещи, които стоят пред домовете им. Жителите на квартала се опасяват от разпространение на зарази в района. За днес е насрочена и среща между тях и общината. Мартин Георгиев е на място и продължава по тази тема. Сега, Марти, добро утро, да видим какво е около теб, защо все още не е разчистено и какво искат хората всъщност. Добро утро.
7: Добро утро. С тези въпроси към хората, Мирослав Митев ни потърси с подписка от над 200 души, които са 400. Поискали 400.
8: 411. От нашия квартал са 216 да бъдат.
7: Какво настоявате?
8: Настояваме за управяне на инфраструктурата на нашите улици.
7: Да, това е по-дългосрочен план, но по-краткосрочен. Твърдите, че не е почистено още, няма дезинфекция?
8: Да, до 2 седмици след наводнението не е почистен района, не е дезинфекциран. Никой не е дошъл да попита от общината дали имате нужда от нещо. Преди 2 седмици, по-миналия петък, бяха спрени и контейнерите. Абсолютно никакво присъствие на общината.
7: За какво настоявате в тази подписка?
8: В тази подписка настояваме първо за възстановяване на дигата на река Росица, пробойните на река Росица. Тук има прекъсната част на дигата, от която дойде вълната, приливната вълна към града. Допълнителни водоточни шахти по улиците да се поставят, да може да се прекъсне водата, която идва тук точно на това място, на което се намираме. Тук е водосбор на всички тези улици. Дори при пороен дъжд тук се завирява. Водата се разлива, почва да влиза в на хората дворовите, гаражите и така нататък.
7: Добре, вие конкретно, нека да попитаме и хората, кажете при вас, пред вашата къща, изчистено ли е, дезинфекцирано ли?
9: Не, не е почистено, не е дезинфекцирано. Няма намеса на общината.
7: Търсихте ли ги, помолихте ли ги, писахте ли?
9: Потърсена е общината, но тук в този квартал тяхна намеса няма.
7: При вас също ли е така?
10: Да, при мен е също, като от социалните ни обясниха, че мазетата, които са наводнени, не може никак... Било нещо минимално и просто няма смисъл...
7: А това за обезщетенията говорите?
10: Да, няма смисъл да се ходи. А при мен е гредорет. И не само при мен. Всички къщи са на гредорет, не са на както плоча.
11: Това е друга тема. С описването на щетите. Там...
10: Не е друга тема. Зато и защото гредите са, бяха във вода. Сега като изсъхнат, те да се изкривяват. А всичките тук основи са каменни. И с скал са попълвани едно време.
11: В смисъл, да ще ви обещетят ли?
10: Ми казаха, че са минимални щети.
11: Добре, други хора. Кой иска да отбележи?
12: Отбелязвам, понеже дойдоха социалните, видяха, че всички стаи са пълни с вода и ме питат как да влязат. И аз им казах с бутуши. И подадох документи. Ето документа е на лице.
11: Отказват ви помощ?
12: Отказвам. Отказвам. Това е, значи, тая къща не съществува. Плащаме данъци на общината, плащаме смет. Може да дойдете да снимате, да видите какво безобразие е улицата.
11: И при вас ли не е дезинфекцирано?
12: Нищо не е направено, абсолютно. Не е минавал даже никой от общината.
11: Отпадъци, буклуци... Да, кажете вие.
13: На 27 ги потърсих в общината. Отпратиха ме с един телефонен номер, на който отговорите са. Не знаеме, трябва да попитам. Той е спешен номер. Отпратиха ме и ми казаха, че трябва писмено да подам жалба. Подадох. Няма, заведена е, само няма никакъв отговор, никакъв резултат.
11: Добре, нека да питаме общината. Имаме техен представител. Само него нападайте, нека да го изслушаме. Димитър Ножаров, здравейте.
14: Здравейте, добро утро на зрителите на Нова.
11: Чухте ги хората.
14: Чух ги, да. Това, което мога да кажа, 16 дена след събитието, след наводнението, общината е извозила 250 камиона едрогабаритен отпадък от територията на цялата община. Това нещо ще продължи до сряда. Относно дезинфекцирането, всички улици са дезинфекцирани. Аз не знае как си представя дезинфекцирането. Дезинфекцирането... Изслушайте ме.
11: Изчакайте, само да чуем. Да.
14: Дезинфекцирането става с машина, която пръска. Това е единия вариант. Втория вариант от РЗИ са раздадени пакети с дезинфектант и с указания как се използва този дезинфектант. Всеки реално го получава за домакинството и трябва да...
11: Съгласете се, има проблем. Хората са недоволни. Те са немалко. Има нещо, което не е като хората.
13: Да.
11: Определено има някакви пропуски, сигурно. Аз не мога да твърдя това.
14: Да. Реално,
13: как изглежда улицата?
14: Хората претендират за компенсации. Компенсации ще има... Той процес на оценка на щетите продължава все още. Значи един път оценяваме какви са щетите, втори път оценяваме причините довели до това положение.
11: Добре, чакайте да ги чуем. Казвате, че няма дезинфекция.
15: Няма. Его. Там кава ива да видиш. Няма.
16: На документи може да има дезинфекция, но тук е 200 човека да не видят тя машината е голяма, която минава да дезинфекцира. 200 човека може ли да не видят тая
11: машина? На която дезинфекцира не сте видели.
16: Не. Нито един тук не е видял.
15: Ама на центъра, да.
16: Да.
11: Добре, чакайте сега.
13: Да.
10: Ходих в социални, както всичките, да си подадем документите за обезщетение някакво. И една от госпожите, при която си подадох документите, ми каза: той са минимални щети, за какво хората няма къде да спят, ти има син. Каква причина има моя син? Той ли направи наводнението?
17: Не, каза на водата.
10: Да.
11: Добре. Казахте, че продължавате, така ли?
14: Значи продължаваме активно във всички направления. Един път за уточняване на щетите и втори път за уточняване на причините. И аз благодаря. За уточняване на причините.
11: И ако е иронично това ръкопляскане, само да знаете.
14: Неща ни трябва да се преекспонират. В момента има някакво преекспониране нещата. Целият е бит пазар, който е направен. Тук това е преекспонация. Не е точно така.
11: Чакайте сега, вие твърдите, че някой се изнесли буклуци заради предаването ни.
14: Пред вас пострадало ли е от наводнение? Абе, това е...
11: Ми не мога да знам.
14: Това не е посъл, това е изкарано тук просто за декор.
11: Вие твърдите, че изкарват декор. Вие сте изкарали декор, така ли?
13: Моля?
11: Изкарали сте декор заради предаване?
10: Не, не са тук на две къщи, през две къщи съм. Нека да дойда.
17: Айде да видим къде са по куците. Еги на човека, виж ли къде са вънка на двора. Еги на тротуара, его вижда са човека. Даже. Къде са чисти? Къде са чисти?
14: Как да дойдем у вас да изчистим ли?
11: Разговора продължава, ние трябва да приключваме предаването, оставаме тук да се доуточнят нещата. Надяваме се тази среща, която трябва да има сега след час-два в центъра на Севлиево, да стигне до някакви резултати. Определено напрежение има. Усеща се, че има проблем в Севлиево.
6: Да, и със сигурност виждаме, че този спор няма да приключи с края на прякото включване. Ние сега ще направим пауза след... Нея говорим за това, защо държавата с години и години и години не успява да се справи с бруталните примати на пътя, които смятат себе си за безсмъртни, защото имат скъпи и мощни коли, а пък за живота на всички останали на пътя явно не им пука.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днешният ден ще започне с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северо-западните части от страната. Показанията на термометрите ще са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. В планините денят ще започне спокойно с разкъсана облачност и без валежи. По-късно обаче на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и ще прегърми. Не са изключени градушки, а температурите по най-високите върхове все още трудно ще превишават 10 градуса. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. В четвъртък до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня обаче с усилване на вятъра и грамотевични бури от запад на изток ще преминава студен атмосферен фронт. От петък до края на седмицата ще бъде по-хладно с кратки дъждове, придружени и от грамотевици. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България! Наш екип влезе в депото при автобуса, в който се вряза автомобил с висока скорост след гонка на Чолпешко шосе. При този зловещ сблъсък 4 души загинаха. Ще видим след секунди как изглежда автобусът от линия 119, който в момента е под охрана, защото е част от веществените доказателства по делото. Тежката катастрофа за пореден път вдигна на крак държавата. За пореден път вчера се мислеха нови мерки срещу войната по пътищата. За гонките, за дрифтовете, за камерите, за главите ще говорим след секунди с събеседниците ни в студиото. Но сега към Ерик Борозенков, който ни показва щетите по автобуса и разговаря за инцидента с представител на дружеството, което го стопанисва. Да видим.
2: Здравейте, ние се намираме в столичното депо Малашевци, където тук се съхранява автобусът, който буквално беше премазан след гонката между двата автомобила. Това, което виждаме, са изпочупени стъкла, седалки. От другата страна се вижда и мястото, на което се е врязала колата. До нас сега е и шефът на МТК груп Ваньо Стефанов, който ще ни разкаже какво всъщност се случи тогава, господин Стефанов.
3: Всъщност нашия автобус пътува по регулярна линия номер 119. И когато взема левия завой, за да продължи маршрута си, два автомобила, един Суиф Мерцедес и едно Ауди, се гонят, нали, с доста голяма скорост, повече от 150 км.

0: км в час, при което единия от Swift автомобила, Мерцедеса, се врязва в нашия автобус и ударът е бил толкова силен, че автобуса се обръща на една страна, което предполагам, че може да стане при скорост някъде от порядъка на 200 км в час.
1: Колко тежи този автобус?
0: Този автобус тежи от порядъка на 14 тона, така че трябва доста голяма скорост, за да може Swift-а, нали, защото е разновидност, нали, да може да го обърне. При по-малка скорост от 150 км, това нещо няма как да стане. Нашия водач чупи челното стъкло и помага на пътниците, по думите на пожарникарите, да се евакуират от автобуса. Добре, че обаче пожарникарите са били наблизо, там е техната стоянка, и са дошли още преди да има сигнал на 112, за да може да предотвратят евентуално посегателство върху нашия водач, тъй като там са се били събрали около 40 човека. Но тъй като е била пожарната там, веднага са пристигнали след това и полицейските сили, и такъв инцидент е преустановен.
1: Разбрахме, че имало също така опасност да се запали автомобилът.
0: Swift-а е почнал да гори в двигателния отсек и благодарение бързата намеса на пожарната, те са успели да загасят лекия Swift-а, нали, за да не се възпламени и салона на автобуса. Както казах, жертвите щяха да бъдат много по-големи, като се запали автобуса.
1: Добре, добре, благодаря ви. Виждате състоянието на автобуса, какво е в момента?
2: Да, благодаря на Ерик Борозенко. В студиото вече са Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи, както и Румен Дунев, автомобилен пътен експерт от Сдружение автотехнически експерти по пътна безопасност. Ясно е как изглежда този автобус. Видяхме и кадрите. 4 са жертвите. Вчера за пореден път поредната власт се разтича с нови и нови мерки, които бяха коментирани. Сред новите мерки да се прави карта на местата, където се правят гонки, да се знаят хората, които са участвали или са склонни да участват в гонки, за да бъдат по някакъв начин под контрола на полицията, автоматизиране на процеса по обработка на информацията от камерите, така че да се стига до по-бърза санкция. Общинските камери още не са вързани, както стана ясно. Ще коментираме тези мерки с вас. Най-напред кажете по отношение на тази карта на местата с гонките. Тези места са ясни, така че нанасенето им на една карта не знам какъв ефект би могло да има, освен ако някакви други допълнителни мерки не следват от това. Какви трябва да са те според вас?
3: Аз първо искам да изкажа съболезнование към близките и роднините на загиналите и пострадалите. И на второ място бих искал да адмирирам действията и мерките на новата власт. Надявам се те да не са само буря в чаша вода, а те да останат дългосрочно. По отношение на тази карта, аз като експерт бих препоръчал първо да се направи една карта, къде хората, които имат афинитет към високите скорости, които обичат адреналина, могат да отидат и да практикуват тези свои умения, да доусъвършенстват.
2: Къде имат легални условия за
3: точно
2: това?
3: Точно така. Да се почне първо с легалните условия, защото България през годините имаше във всеки един окръжен град, имаше изградени такива полигони,
2: а сега
3: където
2: къде
3: всеки един можеше да отиде да надгради допълнително своята квалификация. През годините частна фирма обсеби тези имоти. Голяма част от тях са разпродадени в имотния регистър. Има над 200 сделки продадени такива имоти. И в момента реално хората, които искат да пробват своите автомобили, няма такива места.
2: Примерно за София, къде могат да отидат хората?
3: Действията на хората, които карат по пътищата с висока скорост, но за съжаление такива няма. И понеже на брифинга вчера се задействаха страшно много министерства, агенции, прокуратурата, нека прокуратурата да се самосезира и да се види как са придобити тия неща и защо в момента ги няма и толкова години. Това е част от пътния травматизъм, за съжаление.
2: Добре, обаче, ако ние не очакваме, че хората от Ботунец, които виждаме в техните профили, сега причинили тази катастрофа, ще отидат да карат къде има, примерно около Самоков, има някъде.
3: Самоков на Калояново.
2: Да, тогава какво още трябва да се направи? Аз се изненадах, една патрулка имало за целия район Кремиковци. Каквито и карти да се направят, ако на 10 населени места ти имаш една патрулка,
4: Сега,
2: има ли смисъл?
4: Нека да кажем, че МВР закупи няколко стотин автомобила миналата година, които отидаха една част малка в пътна полиция, другите отидаха в гранична полиция, жандармерия и така нататък. Нека само да обобщим по този случай, че това е по-скоро един криминален случай и аз ще дам един друг поглед. Това е една циганска рекетьорска банда, която се занимава с различни престъпления. Проблема е, че те действат супер арогантно и безнаказано. През годините това чувство за безнаказаност с всичките им проявления, контрол на просяци, проституция, рекети, наркоразпространение, тази банда си е действала абсолютно спокойно. През годините, когато идват избори, съответно тя се ползва, най-вероятно се ползва за купуване на гласове, има някакви чадъри над нея. И крайният резултат е, че под този полицейско-прокурорски чадър това проявление на рогатността води до взимането на човешки жертви. Как така с пачки, с скъпи коли, тези младежи по на 20 няколко са абсолютно спокойни, непритеснявани. Ето сега НАП се сезира да почва проверки.
2: При положение, че още когато стана тази трагедия, ние разбрахме от прокурорите, че тези хора са познати на полицията. Не знам на прокуратурата дали са били, но те са имали предишни нарушения. Не знам дали е доказано, че са част от такава банда криминална, за калашниците се говореше, но това, което вие казвате, ако не важи за конкретно тези хора, със сигурност важи за много други.
4: Много други. Сами виждате, интернет и Фейсбук е пълен с миски, които си водят кученцата. Младежи по на 20 години, които размятат пачки и карат коли за по 100 и 200 хиляди евро. Тоест, това чувство за безнаказаност и това замитане, и това покритие, ако щете, защото в определени ситуации тези хора се използват от властта за купуване на гласове.
2: Да.
4: И те са удобни.
2: Тогава откъде започва
4: Тоест,
2: всичко?
4: Проблема няма да бъде само да направим една карта и да посочим местата. Проблема трябва да бъде безкомпромисно на полицията. Такива арогантно поведение, такива хулигански прояви, защото има и член в наказателния кодекс, който точно за шофиране в условията на хулиганство. Също предвижда лишаване от свобода.
2: Има ли осъдени по този член?
4: Ние сезирахме няколко пъти прокуратурата, има някакви производства, не знам докъде са стигнали. Това ще е интересен въпрос да се изследва.
2: Но това, което вие казвате, господин Тодоров, означава, че нашите основни въпроси сега в момента не трябва да са към МВР, даже не трябва да са към прокуратурата толкова, колкото към политиците, защото ако е вярно, че те ползват тия хора за дилъри на гласове по избори.
4: Знаете,
2: означава, че никога не се разплете.
4: Футболните агитки също по време на протести се ползват, по време на избори се ползват. Тези групи рекетьорски също се използват за купуване на гласове.
2: Добре, друг детайл, който излезе покрай тази трагедия, най-вероятно също не е новина за полицията, са тези чешки шофьорски книжки. С тях имате ли представа колко голяма е всъщност проблема, колко са тези книжки, които най-вероятно се и купуват? И от тук нататък управляващите сега как трябва да действат? Да направят един пълен преглед, пълна ревизия, да видят дали някой с чешка книжка е живял 185 дни в Чехия или не.
3: Значи,
2: и да му отнемат
3: или... Образованието е важно, за да може да се покрие изпитите, които са теоретичните изпити. При положение, че лицата нямат българско образование, аз съм далеч от мисълта, че те знаят перфектно чешки и са покрили теоретичен изпит на чешки език. Така че всичките тези книжки би било редно да бъдат проверени на всяка една проверка. Но тук това, което господин Тодоров каза, и аз искам да допълна, това се нарича девалвация на законите. Вие да сте видяли някой глобен в заведение да пуши, почти във всяко едно заведение се пуши. Няма нито един глобен. Да сте видяли един глобен пешеходец на пътя за извършено нарушение, те също са част от движението по пътищата. Да сте видяли един глобен велосипедист, аз лично не съм. И така, колкото и да даваме идеи и предложения, дори България да има най-съвършения закон за движение по пътищата в цял свят, не само в Европа, ако няма контрол, ако няма връчване и реални наказания към нарушителите, той просто става безмислен. През годините, заедно с господин Тодоров, сме внасяли страшно много писма към държавата, това искам да го подчертая дебело, което може би нито едно от тези предложения не станах факт. Като почнем, и те не изискват абсолютно никакви финанси от страна на държавата. Просто иска една заповед, която да бъде сведена и да почне да се използва.
2: Дайте пример за нещо, което сте предлагали,
3: да, например,
2: не е прието, а пък
3: използването на зимните гуми. Използването на зимните гуми. Няма как да търсим път на безопасност през зимата, когато нямаме сцепление.
4: И когато законът ти допуска летни гуми с 4
3: милиметра грайфер. Използването на бус лентите от мотористите, така че те да се чувстват по-защитени. Изграждането, може би това беше свързано с финансиране, изграждането на център за допълнителна квалификация на водачите в затвора на контролирана среда. И това не се случи. Просто НПО сектора дава страшно много предложения и моето усещане остава, че властта нарочно не ги прави факт. Съм сигурен, че всички те са действащи, включително когато става въпрос за войната по пътищата със скоростта. Като председател на Българска федерация по автомобилен спорт 2024 година, поискахме от държавата да стане партньор на тези хора и да се обособят такива места, които да са контролирани, които да се охраняват от полицията, които да има линейка, които да има пожарна при евентуален инцидент.
2: И какво?
3: Пуснахме го до пътна полиция, от тях получихме съгласие, обаче не можахме да намерим такова место. От 24 районни кмета получихме обратен отговор, че на територията на тяхната община няма такова място. Прехвърлиха ни към АПИ и така нататък. И на последно място много хора се свързват с мене, обаждат се и ме питат. Моя син иска да се занимава с вашия спорт. Как и къде може да го направи? За съжаление, както и ако ваше иска да го направи, аз не мога да ви кажа да отивате на кой си полигон и се записвате. Карате, вече имаме отскоро две писти, които са лицензирани и се случват. За съжаление, на тази среща, която беше при премиера, не видях министъра на младежта и спорта, господин Кирязов, защото има решение на съда, крайно решение, което няма право на обжалване на федерация, която е спечелила, доказала, и такива калинки по правна дирекция, които, когато се смени министъра, излизат в болнични, след това ги уволняват, после пак ги връщат и ги назначават, бавят вписването на една законна федерация, която да упражнява този спорт и всички тези хора, които искат да спортуват, да могат да го правят законно и да са бъдещите шампиони на България.
2: Господин Тодоров, финала от вас вместо обобщение. Тези промени, най-новите, които бяха направени, отнемат коли вече заради алкохол, а средната скорост сега. Статистиката какво казва? Работят ли?
4: Да, работят. Има ли ефективни ефект? Има намаляване на катастрофите. Има.
2: Добре, благодаря ви. В някакъв смисъл ще продължим темата и с следващия ни гост. В студиото влиза Емил Дечев, съдия, доскоро министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров. Ще говорим с него за внезапното напускане на главния секретар на МВР Георги Канде. Вчера неговото решение предизвика много коментари, активира най-различни версии и предположения. Каква е причината за неговото решение? Добро утро, господин Дечев.
5: Добро утро.
2: Ще коментираме и това обаче по предишната тема. Участниците в гонката, при която загинаха 4 души, се оказаха познати на полицията. Беше коментирано много това. Кажете според вас, като човек, който и до онзи ден беше вътре в самата система, полицията не може или не иска да контролира ето такива хора, които са рискови. Би трябвало да са видимо и с просто око рискови, защото имат предишни нарушения, защото са с чешки шофьорски книжки, защото в социалните мрежи публикуват снимки и кадри, които няма как да не впечатлят дори най-непредубедения зрител.
5: По принцип, полицията разполага с много информация, която, ако има желание да използва за нуждите на обществения ред и вътрешната сигурност, тя лесно би могла да постигне успехи
2: защо не се случва?
5: За предотвратяването на такива човешки трагедии, каквито се случват и конкретно тази, която обсъждахте преди малко с двамата събеседници преди мене. Сега, аз бях все пак за малко време вътрешен министър, така че, честно казано, тези хора не ми се е случвало да получавам информация конкретно за тях.
2: Има данни, че са свързани с групата на калашниците. Тези калашници, те за вас бяха ли...
5: Не, ние не сме се занимавали конкретно с тези хора, но по принцип такъв тип хора е редно да бъдат известни най-малкото на ниво районно управление, в района, в който те живеят или в района, в който те действат. Още повече, че, както самата вие казвате, те не са се криели, били са така, да се каже, ярки в присъствието си в социалните мрежи, а и като публично поведение, така че на ниво районно управление най-малкото те би следвало да бъдат известни.
2: И контролирани по някакъв начин, най-вероятно. Добре, толкова по тази тема. Вчера ИДЕ, главният секретар Георги Кандев, подаде оставка. Направи го с пост в Фейсбук. Цитирам част от него: да избирам между поста и принципите си е невъзможно, да обещавам действия, когато се налага да мълча. Също разбрах посланието, казва той. Нека да чуем какво още в следващото видео послание каза Кандев, както и коментара на министъра на вътрешните работи Демерджиев. А след това говорим с вас какво може би да, какво е възможно да стои всъщност зад тази оставка.
6: Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш.
7: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди встъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа. Аз му пожелавам успех, включително в бъдещата политическа кариера, но когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално като поведение.
2: Сега вие работехте заедно в екипа на МВР и работехте добре, така че предполагам, че за вас това е загуба. От гледна точка на работата на МВР от тук нататък обаче има ли значение тази оставка? И трябва ли да бъде натоварвана със съдържание, с каквото вече чухме? Аха, Кандев си тръгва, значи нещата в МВР не вървят на добре. Реформа няма да има. Чухме и такива политически коментари.
5: Сега, всяка смяна на главният секретар на Министерство на вътрешните работи е една голяма промяна и тя по някакъв начин бързо се усеща надолу в по-ниските нива в Министерство на вътрешните работи. Лично аз за господин Кандев мога да кажа, че ние работихме много добре. Аз изповядвам идеята, че за да могат хората да покажат добри резултати и да постигнат успехи в тяхната професионална дейност, трябва да им се даде пълна свобода. И единственото ограничение да им бъде закона. И нищо друго, освен закона. А когато ние двамата работихме заедно в МВР, точно това направих. Дадох му пълна свобода да действа. Не съм ограничавал по никакъв начин медийните му изяви, активността му в социалните мрежи. И считам, че това даде възможност той да разгърне целия си професионален потенциал и да постигнем добри успехи заедно.
2: Сега смятате ли, че той в различни условия е работил, че по някакъв начин е бил притискан? Между другото, не го виждахме много активен в социалните мрежи през последния месец. Вие вчера всъщност чухте ли го? Говорихте ли с него?
5: Аз вчера, след като научих новината, му звъннах. за да го питам как е и евентуално и да ми каже какви са му мотивите.
2: Каза ли?
5: Той беше така много развълнуван. Сподели ми, че му трябва малко време, за да говори повече, така че той на мен лично не ми е споделил.
2: Има намеци като че ли за натиск в неговия пост. Разбрах посланието. Не мога да бъда човек, който просто ще гледа страшно в камерите. Не искам да нося отговорност за решения, които не взимам, и фасада, която не искам да подпирам с името си.
5: Сега,
2: това означава ли натиск?
5: Това са много сериозни и тежки думи, но както вече ви казах вчера, когато му се обадих, той беше развълнуван и каза, че му трябва малко време, за да говори по-подробно за мотивите си. Ако всичко това, което той е написал, е вярно, то е само едно открехване на вратата, редно е да сподели повече защо мисли така и защо е написал точно тези думи в Фейсбук. Това, което аз като страничен наблюдател мога да кажа, между другото, тук искам държа да отбележа, че аз умишлено ограничих контактите си с колегите от моя кабинет в Министерство на вътрешните работи, след като аз напуснах позицията на министър, с оглед да не се създава някакво напрежение и умишлени такива инсинуации да тръгнат за съществуване на някакви връзки. Така че единствено като страничен наблюдател мога да кажа, че ми направи впечатление едно ограничаване на неговите медийни изяви. Това е като външен наблюдател, което мога да кажа.
2: Аз чух различни предположения и обяснения. Политическа кариера от тук нататък, кандидат-президентска двойка заедно с Андрей Гюров. Чух и това обяснение, ми явно не могат с вътрешния министър да си поделят светлината на прожекторите.
5: Сега, относно хипотезата за евентуална политическа кариера, да, тя е... Не може да бъде изключена, възможно е. Тук аз искам да напомня на българските зрители, които ни гледат в момента, че всъщност това не би било нещо ново. Господин Бойко Борисов е бил главен секретар на МВР, подаде си оставката и скоро след това се кандидатира за кмет на София, стана кмет,
2: да.
5: После стана министър-председател, преди това основа партия. Господин... бивш президент, настоящ премиер, генерал Румен Радев, беше ръководител на военновъздушните сили. В качеството си на такъв, той един път подаде оставка. След разговор с тогавашният министър-председател Бойко Борисов и оттегли.
2: След това защо го припомняте, защото обикновено има нужда от някакъв скандал при излизане, от при сваляне на пагона и влизане в политиката.
5: Аз го припомням най-вече защото съм се убедил от личен опит, че повечето хора бързо забравят. Аз не ги обвинявам, Просто хората са залисани в грижите на ежедневието, с проблеми в настоящето и с някакви планове за краткосрочни за близкото бъдеще. И обикновено те забравят миналото.
2: Да, но понеже личността е важна, разбира се, но да. Само до някъде. По-важни са някакси процесите и тенденциите. Смятате ли, че тази оставка задала някакви други тенденции в МВР? Например, по отношение на кадровата политика, там където вие бяхте много активни и сменяхте регионални шефове. Смятате ли, че сега някакъв обратен процес е възможно да започне? Или пък, че новия екип в МВР не смята за толкова важна борбата с, да речем, купуването на гласове? Пример давам, пак ни предстоят избори.
5: На този етап имам твърде малко информация, на практика почти никаква различна от тази, която всички ние сме чели във Фейсбук за мотивите на господин Кандев да подаде оставка. Просто ми трябва повече информация. Сега там една част от екипа остана, който работеше с мене, появиха се и нови хора, двама нови заместник министри, господин Катинов и господин Емил Ганчев или Анчев, сега тук не съм сигурен за фамилното име, има нов началник на политическият кабинет. Дали някой от тези нови лица е причина за подаване на оставка, не мога да кажа. На този етап не съм забелязал големи кадрови промени в МВР на лица, които ние на времето заедно моя екип сме назначавали като директори на главни дирекции, като директори на областни дирекции на МВР. Мисля, че съвсем скоро предстои да научиме дали ще има такива. За мен лично е така леко обезпокояващо това напускане от гледна точка именно на гарантиране на запазването на кадровите промени, които ние сме направили. Но предстои да видим. Ще видим.
2: Предстои да видим. Оценка имате ли до тук, макар и само месец ли, месец и малко да е минало от началото? Има някакво раздвижване се видя като че ли. Прокурорския син, който почти година се криеше, беше установен, задържан, в затвора е вече и там създава проблеми, но това е друга тема. Стоян Мавродиев, човек, който почти две години се укриваше, разбирам, че по сигнал на нашите служби е бил задържан в Сърбия. По отношение на прокурорския син, вие имате ли такива притеснения и съмнения, каквито адвокат Зорница Костова изказа в нашото студио, че този човек просто си е купил информация от МВР и от службите, така че да знае какъв ще бъде следващия ход и да може да го изпревари?
5: Сега, тук вие споменахте два случая, които са много различни. Защо са много различни? И двамата, и господин Мавродиев, и господин Михайлов, бяха обявени за издирване. В случая с господин Мавродиев обаче, задържането му е благодарение на сръбските полицейски органи. Не на българските полицейски органи.
2: Които са получили информация, че той се кани да лети от кого? Са получили тази информация. Аз останах с впечатление, че от нашите служби. Може би не е така.
5: Не можем да бъдем сигурни, защото в крайна сметка господин Мавродиев е летял от, доколкото знам, от Дубай към Белград.
2: Точно така.
5: Не е минала през България, така че тук имаме заслуга на сръбските полицейски служби.
2: Вие до този
5: случай стигнете. Що се отнася до господин Михайлов? Да, тук безспорно има успех. Има успех на МВР. Истината е, че примката се затягаше около него. Аз бях сигурен, че той ще бъде заловен. Никога не съм се колебал, че ще бъде заловен. Единственият въпрос беше кога. За мен нямаше съмнение, че ще бъде заловен. Причината да бъде толкова време успешно укриващ се е, че този човек беше подпомаган както от свои приятели, мъже, така и от жени.
2: От МВР?
5: Са имали контакти с него. Той в никакъв случай не е наивен и глупав. Знаел е много добре как е може да се укрива успешно. В крайна сметка да поздравим МВР с този успех. Колегите го заслужават. Но това е един сравнително малък успех. Това е една ежедневна работа, която трябва да се върши. Големите проблеми за решаване в МВР, според мен, са съвсем други. МВР е огромна институция с почти 50 000 служители. Знаете, че там има сериозни проблеми с хора, които са едновременно и пенсионери.
2: Да,
5: и
2: много
5: в същото време работещи.
2: Да,
5: има също така хора, и то не малко, няколко хиляди, които не са се явили на изпити по физическа подготовка. Въпреки това обаче продължават да работят в МВР и аз ще очаквам да чуя какви идеи има правителството за реформа.
2: Чакате
5: именно по
2: реформата.
5: Тези въпроси.
2: Добре, на финала, само понеже споменахме и случая Стоян Мавродиев, вие докато бяхте служебен министър, стигнахте ли още до този казус или до там не успяхте да стигнете? Знаехте ли къде е всъщност той?
5: Не, защото в крайна сметка той беше ясно, че той е в чужбина. Когато едно лице е в чужбина, вече неговото проследяване от българските служби е много, много по-трудно. Тук е интересният въпрос е защо той въобще е решил да пътува от Дубай
2: към Европа.
5: Именно към Европа и конкретно към Белград. Защото за разлика от Обединените арабски емирства, с които България няма спогодба за правно сътрудничество,
2: Европа
5: Сърбия,
2: е друго.
5: Сърбия е член на Съвета на Европа. Като член на Съвета на Европа, Сърбия е подписала Европейската конвенция за екстрадиция и съответно, когато тя бъде замолена от българските власти да предаде господин Мавродиев, риска за него да бъде предаден в България е много-много сериозен.
2: Да, нека се пак
5: и въпреки
2: да
5: това, той е решил да пътува за България.
2: Ами, можем само да спекулираме по тая тема какви са основанията му за това и да се надяваме, че идването му тук на територията на Европа ще бъде свързано с разплитането и на този случай с едни много пари, които са дадени на не случайни хора. Благодаря ви, Емил Дечев беше гост в нашото студио.
5: Благодаря.
2: По правосъдните теми в следващ разговор. Сега е време за новините.
8: Добро утро, вие сте с новините малко след 8. Аз съм Мина Илиева. Софийският градски съд ще разгледа искането за постоянен арест на един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе в петък, Траян Филипов. Заседанието ще се проведе в болнична стая в Пирогов, където той е настанен. Вчера съдът не разгледа мярката за неотклонение на другия обвиняем, Васил Филипов, тъй като той не се яви в съда заради здравословното си състояние. Мъжът е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Двамата мъже имат по две повдигнати обвинения за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие с умисъл и за пътно хулиганство. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената за клиентите на Електрохолд, тези в Западна България, да се повиши с 3,11%. Потребителите на Енергопро в Североизточна България ще може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение с 3,24% се планира в Югоизточна България за клиентите на EVN. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. В становището си до председателя на Енергийната комисия тя подчертава, че непрекъснато получава жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия. Преди обсъждането пред сградата на комисията ще се проведе и протест срещу поскъпването. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат тегленето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях, средствата са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президентът Иляна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. Централната избирателна комисия се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма. Продължаваме промяната Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите. Те имат право на 2-ма представители. 2 ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане има право на 1 представител. От света хиляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси на сексуално насилие. Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото й. За отвличането й е обвинен 41-годишният Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването. Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян.
9: Защо сме тук? Изправени пред правосъдната система и изобщо има ли смисъл да се изправяме пред нея, за да ни види и чуе? Тя е сляпа, глуха, отдавна не обръща внимание на жертвите на сексуално насилие и очевидно оставя изнасилвачите на свобода. Как да го кажа? Направо съм без думи. Правосъдната система е дефектна.
2: Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви вчера, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща, цитирам, по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме още удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Сега продължаваме с прогнозата за времето с Деница Стоянова.
10: Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днешният ден ще започне с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северозападните райони. Показанията на термометрите ще са подобни на вчерашните и така максималните ще достигат от 27 до цели 32 градуса. По Черноморието сутринта ще има кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а тази на морската вода е между 20 и 22. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. В четвъртък до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня обаче с усилване на вятъра и грамотевични бури от запад на изток ще преминава студен атмосферен фронт. От петък до края на седмицата ще е по-хладно с кратки дъждове придружени и от грамотевици. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!

0: Да представя гостите в студиото Георги Ангелов, икономист Отворено общество. Здравейте! Здравейте. До него Ваня Григорова, познавате я добре, синдикалист, бивш економически съветник на КТ Подкрепа, финансистът Никола Филипов, добро утро и на вас, както и Цветан Цеков, който е председател на браншовата камара Плодове и зеленчуци. Ще коментираме тази кошница с грижа, която беше широко анонсирана вчера. Кошница, в която би трябвало да има продукти от първа необходимост, от най-насъщните и потребни стоки на по-ниски цени. По отношение на обхвата на стоките, разбрахме, някои от търговските вериги ще предложат 30-40 продукта, други 50-60, трети 100 и над 100, на цени с 15-30% по-ниски и с обещано предимство на стоките, които са българско производство. Сега въпросът е, според вас, за нас потребителите, това ще има ли някакъв реален ефект? Траен. Доколкото виждам, сега ангажиментът е за около 6 месеца от страна на големите търговски вериги, макар че някои вече така обявиха инициатива и за по-дълъг период. Ефектът какъв очаквате да бъде?
1: Ами аз не мисля, че ще има някакъв съществен ефект. Генезиса на инфлацията в България не се генерира от веригите, тя се генерира от проинфлационните бюджети, които гласуваме година наред. Това, което вчера реално се случи, управляващи и вериги се събраха и взаимно се похвалиха. Колко социално отговорни. Сега, наобщо казано, това, което ни се предложи, е набор от няколко артикула да бъде на по-ниски цени. От това обаче за мен да генерира няколко основни въпроса. Кой ще плати сметката? Защото това намаление трябва да дойде за сметката на някой. Опция едно е да бъде за сметка на веригите. Т.е. те за някакъв период от време да генерират някакви загуби.
0: Тоест, от печалбата си.
1: Печалбата си да дадат, за да може да се, за да може да се случи това нещо. Другото, което е, те могат да кажат на доставчиците: окей, няма да поемем ние загубата, ще поемете вие, което създава съвсем друг тип проблеми. Така че предстои да видим какъв ще бъде крайният ефект от тези мерки, но поне на този етап, поне според мен, аз не мисля, че ще доведе до нещо устойчиво. По-скоро трябва да бъдат мерките насочени към намаляване на паричното предлагане, което е основната причина за генерирането на инфлация. Mm-hmm. Така че кабинетът вече направи доста добри стъпки в тази посока, като с намаляване на персонала, административна реформа, замразяване на заплатите в
0: автоматизмите. Чакаме реално да се случат.
1: Но поне това е стъпка в правилната посока. И ако искаме да борим инфлацията, те трябва да бъдат насочени на там, а не това, което случи вчера.
0: Добре, заповядайте, PR ефект или реален ефект наистина? И
2: няма да има реален ефект. Той ще бъде козметичен за нас, българските производители. Едни добри намерения никога няма да бъдат осъществени в онази степен, когато няма законодателни промени. Ние сме убедени, от няколко години искаме закон за агрохранителната верига, за проследяемост, защо никъде не се говори за това на каква цена се купуват земеделските
0: сега
2: продукти.
0: Сега други два закона,
2: нека да влезат. Нека
0: те
2: да
0: ще регулират тези отношения.
2: Нека се, колкото до сега ги регулират, нека се осветли агрохранителната верига и да видим за какво става дума.
0: Вие притеснявате нещо ли се, че може от вашата печалба да се реже, за да се предлагат стоки на
2: по-низка? Със сигурност няма безплатен обяд, със сигурност. Имайте предвид, че в търговските вериги се предлагат няколко хиляди артикула. Сигурност там ще има съвсем леко, може би, поскъпване, което ще бъде за сметка на тези 15 или 20%. Само че аз давам и другия пример. КЗК излезе с официално анализ, в който се видя, че при млечните продукти има между 100 и 150% наценка. Цени 15-20% на намаляване на тези цени, за какво говорим? Само преди една година или година и половина цените от лев станаха преди 2 месеца или преди 3 месеца, станаха лев евро, плюс поскъпване в 20-30%, може би 40%. Така че това е една абсолютна козметика, още повече, че ние не участвахме в тези преговори. Премиера ни събра, направихме така една среща в Министерски съвет, обявиха ни така изключително добри намерения. Нека това да бъде началото на началото, защото българското земеделие беше смляно. Влизайки в Европейския съюз, нас ни смляха, нали? Това е истината.
0: Ще се върнем към тази тема после, но козметична ли е тази промяна, госпожо Григорова, и според вас? Вчера президента изрично каза, това не е промоция. Наистина, каква ще бъде разликата с премиера? Да, все още не свиквам с идеята, че Радев е премиера, не е президент. Но каква ще бъде разликата? До сега имаше всяка седмица различни промоции, четяхме си ги в брошурите, избирахме си продукти. Сега това ще бъде ли някаква промоция, само че за по-дълъг период от време и то на основните стоки?
3: Към момента така изглежда, но аз смятам, че това е стъпка в правилната посока.
0: тези два законопроекта, които бяха приети, не знам защо твърдите, че те по никакъв начин не адресират търговските веригата на доставки.
2: Разбира се, че ги адресират, но нека да видим как ще бъдат приложени, именно. Защото
0: само, че вие казвате, те не правят законови промени, което не е вярно. Не е вярно и че не адресират веригата на доставки. Ще видим дали ще сработят тези закони, но... За мен това, което се случи вчера, беше всъщност отговор на приетите законопроекти. Защото когато ти кажат, че сега вече регулаторите ще работят и сега вече има промяна в законите, които развръзват ръцете на регулаторите, тогава ще си склонен да направиш едни 15%
3: нещо повече, там са описани много повече примери за нелоялни практики, нали? Много разшириха този списък.
2: Точно да, така. Да. 33.
3: Така че, добре, но вчера беше припомнена и предишна инициатива, мисля, че 2023 година, достъпно за вас по време на друго правителство, по същия начин с кошница, с по-ниски цени. Тогава ефект имаше ли, ако казвате, че
0: не,
3: това е
0: нямаше ефект. Не, нямаше ефект. Ние всъщност такива подобни инициативи можем да видим в големите търговски вериги непрекъснато, както казвате вие, промоциите. През промоциите. Въпросът е в това, само да обърна внимание как завърши Радев вчера. Разчитам, че това, което сме се договорили, ще бъде направено. Тоест, и той, според мен, прояви скептицизъм по отношение на това дали заявените намерения за 50, 100, 150 продукта, според някои от представителите на веригите, ще бъдат с значително намалени цени. Не съм съгласна, че това ще бъде платено.
3: Това е добровна инициатива и тя няма как да бъде контролирана от държавата. Нали?
0: Само, че от другата страна е закона, който им казва, ако регистрираме нерегламентирано високи надценки, тогава ще има санкции. Така че или го правите доброволно, или го правим през закона и през регулаторите. И за мен това е една адекватна стъпка, защото през законите не можеше да се очаква да има сериозна промяна сега и веднага. Самите те заявиха, представителите на властта, заявиха, че ще са нужни няколко месеца, за да може да влязат те в сила.
3: Какво очаквате вие, господин Ангелов? Добра идея ли е това? Ще се реализира ли на практика под формата на по-ниски цени?
4: Вижте, аз съм здравословен скептик по принцип. Чакам да видя данните, като излязат голямата потребителска кошница на 1 юни, да видим през май нещо станало ли, защото наистина лесно се обявяват мерки, но да видим как се отразява това на данните. Но аз съм съгласен с тук с тези неща, които бяха казани. Наистина проблема е по-комплексен, като започнем от производство. Нали, ние станахме монокултура, само зърно произвеждаме в пъти повече, отколкото ни трябва, после се чудим къде го продаваме. Нали, това е после чудим къде вземем домати и краставици. В този смисъл, нали, тази монокултурност първо ни прави зависими. Нали, всяка война, всеки проблем е Русия, като наводни пазара и нашите производители фалират на зърно. Нали, така монокултурност е не е добре
0: Украина
4: за земеделие.
0: Украина наводнява пазара с зърно.
4: Украина и Русия се конкурират, кой ще наводни повече. Въпросът е, нали, трябва да се започне от там. Производство, после преработката. Естествено, ако има повече конкуренция, ще има по-ниски цени на едро. После конкуренцията на следващото ниво, на пазара, на дребно. Там как стои въпроса. Отдавна не сме видели нов играч да дойде в България да се конкурира. Тоест на всички тези етапи ни трябват повече инвестиции, повече производство, повече конкуренция. Но най-важното, което не трябва да забравяме, ние в момента имаме едно, как да кажа, безумно наливане на пари в икономиката, нали, което е 10 пъти повече, отколкото тя произвежда. Нали, ако тя економика расте с 3%, ние наливаме с 30% повече пари.
3: Гаранция за инфлация.
4: Това някъде отива, това е напрежение, което се създава, отива към внос и отива към инфлация. Това избива това напрежение. А преди избиваше основно в цените на имотите, но вече избива в потребителските стоки. Тоест този проблем с наливането на пари през бюджета и през банките твърде много спрямо икономическия растеж, и то в потребителски кредити и директно за потребление, води до натиск на пазара, който вдига не само стоките, Ние виждаме огромна инфлация, да кажем, добре, доматите и дизел имат някакво обяснение, но ние имаме при всички услуги, почвате от ресторанти, ветеринарни, фризьорски, битови, ремонт на банята.
3: Всичко тоест, е нагоре.
4: И това не може да се овладее с сядане с 5 вериги на масата, защото има 50 хиляди строители. Вие как ще сядате с всеки един от
3: тях? Обаче в същото време хората наистина очакват сега и те бяха подготвени в рамките на предизборната кампания и тази цялото говорене сега за кошницата, за грижата. Всички очакваме по-ниски цени. Затова въпросът е ще ги дочакаме ли или откъде ще режат наистина търговските вериги, за да си намалят цените?
5: От високите наценки, които имат. Това вече всички мислят, че го знаят.
3: Възможно ли е това? Или господин Цеков е прав, че може да режат наистина от това, което получават производителите? А ние като потребители пък да се страхуваме ли, че ако тези неща в кошницата поевтиняват, другите ще поскъпнат? И ние реално пак ще даваме същите пари, като влезем в веригата.
5: Аз предлагам да не се тюхкаме предварително. Първо, данните за май въобще не са, няма да бъдат показателни за това нещо работи или не. При положение, че законопроектите бяха приети минали.
3: Добре, за следващия месец.
5: И за следващия месец трудно може толкова бързо да се усети. Нали, трябва да си даваме сметка първо, че няма супермени. Нали, това, което тези очаквания към Радев бяха крайно нереалистични. Те някои имаха очаквания включително едва ли не да ги събере в Министерски съвет в гранитна зала и да ги набие с камшика и да им разпореди буквално какви да бъдат цените на хляба и на млякото. Това не може да се случи. Единия вариант е през законите, които те приеха. Втория вариант е през доброволните споразумения, които постигат. Третия вариант не е много по-сериозен, но тук всички около мен ще кажат, че това е абсолютно неприемливо в капиталистическа среда, да се налагат тавани на цени и наценки, такива каквито има в западноевропейските държави, впрочем на някои места. Та, в този смисъл аз мятам, че има комплексен подход от страна на правителството. Първо, законопроектите бяха именно за производителите, защото по този начин се регулира доколко има наценка на търговеца към, доколко е наценката е при производителя, доколко е при търговец. Сега, вчерашната стъпка беше вече към потребителите. Дали ще сработи? Аз не мога да кажа, но това е нещото, което може да се направи в една пазарна икономика.
3: Господин Филипов, господин Цеков.
1: Когато говорим за инфлация, трябва точно това да си дадем реална сметка, че единственият устойчив начин, по който могат да спаднат цените, като спреме това проинфлационно харчене тези бюджети. Това е най-важното, което трябва да направи кабинета. Всичко останало е по-скоро козметично. Имайте предвид, че бизнеса не трябва да се демонизира. Сега виждаме, че се дават нови правомощия на КЗК, на КЗП. Бизнесът не е враг на държавата. Напротив, държавата съществува благодарение на бизнеса, защото данъците, които ние плащаме, пълним държавната хазна, която те правят някакви политики. Мога да ви кажа, че в последните няколко седмици забелязваме една доста проблемна тенденция. Примерно ББХ започва да спира и да прави тестове на млякото, което влиза в България. Което за мен това е много голям проблем, защото нарушава основни принципи на единния пазар на Европейския съюз. Отделно по този начин се намалява вноса на мляко в България, което от своя страна покачва цените. Ако ние искаме да борим инфлацията, да намаляваме цените, ние по-скоро би трябвало да помагаме на свободния пазар да влезе повече мляко, с което да намали цените. А ние в момента виждаме сякаш, че държавата се опитва да фасилитира един картел. Разбирам, че се опитва да се подпомогне българския бизнес, но по този начин пък нараняваме крайния потребител, който е длъжен да плаща по-високи цени.
5: Всъщност, вие казвате, че не трябва да има контрол от ББХ на качеството на мляко.
1: Напротив, трябва да има.
2: Абсолютно не съм съгласен с господина.
1: Сигурен съм.
2: Стоят хиляди тонове българско мляко, което не се купува и в същото време се вкарва некачествено сухо мляко с различни
1: происход.
3: На по-низки цени от българското производство.
2: Вижте, имаме огромен проблем с пазара и с българското производство. За да имаме евтини цени, трябва да има мощно българско производство и да има вътрешна конкуренция. Това обаче става с комплексни мерки. Един от представителите на търговските вериги така добре се изказа, че и те са загрижени за хранителния суверенитет и че всичко това нещо трябва да мине през стабилизиране на българското земеделие. Само че до сега такива мярки няма. Аз съм български производител и съм се сблъскал реално с пазара през търговските вериги, защото никой от вас не е участвал и не знае за какво става дума.
1: Офа, така,
2: плюс това какви са огромните проблеми, които на нас, ни, сме изложени. Климат, работна ръка, пазар, липса на вода, унищожиха българското напояване, най-добрата напоителна инфраструктура. И нищо до момента не се случва в тази посока. Давам ви пример. Миналата година, когато имаше измръзвания, черешите бяха и нямаше българско производство, бяха между 15 и 17 евра на килограм. В момента може да видите на пазара на евро и половина и на два, когато има българско производство. Виждате кой е естественият регулатор на цените. И между другото, тази мярка трябва да бъде не временна, тя трябва да бъде постоянна. И между другото, аз съм съгласен с вас, да, законодателните промени ги има, но никъде не се фиксира каква да бъде закон за агрохранителните вериги в оная част, в която прекупвач, търговец, нали, го няма като фиксиране на търговските наценки.
6: Ето това е по-нова економика. Това е по-нова економика. Няма как да фиксира.
2: Вижте, когато говорим за свободен, когато говорим за свободен пазар, тогава нещата трябва да бъдат оставени на пазарните механизми. В България пазара не е свободен. Той е монополизиран. И затова виждате реакцията на търговските. Аз нямам нищо против. Те са субекти, ние се съобразяваме и трябва да работим с тях. И за мен е много важно като производител да работя с тях. Само че те веднъж завинаги трябва да разберат, че българският производител трябва да намери достойно място там на регалите, а не да ни спират от производство, не да подменят българската продукция, защото това се случва.
0: Само преди това, господин Цеков,
2: няма, защото за 30 години ни
0: улича. Защото не произвеждаме това, което и господин Ангел каза.
2: Ама за 30 години
0: ни
2: беше превзет
0: пазара.
2: Няма ябълки. Когато преди 15 години търговските вериги навлезнаха, така, имаше българско производство. Имаше българско производство в проценти. Съжалявам, че ги не носят цифричките.
5: Вижте, господин е напълно прав. И той не случайно спомена напоителни системи. Но не сте прав за едно, че не е имало
2: никога
5: стъпки...
2: Никога не сме прави българските земеделци.
5: Добре, сега, нали не се намираме, да, в училище?
2: Да.
5: Между другото, имаше такава стъпка за финансиране и обновяване на напоителни системи. 800
2: откраднаха
5: милиона...
2: ги парите.
5: Не, изчакайте. 800 милиона бяха заложени в плана
2: точно
5: за възстановяване
2: така
5: и устойчивост.
2: Точно.
5: И под натиска на зелените,
2: точно,
5: забележете,
2: точно,
5: тези 800

0: А как става това, за което господин Ангелов говори, с промяна на практика в структурата на земеделието? Защото да, имаме много зърно, нямаме картофи и внасяме картофи от най-неочаквани
1: вероятни. Ама това беше споразумение, с което влезнахме в Европейския съюз. И беше по самото подпомагане беше заложено такова, че да бъде на площ, не на реално произведен. Резултат, на което се разви монокултурното земеделие.
2: Не само това.
1: Нали, това е една от причините.
2: Това е наше вътрешно решение, защото знаете, че там има свобода, всяка страна може една част от тези пари, които ги дава за подпомагане на площ, може да ги премести, да ги дава за инвестиции в земеделците.
1: Ми не е точно така.
2: Обаче ние не сме се възползвали от тази възможност нито веднъж в последните години, защото те казват, много е сложно, ние едва приборяваме площите и раздаваме на площ, а ако трябва да правим тук инвестиции, много е сложно, проекти, дайте по-лесно да ги раздадем на калпак. И всъщност това беше първите два програмни периода, понеже е по-лесно за администрацията, това правихме. И нито веднъж не се възползвахме. Комисията всеки път ни пита, абе не искате ли да преместите, да инвестирате в тези райони част от тези пари, които се раздават на площ? Ние казвам, не, това не може да го направим, много е сложно.
1: Не,
2: така че това е един от проблеми.
1: Има си инвестиционни проекти и
2: има
1: програми, които върват успоредно, а това, което е бюджетирано за подпомагане на площ, то се твърда. Защото това е така
2: има възможност да се мести оттам.
1: Другият момент е, че 85% от тези подпомагания отиват в монокултурното земеделие. Без абсолютно нищо против колегите, просто
0: колко
1: така са структурирани.
0: Казвате?
1: Над 85-90% отиват в монокултурното земеделие. Дам ви един пример. Подпомагането на плодове и
0: зеленчуците.
1: Подпомагането на плодовете и зеленчуците през така нареченото вързана подкрепа е между 84 и 5 милиона. А само акцизите, които се плащат, са над 90-100 милиона акцизите, т.е. подпомагането, разликата в горивата, които всъщност подпомагат единствено и само монокултурното земеделие, защото при нас не рефлектира. Но това е една малка част. Въпросът е, че е изключително дебалансирано подпомагане, изключително в онзи производствен процес, в който ние имаме технологични карти, в който ние трябва да бъдем в рамките между 60-80% подпомогнати, защото сега ако ни гледат зрителите, ще кажат, абе, те искат само подпомагане. Изключително високо рисков бизнес, защото това е бизнес, е българското земеделие и не само българското, цялото. И то е много скъпо. Ние сме изложени на огромен риск. Специално при плодове и зеленчуци, между рамките, най-малкото заради климата. Най-малкото заради невъзможността ти да произвеждаш. Има статистика, която ние сме направили. В рамките на един отрязък от 5 години ти имаш между една и две максимум добри реколти. И всичко останало, ако няма тези подпомагания, за можеш ти да имаш възможност да оцелееш, да продължиш. Да не говорим, че трябва инвестиции, за да можеш да бъдеш конкурент.
0: Трябва да правиш.
1: И ако искаме да имаме българско земеделие и евтина храна, трябва наистина да бъде преобърната цялата политика по отношение на подпомагане, на стратегии, на политики. Да имаме стратегически цели, които ние ги нямаме.
0: Което обаче отнема време, а пък някакси хората очакваме по-бързи решения. Ако трябва, ако кошницата не е решение на проблемите, а някакво временно успокояване, като че ли на настроението, дайте да подредим най-важното, от което трябва да се започне. Сега с оглед на някакво стратегическо мислене, гледане напред в бъдещето. Най-важното.
2: За мен двете неща са първо повече производство. Наистина
1: това е
2: по-диверсифицирано.
1: Това е процес.
2: И през подпомагане, но нали,
0: това откъде трябва обаче?
2: Зърно...
0: Някъде трябва да една първа
2: вижте,
0: стъпка
2: от
0: трябва
2: да... Много по-трудно е да произвеждаш домати, отколкото зърно. Нали? Защото доматите изискват хора, изискват подготовки, изискват поливане.
0: Значи какво насочваме повече пари към доматите, а не към зърното?
2: Пари, и политики, и инвестиции, и в напояване, но също така да спрем това наливане на пари в потребителския кредит и през дефицитите. Тоест да се налива в инвестиции, за да се произвежда повече, а не само в потребление, защото не може да потребяваме нещо, което не сме го произвели.
3: Аз не виждам как ще ограничим банките да предоставят потребителски кредити и в този смисъл...
2: БНБ защо съществува според вас? Естествено, че има регулации, които може да да спре това
3: раздаване. Може би сте забравили, че влиза

0: Най-малко законът за личния фалит трябва да влезе в сила, за да
1: влизайки в еврозоната, значително намалихме задължителните резерви, които банките отделяха от, от всички средства, които получават. И от,
0: това е още една причина да се намесим, за не, да не стане по-голям проблем.
1: Това е причината да има още повече ликвидност в банките. И това е причината да се дават още повече кредити, били те потребителски или други.
0: Тоест, вие искате да има колкото може повече инфлация, за да не питнем банките.
1: Това не е
0: мое
1: желание. Вие искахте да влезем в еврозоната. Благодарение на това се намалиха задължителните минимални резерви. Благодарение на това тези пари останаха в банките. Това не е мое желание. Това е нещото, което вие искахте.
2: Мисля, че няма да се срещате.
0: Тоест, да оставим да се срине всички, понеже нещо някой иска.
1: Благодарение на влизането в еврозоната тези средства останаха в банките. Има още повече ликвидност. Между другото, те имаха ликвидност и преди това. От друга страна, спекулата е безспорна страната и да обясняваме как държавния бюджет бил наливал средства и това било генерирало инфлацията е крайно несериозно.
0: Аз смятам, че
1: стъпките, които направи правителството, абсолютно правилни. Двата законопроекта са насочени към българските производители, защита на техните интереси. Това, което направиха вчера, е под натиска и на приетите вече законопроекти. Вече е насочено към потребителите. Проблема е, че е за 6 месеца в голямата си част. Така че очакваме да има наистина по-дългосрочни мерки, които ще се вземат, но наистина е в правилната посока.
3: В първи курс финанси всеки университет се учи, че когато паричната маса се повишава, все повече пари се опитват да купат определен брой услуги и продукти. Това винаги автоматично води до повишаване на инфлацията. Когато ние повишаваме години наред социалните плащания, когато повишаваме заплащането в публичния сектор, напълно нормално е тези пари отиват за в потреблението, което вдига инфлацията. Така че
1: това са пълни глупости. Извинявайте ми, нека да държим хората на минимална работна заплата.
3: Вие цените
1: вашия труд, защото седите в това студио сега, и вие трябва да получавате 1000 евро заплата. А човека, който работи от непрекъснато и то с граждани и с бизнес, впрочем,
3: супер, да.
2: И той ще бъде озаглавен така. Е ли инфлацията данък върху парите, с които разполагаме, или не? Благодаря на всички. Реклама.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Лили Другерие отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца, нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока, получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре!
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
8: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
9: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
8: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
11: Decor. На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
14: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
15: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днешният ден ще започне с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северо-западните части от страната. Показанията на термометрите ще са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. В планините денят ще започне спокойно с разкъсана облачност и без валежи. По-късно обаче на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и ще прегърми. Не са изключени градушки, а температурите по най-високите върхове все още трудно ще превишават 10 градуса. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. В четвъртък до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня обаче с усилване на вятъра и грамотевични бури от запад на изток ще преминава студен атмосферен фронт. От петък до края на седмицата ще бъде по-хладно с кратки дъждове, придружени и от грамотевици. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус.
2: Петнадесетгодишно момче зад вулана загина вчера на пътя в Ловешко след челен сблъсък с друг автомобил. Възрастта му ясно ни ориентира, че той е бил неправоспособен без шофьорска книжка. За поредната трагична катастрофа се разбра точно докато течеше срещата в Министерски съвет при премиера Румен Радев за спешни мерки срещу войната на пътя. Как се е стигнало до фаталния инцидент, за съжаление с загинало дете отново? Откъде е взело колата 15-годишното момче? Какво е състоянието на пострадалите пътници от другия автомобил? Мартин Георгиев ще включим сега. Марти, към теб.
3: Добро утро, намираме се в Ловеч пред окръжна прокуратура, където е образувано досъдебно производство за този случай. 15 годишен около обед се блъска с друг автомобил между Български извор и Галата, Ловешките села. При какви обстоятелства и подробностите ще разберем от Светла Иванова, говорител на окръжна прокуратура. Добро утро. Първо да започнем от там. Инцидентът и сигналът за него е получен по обед, но какви са обстоятелствата, как се е стигнало и какво знаете до момента въобще?
4: Касае се за 15-годишно момче, което всъщност по това време е трябвало да бъде на училище. За съжаление, то се е успало, изпуснало е училищният автобус и останало в къщи. Видяло е автомобила на своя баща с ключовете и е решило явно да попътува с него. Излязла от село Галата в посока село Български извор и там на прав участък, който е всъщност без дупки, но е неравен, вълнист. Той явно е карало с несъобразена скорост, загубило е контрол над автомобила, навлязло е в насрещната лента и се е блъснало в насрещно движещ се лек автомобил, в който е имало водач и пътник. Автомобилите след сблъсъка излизат от пътното платно в ляво посока Български извор и там момчето загива на място, а другите двама водач и пътник в другият автомобил, другите две лица са пострадали, като водачът е пострадал по-леко, а пътникът е с по-тежки наранявания, с чупвания, с охлузвания, с порезни рани. Но по първоначална информация двамата са без опасност за живота, намират се на лечение в Плевен, в медицинско заведение.
3: Момче се успива за училище, решава да запали колата на баща си да вземе автомобила. Предполагам, без знанието на родителите, нямало е такива в къщи?
4: Най-вероятно е станало без знанието на родителите. Доколкото знаем, бащата работи в София. За майката нямам конкретна информация, но предполагам, че тя едва ли би одобрила нещо подобно, ако е знаела какво се случва.
3: В състоянието на другите двама казахте, че е без опасност за живота, но са ранени. Има ли взети проби за наркотици, за алкохол?
4: Да, водачът на другият автомобил е изследван в ЦСМП Ловеч. Дал е положителна проба за метамфетамин. Взета му е кръвна проба и предстои да се видят какви са кръвните изследвания, те ще са меродавни.
3: Как работите от тук нататък? Образуваме доста дървено производство, но по кой член и каква, кого грози въобще? Ще бъдат ли повдигнати обвинения? Как продължава работата ви?
4: Работата продължава така, както работим по всяко едно друго досъдебно производство. Ще се правят експертизи, ще се извършват разпити на свидетели. Всичко, което нормално правим, ще направим и в този случай, за да установим в максимална степен каква е обективната истина. Досъдебното производство е образувано по член 343, алинея 3, буква Б от наказателния кодекс. И ако бъде доказана нечия вина, наказателната отговорност предвижда от 10 до 15 години лишаване от свобода. Дали и чия наказателна отговорност ще бъде ангажирана, зависи от резултатите от съдебните автотехнически експертизи, които предстоят да бъдат изготвени по досъдебното производство.
3: Добре, благодаря ви. Трагичен случай за жалост. Окръжната прокуратура в Ловеч, както виждате, работи по установяване за това кой е виновен. По-любопитните подробности са, че водачът на другият автомобил е с положителна за сега проба за наркотици. Първокръвната проба обаче трябва да е меродавна. А детето, разбрахте, успало се за училище, взело ключовете за автомобила на баща си и тръгнал към Ловеч, но трагично завършва това негово пътуване.
2: Благодаря на Мартин Георгиев. Отиваме към района на Варна. Екип на ново обиколи горския терен в местността Баба Алино, подготвен за мащабно строителство от корпорация КУП. Имотът се намира в съседство с вече добре известния комплекс Форест Клуб. Властта констатира, че част от заградените парцели на бъдещия строеж са държавна собственост. Междувременно вчера КУП успори в съда заповедта за премахването на оградата. Какво се крие зад нея? Това разказва Иво Мира Пехливанова в следващия репортаж.
5: Близо седмица ще отнеме демонтирането на металната ограда около парцела с дължина почти километър, смятат работещите на терен горски служители. Дрон показва мащабите на заградения терен, който е част от регионално горско стопанство Варна. Тръгваме и пеша. Следите, че строителството е било в активна фаза, са на лице. На място все още има камиони, техника, множество строителни материали и отпадъци. Минаваме и покрай сгради в начална фаза на строеж. Някои са само с положен фундамент, а други са в по-напреднал етап.
6: През проправения през гората път достигаме до южната порта на обекта. Тук откриваме охранителен пункт, както и множество табели, които показват, че собствеността е частна и забраняват преминаването.
7: Точно той е чакалиран път и 100% в държавна горска територия. Извършена дейност, където е незаконна.
5: Инженер Гичев ни показва в кадастъра и точно кои 4 от общо 9 обекта, заградени от КУП, са държавна собственост.
7: Тия 1, 2, 3, 4.
5: Проверка трябва да покаже как тези парцели в дирекцията по горите са отразени като държавна горска територия, а в кадастъра като частни, а също и защо през терена преминава електричество с високо напрежение.
7: Алармирахме ЕРП Север и вчера те реагираха. Лично аз съм се движил с тях и изключиха голяма част от това електричество.
5: След подаден сигнал реагираха и от басейнова дирекция. При проверка на място инспектори откриха 2 незаконни водоизточника, единият от които разположен в копана шахта с метален капак. Хора, живеещи на метри от строежа, твърдят, че многократно са подавали сигнали, най-вече за незаконна сеч.
8: Където аз живея, се загради края на 2024-та. Вече 25-та началото почна багер да маха дърветата, сеч.
9: Тук се разхождахме с кучета, с децата. Имаше ограничения, да. Тук те като сложиха тези последните 5 години загражденията и нямахме достъп до гората, много ясно, да.
5: В късния следобед вчера от административен съд Варна обявиха, че няма да придвижат жалбата на КУП с искане за незабавно спиране на премахването на оградата. Причината – констатирани нередности в жалбата. За Здравей България, Иво Мира Пехливанова.
2: Да, колкото повече информация, толкова повече въпроси към все повече държавни институции, изобщо към някаква явно безжизнена държава. Ще се видим след новините в 9.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. Софийският градски съд ще разгледа искането за постоянен арест на един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе в петък, Траян Филипов. Заседанието ще се проведе в болнична стая в Пирогов, където той е настанен. Вчера съдът не разгледа мярката за неотклонение на другия обвиняем, Васил Филипов, тъй като той не се яви в съда заради здравословното си състояние. Мъжът е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Двамата мъже имат по две повдигнати обвинения за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие с умисъл и за пътно хулиганство. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената за клиентите на Електрохолд, тези в Западна България, да се повиши с 3,11%. Потребителите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38 евро повече. Най-високо увеличение, 3,24%, се планира в Югоизточна България за клиентите на EVN. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. В становището си до председателя на Енергийната комисия тя подчертава, че непрекъснато получава жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия. Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях, средствата са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши и вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия, президентът Иляна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. Централната избирателна комисия се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ СДС – 3-ма, Продължаваме промяната Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите, те имат право на 2-ма представители – две ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане има право на един представител. От света хиляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси на сексуално насилие. Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото й. За отвличането й е обвинен 41-годишният Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването. Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян.
1: Защо сме тук? Изправени пред правосъдната система и изобщо има ли смисъл да се изправяме пред нея, за да ни види и чуе? Тя е сляпа, глуха, отдавна не обръща внимание на жертвите на сексуално насилие и очевидно оставя изнасилвачите на свобода. Как да го кажа? Направо съм без думи. Правосъдната система е дефектна.
0: Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премьер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща, цитирам, по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме още удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Силно земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси с нощи северо-западното Кубинско крайбрежие. Трусът е бил усетен още в Мексико и американския щат Флорида. Властите все още не са съобщили за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога в Куба, където заради продължаващата десетилетия икономическа криза много сгради са в тежко състояние. Земетресението е необичайно за този район на Карибско море, отбелязват сеизмолозите. Трус с такава сила не е ставал в района от 1880 година, когато земетресение с магнитуд 6 по Рихтер е разтърсило град Сан-Кристобал. Сега следва прогнозата за времето с Деница Стоянова.
2: Добро утро! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днешният ден ще започне с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северо-западните райони. Показанията на термометрите ще са подобни на вчерашните и така максималните ще достигат от 27 до цели 32 градуса. По Черноморието сутринта ще има кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а тази на морската вода е между 20 и 22. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. В четвъртък до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня обаче с усилване на вятъра и грамотевични бури от запад на изток ще преминава студен атмосферен фронт. От петък до края на седмицата ще е по-хладно с кратки дъждове придружени и от грамотевици. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!

0: Здравей, България, в минутите след 9. Фондация Дари знание организира безплатни учебни занятия за деца от семейства в затруднено положение с помощта на доброволци. Освен уроци по математика, български и английски език, те осигуряват и учебни материали. Повече за тях ще видим в видеото на стажант-репортера ни Пламена Димитрова.
1: Зад фондация Дари знание стоят доброволци, които посвещават свободното си време, за да помагат на деца в затруднено положение. Чрез безплатни уроци и индивидуално внимание, те не само наваксат пропуснатия материал в училище, но и връщат увереността на учениците, че могат да се справят и развият своят потенциал.
2: Фондация Дари знание съществува от 23-та година, началото, и от тогава до сега са преминали около 300 деца през програмата. Основният фокус на организацията е да подпомага деца от семейства в затруднено положение.
3: Идеята на фондацията е да работим с деца, които имат затруднения, както с математика, с езици, с български, които им е трудно в обучението в училище. Нашите преподаватели са млади хора, с по-различна гледна точка над нещата.
1: В инициативата се включват един на десетокласничките Рая и Катрин, които освен за своите уроци, отделят време и за тези на връстниците си в нужда.
4: Преподавам на ученици в 7-ми клас, които в момента се подготвят за националното външно оценяване. Имайки предвид, че аз самата съм ученичка, знам какъв е стреса, знам аз колко бях притеснена и затова се старая, когато им преподавам и да ги мотивирам. В началото те нямаха увереност в себе си и смятаха, че те не могат да се справят и че те не знаят нищо. Оказва се обаче, че с малко повече усилия и най-важното с вяра в себе си, започнаха да се справят много по-добре и определено виждам напредък във всеки един от тях.
1: Преподавателите споделят, че най-трудно е наваксването на пропуски, трупани с годините, особено при по-големите ученици.
3: Дойдох с идеята да преподавам на 4-ти клас, но се оказа, че 10-ти и 11-ти клас най-проблемните деца няма кой да преподава. Казвам проблемни, защото те са изпуснали един материал, който трябва да наваксат и така трябваше да премине през доста материал, за да стигнем тяхното ниво.
5: От 5 до 7 клас се полага тази най-базова основа на знанията, върху които след това започва да се гради. И именно децата трябва да разберат, че трябва да полагат систематично усилия. Аз наистина се опитвам, когато преподавам даден материал, да им обясня защо е така. Нещо, което може би в училище не правят. Съответно, като се натрупат така крачка по крачка, това разбирам, това разбирам, това разбирам и наистина виждам, че те първо стават по-уверени, вече придобиват някаква мотивация.
1: Фондацията няма постоянно финансиране и разчита основно на доброволческа дейност и дарения за учебни материали.
2: Който има интерес и желание да подкрепи дейността на организацията, да го направи, като в сайта са изписани всички възможни варианти за това.
1: Освен средства и консумативи, фондацията набира и преподаватели.
3: От септември месец почваме записване за новите групи, също преподаватели, които желаят да дойдат при нас в фондацията, да доброволчестват и също деца, които имат проблеми с обучението, може да заповядат да се запишат.
2: Другите доброволци в организацията също са хора с съвсем разнообразни професии, опит и години, които ги събира желанието да помагат и да отделят от времето и енергията си за други ученици и съвсем не е необходимо да бъдат професионални учители или това да бъде тяхната основна дейност.
1: А за доброволците от Дари знание най-голямата награда не са оценките на децата в училище, а моментът, в който те започнат да вярват в себе си. Понякога няколко часа внимание и подкрепа може да променят не само успеха в училище, а и посоката, по която едно дете ще поеме за напред.
5: Това начинание, с което ние се захванахме, има два невероятни аспекта, които са доброволството и обучението, които в случая не могат едно без друго.
4: Само малко внимание и усилия и вяра в всяко едно дете е достатъчно. Не са нужни много средства, за да помагаш.
1: За Здравей България, Пламена Димитрова.
0: Аплодисментите тук са най-вече за доброволците. Сега към репортаж на Deutsche Welle. В източна Украйна зона, препълнена с дронове, е заменила класическата фронтова линия. Едно от най-смъртоносните места в света. Големите офанзиви са зациклили, заменени от малки непрекъснати сражения. Всяко движение тук може да бъде опасно за живота. С новата военна тактика и все по-автономните оръжейни системи, Украина оказва все по-голям натиск върху Русия. Поглед към така наречената зона на смъртта и към това как тя променя войната, сега в репортажа на Deutsche Welle.
1: Ето какво се случва в украинската зона на смъртта. Дронове преследват и убиват войници като плячка. Това е район около фронтовата линия, който е толкова опасен и толкова дълбок, че е забравил руската пролетна офанзива почти до пълно спиране. Просто защото убива много руски войници.
6: Те трябва да знаят, че ако дойдат, ще бъдат убити или ранени незабавно.
1: Могат ли и други държави да създадат подобни зони на смъртта? Може ли това да се превърне в утвърдена тактика за страни, изправени срещу враждебна Русия?
6: Мисля, че урокът за всички държави по източния фланг е да помислят как да увеличат смъртоносната си сила.
1: Но преди да говорим за стратегията и възможността за заимстване, какво всъщност представлява зоната на смъртта?
7: Погрузилися в машину, почали... Ехате в сторону дома.
8: Бяхме натоварили колата и се връщахме, когато два FPV дрона удариха на около метър от автомобила. Ситуацията на терен беше много объркана. Руски диверсионни групи вече бяха на място. Опитвахме се през цялото време да се движим под прикритието на дърветата. Тръгнахме по изгрев и се върнахме по здрач.
1: Така че ако големите офанзиви вече не са възможни, войната се състои от хиляди малки моменти, като този, в който двама руски войници се предават на робот в зоната на смъртта. Понякога достатъчно от тези моменти се събират и едната страна обявява дадена позиция за превзета територия. Русия твърди, че контролира Покровск след години на ожесточени атаки, но градът се намира в зоната на смъртта. Наистина ли го контролира? За повече информация какво означава това за дългосрочните перспективи на войната, разговаряхме с Никола от Института за анализ на риска и международна сигурност. Може ли зоната на смъртта да направи войната непоносима за Кремъл?
6: Мисля, че Путин има намерение да продължи войната, но тя вече се променя. Русия не напредва. Русия вече търпи повече удари и на своя територия. Русия има финансови проблеми. Може да се наложи да прибегне до още по-агресивни методи за набиране на войници. Отново, тя не може да плаща достатъчно. Трябват и още хора. Така че постепенно, според мен, предимството започва да преминава към Украина. И това създава дилема за Русия. Как да продължи войната?
1: Поглеждайки по-мащабно, ще промени ли примера на украинската зона на смъртта начина, по който правителствата и военните възприемат победата? Ще елиминира ли идеята за истинска победа във война така, както сме свикнали да я разбираме?
6: Няма много място за блестящи операции и тактики. Става въпрос просто да убиеш. Колкото се може повече хора, колкото се може по-бързо.
1: И може би именно тази крайна смъртоносност е нещото, което държавите с агресивни съседи ще трябва да са готови да използват. Да бъдат готови да създадат зони на смъртта по границите си, ако се наложи. В Украина това може да означава, че зоната на смъртта ще се превърне в дългосрочна фактическа граница. А за Русия това би означавало война без край.
0: Малка пауза сега, ще се видим след нея.

0: Последната минута от предаването днес. Поглед към мина и новините, които очакваме.
1: Да, очакваме съдът да разгледа постоянната мярка за задържане на един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе. Това ще се случи в Пирогов, тъй като обвиняемият е настанен там. По-късно през деня очакваме и Комисията за енергийно и водно регулиране да обсъди дали ще има и какво увеличение на тока. Около 3% ще бъде предвидено това за цялата страна. Следим и това. Следим и бюджетната комисия в парламента, която ще разгледа увеличаването на държавния дълг, теглянето, възможността за тегляне на 3,8 милиарда евро.
0: Каквато е заявката на правителството. Добре, благодаря ти, Мина. Всички новини в детайли, в нюанси и в подробности в новините. Приятен ден от нас. До утре.

0: местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostella, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Мина Илиева. Новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли, на обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената за клиентите на Електрохолд, тези в Западна България, да се повиши с 3,11%. Потребителите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение, 3,24%, се планира в Югоизточна България за клиентите на EVN. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. В становището си до председателя на енергийната комисия, тя подчертава, че непрекъснато получава жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия. Бюджетната комисия в парламента разглежда искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях, средствата са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши и вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. Начало на процедурата по назначаването на нов състав на Централната избирателна комисия. Президентът Иляна Йотова започва консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. Централната избирателна комисия се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ 7, трима, Продължаваме промяната, Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите, те имат право на двама представители, две ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане има право на един представител. От света хиляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси на сексуално насилие. Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото й. За отвличането й е обвинен 41-годишният Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването. Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян. Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенемин Нетаняхо заяви вчера, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбола не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща, цитирам, по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме още удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбола. Силно земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси с нощи северо-западното Кубинско крайбрежие. Трусът е бил усетен още в Мексико и американския щат Флорида. Властите все още не са съобщили за сериозни щети и жертви, но земетресението предизвика тревога в Куба, където заради продължаващата десетилетия икономическа криза много сгради са в тежко състояние. Земетресението е необичайно за този район на Карибско море, отбелязват сеизмолозите. Трус с такава сила не е ставал в района от 1880 година, когато земетресение с магнитуд 6 по Рихтер е разтърсило град Сан-Кристобал. И накрая, накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Североизточна България и над планините ще има купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричи. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днешният ден започна с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северозападните райони. Показанията на термометрите са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. По Черноморието сутринта имаше кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а водата е между 20 и 22. В планините денят започна спокойно, с разкъсана облачност и без валежи. По-късно обаче на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки, а температурите по най-високите върхове все още трудно ще превишават 10 градуса. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще бъде предимно слънчево, с максимални температури около и над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Лили Другерие отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg. Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
5: Vimax.bg.
6: Пропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
12: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
13: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
14: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Новите цени на тока, които трябва да влязат в сила от 1 юли, на обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предвижда се цената за клиентите на Електрохолд, тези в Западна България, да се повиши с 3,11%. Потребителите на Енергопро в Североизточна България може да плащат с 2,38% повече. Най-високо увеличение, 3,24%, се планира в Югоизточна България за клиентите на EVN. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. В становището си до председателя на Енергийната комисия, тя подчертава, че непрекъснато получава жалби от цели населени места за лошо качество на електроснабдителната услуга, чести аварии и ниско напрежение на подаваната енергия. Бюджетната комисия в парламента разглежда искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях, средствата са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август. Парламентът трябва да разреши и вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната. Начало на процедурата по назначаването на нов състав на Централната избирателна комисия. Президентът Иляна Йотова започва консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. Централната избирателна комисия се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще има 7 представители, ГЕРБ 7. Трима, Продължаваме промяната, Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите, те имат право на двама представители, две ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане има право на един представител. От света хиляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси на сексуално насилие. Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото й. За отвличането й е обвинен 41-годишният Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването. Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян. Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо заяви вчера, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща, цитирам, по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме още удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула. Силно земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси с нощи северо-западното Кубинско крайбрежие. Трусът е бил усетен още в Мексико и американския щат Флорида. Властите все още не са съобщили за сериозни щети и жертви, но земетресението предизвика тревога в Куба, където заради продължаващата десетилетия икономическа криза много сгради са в тежко състояние. Земетресението е необичайно за този район на Карибско море, отбелязват сеизмолозите. Трус с такава сила не е ставал в района от 1880 година, когато земетресение с магнитуд 6 по Рихтер е разтърсило град Сан-Кристобал. И накрая, накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Североизточна България и над планините ще има купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зевифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
13: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио

0: Radio Nova News. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова News.
1: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg.
2: vimax.bg.
1: Комфорт през всеки сезон.
2: Комфорт през всеки сезон.
1: Вие определяте климата.
2: Ние определяме климата.
1: vimax. Комфорт през всеки сезон.
3: Представяме ви Биокулт – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти

0: в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

Съдът решава за задържането на втория шофьор от катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. Незаконен сондаж за питейна вода откриха при проверка в Баба Алино. Предаваме на живо. Нови цени на тока в страната от 1 юли. С колко ще поскъпне? Старт на процедурата за избор на нов състав на ЦИК. Президентът събра политическите сили на консултации. Хиляди на протест по улиците на Франция след убийството на 11-годишната Лиана.

0: На 9 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Вторият шофьор от катастрофата на Челопешко шосе остава задържан. Софийският градски съд гледа в Пирогов искането за мярката на Траян Филипов, обвиняем за трагедията от петък. Вчера съдът не разгледа мярката за неотклонение на другия обвиняем Васил Филипов, тъй като той не се яви в съда заради здравословното си състояние. Още за действията на властите след тежката катастрофа с 4 жертви. Сега от Стоян Нешев. Слушаме те, Стояне.
1: Добър ден. След час и половина заседание в болница Пирогов, Софийския градски съд остави в ареста един от двамата обвинени шофьори от Челопешко шосе. Става дума за Траян Филипов. Днес в болницата дойдоха прокурор, адвокат и съдия, за да гледат мярката за неотклонение. На практика обаче Филипов остава за болнично лечение в Пирогов, а на по-късен етап ще бъде преместен в следствения арест. Тук той ще бъде под охрана. Според съда на този етап от разследването има доказателства, че Траян Филипов е управлявал колата си с около 140 км в час при разрешена 60, но не могат да бъдат направени категорични изводи за гонка, каза още съда. Липсва ли и доказателства за пътно хулиганство? Това е другото обвинение срещу Траян Филипов. За да го остави в ареста, съдът прецени, че на свобода той може да повлияе на свидетели по разследване. По разследването това са хора, които са били в колата му. Пред съда в последната си дума Траян Филипов е казал, цитирам, какво да кажа, не искам мярка за неотклонение. Както каза и ти, Невена, другия шофьор от Челопешко шосе, който според обвинението се е врязал с колата си в автобус 119 в окръжна болница. Днес предстои да му бъде направена операция. Вчера съдът не разгледа делото за мярката му за неотклонение, така че той е без мярка.
0: Стоян Нешев, с тази информация благодаря ти. Стояне, в този момент говори вътрешния министър Иван Демерджиев, да го чуем.
2: Това дали има повдигнати обвинения, имате ли представа как са се развивали нещата след този арест?
3: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт без да имат необходимите доходи. Така че изчакайте, резултатите ще бъдат бързи, ще бъдат категорични. Какво се е случвало назад не е толкова важно. Важно е да не допускаме това нещо да продължава напред и ви уверявам, че няма да се случи нищо подобно като бездействие или толерантност към подобни групи хора.
4: Любими колеги, когато има нова информация за Варна, бихте споделили все пак нещо, какво се случва там, защото дълго време не научаваме вече няколко дни.
3: Тече от една страна разследване и то доста интензивно. Работи се с множество документи, които иззехме при претърсвания и изземвания. От друга страна ДАНС действат по тяхната линия, така че всеки един ще обяви резултатите от работата си.
4: Няма нито един, на когото да е повдигнат обвиненията. Вие са не към вас.
3: Обвиненията ги повдига прокуратурата. Ние сме влезли незабавно на претърсвания и изземвания и сме предоставили целият доказателствен материал, който впрочем е много обемен. Така че до някъде.
4: Означава ли, че прокуратурата обаче не вижда причина да повдигне, защото доста дни минаха пък странно?
3: Не смятам, по-скоро прокуратурата има нужда от технологично време да работи с тези материали. Хиляди документи са, не са за подценяване като обем.
5: Так ще има нов контрол на граничните пунктове, засилване на контрола или промяна в контрола спрямо очакван засилен мигрантски трафик. Какво ще се промени за хората?
3: Нашата задача е доста амбициозна. Тя е постоянно да подобряваме охраната на границата. Но това не означава, че по някакъв начин ще затрудняваме преминаването, особено на български граждани през нашите граници. Създали сме организация, така че очаквайте подобряване на охраната, но не и затрудняване на преминаването в никакъв случай. Благодаря ви.
0: Да, чухме вътрешния министър Иван Демерджиев с коментар по актуални въпроси. Фалстарт на делото за побоя на директора на русенската полиция 10 месеца след инцидента, при който Николай Кожухаров беше с опасност за живота след спор с 4 младежи. Заседанието беше отложено за септември. Причината – защитата на непълнолетния обвиняем поиска свидетелство от заседателите и съдията, че могат да работят с деца и са преминали специално обучение. Потърпевшият се яви в съда, но отказа коментар.
6: две думи, какво очаквате?
7: Нищо не очаквам.
8: Да прочи нормално разпоредително заседание.
6: Да. Поддържате обвинението в прокуратурата, че един 16 годишен младеж е основният човек, който е нападнал вашия клиент.
8: Такова е обвинението. А какво ще се установи в хода на наказателния процес, съдебната му фаза, това е вече друга работа.
9: Имам възражения, свързани с съществени процесуални нарушения. Не е с цел да върнем делото, за да го забавим. В правовата държава закона се спазва винаги, трябва да се спазва. Когато има нарушения и те са съществени, ние не може да ги преглътнем просто и така, да си оправят прокуратурата и следствието това, което са сгрешили.
0: Нови разкрития около местността Баба Алино. След проверка по сигнал там беше открит и незаконен сондаж за вода. За инспекция на място са изпратени редица институции. Какво точно показва проверката, ще ни каже сега Емил Дамянов. Здравей!
10: Здравейте! На фона на многото въпроси около Баба Алино днес възникна още един, а именно как се е появил незаконен сондаж за питейна вода в местността. Сигнал по случая беше подаден от Възраждане, а това провокира поредица от проверки, в които се включиха няколко държавни институции. А те установиха, че съоръжението е изградено неправомерно и без знание на ВИК. На място тук пристигнаха областният управител и директорът на басейнова дирекция, които бяха категорични, че са установени две водовземни съоръжения, които са били изградени без да са вписани в регистрите. На този фон на темата за пореден път коментира и регионалният министър Иван Шишков в ефира на Твоя ден. Той каза, че цитирам, всичко това се е случвало с любезното съдействие на всички политически сили, но повече предлагам да видим сега.
11: Това се е случвало с любезното съдействие на всички органи, което означава замесени са, ако искате политически, всички политически сили, но на практика са замесени всички служители, които са назначавани от тези политически сили.
4: Как ще бъдат обезщетени тези собственици?
11: Безспорно, това е ангажимент на кмета, защото това мащабно незаконно строителство е допуснато, защото община Варна е трябвало да го спре на време. Не можем да издадем заповед ДНСК за събаряне на тези сгради, защото няма да е фактически заповед, няма да е, тя ще е нищожна, защото органа, който следва да издаде тази заповед, е община Варна. Такъв е закона.
12: Установихме две водовземни съоръжения, два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другия е в процес на изграждане. За изграждане на водовземно съоръжение без разрешително, санкцията е от 2 до 10 000 лева. За водовземане без разрешително е съобразно дебита, като може да стигне до 10 000.
13: Констатирането представлява не само административно нарушение, а и е съставомерно по смисъл на наказателния кодекс.
12: Няма подадени заявления, нито има издадени разрешителни и в този смисъл съоръженията, които са изградени, но не са вписани в регистрите на водовземни съоръжения, подлежат на ликвидация.
0: Сега към рокадата в МВР, след оставката на Георги Кандев от поста главен секретар, ясно ли е кой ще го замени на поста? Иван Кънчев. Сега ще ни каже, Иване, здравей!
14: Здравейте, да, следим и този сюжет, който се развива през последните 24 часа, след като вчера главният секретар Кандев обяви, че напуска поста. Днес новината дойде от вътрешния министър, който заяви, че на това място временно ще бъде поставен настоящият шеф на СДВР. Става въпрос за главен комисар Любомир Николов. Но какво още заяви Демерджиев пред нас преди секунди, ви предлагам да чуем сега.
15: В момента функцията ще поеме директора на столичната дирекция Любомир Николов. Така че това ще бъде изпълняващи функциите в момента. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр.
0: Видеоклип, който показва агресия срещу малко дете и баща му, предизвика остри реакции в социалните мрежи. Инцидентът е от неделя вечерта в Пелин-Пелинското село Лесново. Според бащата на детето, мъж във видимо нетрезво състояние опитал да прегази с автомобила си колелото на 9-годишно момиче, а повод за това станало откъсването на няколко череши от крипътно дърво. Мъжът, за когото се твърди, че е нападнал двамата, отказа коментар. По случай е подадена жалба в РПУ Елин-Пелин.
16: На около 3 км от нашата разходка попаднахме ето на тази череша и просто решихме да си наберем малко да хапнем на мястото. В далечината се появи един светъл джип, който започна да ни свети на дълги къси, при което аз осъзнах, че може би човека има проблем с това, че берем от черешата, и докато дъщеря ми беше на раменете ми, реших да извадя телефона. Когато започнах да снимам, човека даде мръсна на газ и прегази колелото на дъщеря ми. Когато аз го попитах, желате ли да извикам органите на реда, защото очевидно не можем да се разберем по добър тон, той агресира, опита се да слезе от колата с така доста силен тон и обиди, заплахи към мен и към детето ми, смъртни, при което аз просто реших да си тръгна.
0: Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президентът Илияна Йотова покани на консултации формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. Повече за процедурата сега ще ни каже Софи Цветкова. Здравей!
7: Добър ден, да. Мандата на Централната избирателна комисия изтече на 12 май и така днес парламентарно представените партии и коалиции трябва да излъчат своите нови кандидати тук в президентската институция. Комисията се състои от 15 членове, мандатът им е за 5 години, номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така според указа на Илияна Йотова, Прогресивна България получават 7 представители в комисията, ГЕРБ 73-ма. Продължаваме промяната Демократична България. В този случай ще се разглеждат заедно, тъй като заедно са се явили на изборите. Те ще имат двама представители в комисиите. Демократична България обаче заявиха тук в президентството, че изчислението е направено погрешно и ще оспорват решението в Конституционния съд. А пък от пресекретарията на държавния глава отговориха, че определянето на квотите следва стриктно алгоритъма, предвиден в изборния кодекс. И още двама ще бъдат номинациите на ДПС, Възраждане ще имат един представител в Централната избирателна комисия.
17: Искам да ви запозная с едно възражение, което е постъпило от страна на Продължаваме промяната Демократична България от 4 юни 2026 година, и то са визиран определените в методиката мандати за членове на Централната избирателна комисия. До края на днешния ден вашите предложения ще бъдат качени на нашия сайт, а отутре една изключително специализирана комисия, каквато представя нашия правен отдел, ще извърша тази немалка работа по проверка на тези документи, така че вие ще имате възможността, ако има някъде нередности, своевременно да реагирате и да ги оправите.
18: Ако се съобрази предложеното в писмото от 4 юни 2026 година, което като съдържание беше представено на вниманието ви от президента, ще се стигне до въвеждане на критерии, допълнителен критерий, който закона не съдържа.
19: Лични юридически тълкувания могат да доведат до различни резултати, математиката обаче е доста по-точна наука. И от тази гледна точка смятаме, че това, което вие представихте, всъщност дописва закона. Когато се достигне едно ограничение, наложено от закона, дали то е на максимален брой членове, дали то е на максимален брой членове на ръководство и така нататък, то партията, която е достигнала този максимум, се изключва от последващи изчисления.
0: Бюджетната комисия в парламента ще разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет иска депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост. Мартин Керефейски следи работата на комисията. Включваме го сега. Здравей!
20: Здравейте от кулоарите на парламента. За пореден път 52-то Народно събрание отваря удължителния закон за държавния бюджет за тази година, за да коригира заложените суми в него. Този път това се случва по настояване на Министерския съвет, които искат депутатите да разрешат теглянето на нов държавен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Според тях това е наложително на първо място, за да бъдат разплатени проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат приключени до края на месец август, но и за да бъдат правени социални плащания през следващите месеци, като например за пенсии и социални помощи. Опозицията обаче настоява управляващите да й представят ясни финансови разчети за какво и колко от сумата ще изхарчат през следващите 3 месеца.
1: По този начин ще се осигури ресурс, който националния бюджет ще може да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 година по Националния план за възстановяване и устойчивост с оглед постигането на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейностите и инвестициите по него, както и ще се минимизират потенциалните рискови, ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните.
21: Казвате, ще похарчим 1 милиард за пенсии, но не казвате, ще получим 1 милиард ДДС на 14-то число. Но вие сте сложили разход, не сте сложили приход. И тези приходи, по моя информация, са за ДДС и за данък физически лица с 20% нагоре тази година спрямо миналата.
22: Вие може днеска да бюджетирате 300 милиона за изграждане на нов лот на магистрала, но този лот да е още на идеен проект.
23: Ние ще платим, въпреки че този проект, да кажем, може да е на 20%, на 30% изпълнен. И ще го платиме, нали?
24: Шесте лет заедно.
23: Така. Обаче в същия момент ще предявим искане от Европа да ни дадат парите. Те ще кажат, вие сте толкова далече, че не ви признаваме този разход. Защото проектът ви е на никъде. Това беше същината на питането до момента към вас. Колко от тези проекти имат готовност реално наистина да се завършат?
25: Ние трябва да приключим всички проекти до 31 август. Те са, както казвате, на 98% вече договорени. Аз сега, ако правилно разбирам, господин Василев, не всички от тях са сертифицирани все още, т.е. имат договорени, но не сертифицирани, но за да не изгубим тези пари, те живи умрели трябва да бъдат сертифицирани до края на август месец. Те трябва да бъдат първо сертифицирани и след това финансирани. Тоест, дори ако в момента все още те не са сертифицирани, те трябва да бъдат сертифицирани до края на август месец.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3 на 100. По отношение на топлинната енергия, КЕВР предлага да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената от средно 30% до около 4,5 на 100 в различните части на страната. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените икономически необосновано и дори ограничено завишение на топлото ще се отрази върху домакинствата. През сградата на комисията се проведе и протест срещу предложеното поскъпване.
16: Постигнахме един добър резултат, който, тъй като цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите. Предлаганото изменение на цената е под инфлация. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро. Няма как да увеличим цената на топлинната енергия, така че да бъде невъзможно за хората да бъде плащана. Така че част от нея ще бъде поета от дружеството.
0: Министерството на отбраната Димитър Стоянов представи приоритетите на ведомството. Той заяви, че България ще се стреми да включи родната индустрия в финансирането по механизма SAFE и постави оценка на състоянието на институцията до момента. Той коментира и темата за американските транспортни самолети на летище Васил Левски.
26: Предстои Европейската комисия да отвори възможност за получаване на нови заемни средства. Тук рамката ни ще бъде определена от Министерството на финансите. Ако те ни разрешат да получим нов заем по механизма SAFE, ние сме готови да работим в тази посока, като нашето виждане е да включим българската отбранителна индустрия и тя да бъде водеща по конкретни проекти. В момента на летище София са 10 самолета. 4 самолета отпътуваха от България, но това са временно напуснали България. Причината е по моя молба, за да може да се осигури достатъчно пространство за бъдещо мероприятие на президентската институция. По нотата, както знаете, която беше спусната от Съединените американски щати, датата по тяхно искане беше края на юли месец. Решението на Министерския съвет е до края на юли месец, като към момента то не е променено.
0: Хиляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай, по-общо при разглеждането на казуси за сексуално насилие. Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото й. За отвличането е обвинен 41-годишния Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването. Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян.
2: Защо сме тук? Изправени пред правосъдната система и изобщо има ли смисъл да се изправяме пред нея, за да ни види и чуе? Тя е сляпа, глуха, отдавна не обръща внимание на жертвите на сексуално насилие и очевидно оставя изнасилвачите на свобода. Как да го кажа? Направо съм без думи. Правосъдната система е дефектна.
0: Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април премирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вчера, че в страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща, цитирам, по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме още удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула.
3: В момента се водят преговори в Иран и с Иран и те не са прекъснали. До ден-два бихме могли да имаме поне някаква представа, но мисля, че нещата вървят добре. Блокадата продължава да действа на 100%. Нищо не преминава през нея. Нито петрол, нито приходи, нищо. Нищо не преминава през блокадата.
0: Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южното крайбрежие на Филипините. Потвърдените жертви са 37, а над 200 са ранените. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантос, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами с височина около метър. Роботи-полицаи бяха разположени край изпитен център в китайски град по време на националните кандидат-студентски изпити. Машините следяха за реда и напомняха на шофьорите да не използват клаксони. Роботите предупреждаваха за пътни нарушения и отправяха пожелания за успех към учениците. Един от тях привлече вниманието с номера си 985, символична препратка към един от най-престижните университети в Китай. Тази година близо 13 милиона младежи се явиха на Гаокао, националния приемен изпит за университетите в страната. Резултатите от него до голяма степен определят възможностите за бъдещо висше образование. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
5: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по-нова. Нов формат и нов трофей през следващия сезон в ФБет Лига. Жребият за предстоящата кампания, която стартира на 17 юли, определи шампионът Левски да се изправи срещу новака Дунав Русе в първия кръг, а носителят на купата ЦСКА излиза в столичен сблъсък срещу Славия.
1: Ево, участниците няма да се изправят един срещу друг в първите 7 кръга заради ангажиментите си в турнирите на УЕФА. Вечното дерби между сини и червени ще се състои в 13-я кръг, а в двете завъртания преди това ЦСКА има мачове с Лудогорец и ЦСКА 1948.
2: Тя програмата не променя по никакъв начин нашите цели, те са ясни на всички. Ние искаме да спечелим всеки един двубой, в който участваме, независимо в коя надпревара, и това ще бъде целта ни.
3: Ако искаш отново да станеш шампион, трябва да побеждаш във всеки един мач. Така че без значение срещу кого ще се изправим, ние сме длъжни да затвърждаваме това, което постигнахме през тази година.
1: Отборите вече са 14, а не 16, като редовният сезон ще е от 26 кръга, след което първенството се разделя на 3 групи.
3: Колкото по-малко отбори са, мисля, че бройката от 10 отбора ще е най-добре, тъй като ще има и по-качествен и стойностен футбол.
2: На хартия би трябвало да дигне качеството, разбира се, да има повече дерби, повече равностойни побои. Календар облегчава малко, което също не е без значение, защото имаше така доста натоварени моменти към края на сезона, когато се натрупват и наказания, и контузии, но всичко е в рамките на нормалното.
1: Изпада директно единствено последния, а двата отбора пред него ще играят бараж за оставането си в елита срещу третия и втория от втора лига.
0: Световният шампион от 2018 година Франция завърши с успех подготовката си за световното първенство. Петлите постигнаха успех с 3-1 на Северна Ирландия в последната си приятелска среща преди отпътуването си за Мондиал в Съединените щати, Мексико и Канада.
4: Дидие Дешан изведе своя тим за последен път на родна земя. Бившият капитан и световен шампион как

0: Почва своя поход към трофея срещу Сенегала. След това ще среща Ирак и Норвегия в група А и на Мундиала. Друг приятелски матч игран в Уест Нью Йорк. В Нью Джерси Нидерландия победи Узбекистан с 2 на 1. В средата на първата част Коди Гакпо откри от дуспа за лалетата. Заключителните минути на срещата гости остави тима си с човек по-малко след директен червен картон. Във втората минута от добавеното време Узбекистан изравни след сериозно неразбирателство в наказателното поле на Нидерландия. Игор Сергеев засече центриране за 1 на 1. Пет минути след това обаче Нидерландия получи втора дуспа. Коди Гакпо за втори път се разписа от бялата точка и донесе победата за лалетата. Тимът на Роналд Куман ще се изправи срещу Япония, Швеция и Тунис в груповата фаза на световното първенство. Александър Везенков и Олимпиакос се приближава до титлата и в гръцкото баскетболно първенство. Европейският клубен шампион надигра Панетенекос с 102 на 92 в третия матч от финалната серия в Пирея и поведе с 2 на победи.
1: Тройка на Везенков открие резултата секунди след началото на двубоя, като българският баскетболист беше един от най-добрите за своя тим и вкара 24 точки. Той добави 3 борби, 2 асистенции и 2 отнети топки, но не довърши матча, тъй като натрупа 5 лични нарушения. По този начин отборът на Йоргос Барцокас отново взе предимство в финалната серия и поведе с 2-1 победи срещу тима, воден от Ергин Атаман, който беше изгонен в края. Четвъртата среща между двата най-титулувани гръцки клуба е на 10 юни в Атина. А присъствието на Александър Везенков и Умоджа Гибсън в състава на България е основната новина, свързана с предстоящия лагер на националния отбор преди квалификацията срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград. Матчът е част от предварителните пресявки за Евробаскет 2029.
0: Сан Антонио Спърс победи като гост Нью Йорк Никс, за да се върне в играта за титлата в NBA. Шпорите изостават с 1-2 победи в финалната серия. След 2 загуби от дома на старта на серията, шпорите спечелиха с 115 на 111 в Madison Square Garden, а ще имат още един шанс да го направят в матч номер 4 в четвъртък сутринта. Виктор Уембаняма беше най-резултатен за Сан Антонио с 32 точки, толкова реализира и Джейлон Брънсън за Нью Йорк Никс. Домакините загубиха матч за първи път след 13 поредни победи в плейофите, а с това изпуснаха шанса да се доближат на една победа от титлата, която преследват от 1973 година. Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

Здравейте! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днешният ден започна с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северо-западните части от страната. Показанията на термометрите ще са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 27 до цели 32 градуса. По Черноморието сутринта имаше кратки мъгли, след което до обяд слънцето беше доста щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а тази на морската вода между 20 и 22. В планините денят започна спокойно с разкъсана облачност и без валежи. По-късно обаче на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и ще прегърми. Не са изключени градушки, а температурите по най-високите върхове все още трудно ще превишават 10 градуса. Не само у нас, а и в голяма част от Европа превалява дъжд, а температурите остават под 30 градуса. Само по Средиземноморието е слънчево и с летни стойности. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в Югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. В четвъртък до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня обаче с усилване на вятъра и грамотевични бури от запад на изток ще преминава студен атмосферен фронт. От петък до края на седмицата ще е по-хладно с кратки дъждове, придружени и от грамотевици. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17 и 26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град Музей Копривщица.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Вторият шофьор от катастрофата на Челопешко шосе остава задържан. Софийският градски съд гледа в Пирогов искането за мярката на Траян Филипов, обвиняем за трагедията в петък. Той остава за болнично лечение под охрана, а на по-късен етап ще бъде преместен в следствения арест. Според съда има доказателства, че Филипов е управлявал автомобила с около 140 км в час при разрешени 60, но не могат да бъдат направени категорични изводи за гонка, липсва и доказателства за пътно хулиганство. Съдът прецени, че на свобода той може да окаже влияние на свидетели по разследването. А вчера съдът не разгледа мярката за неотклонение на другия обвиняем, тъй като той не се яви в съда заради здравословното си състояние. Фалстарт на делото за побоя над директора на русенската полиция. 10 месеца след инцидента, при който Николай Кожухаров беше с опасност за живота след спор с четирима младежи, заседанието беше отложено за септември. Причината – защитата на непълнолетния обвиняем поиска свидетелства от заседателите и съдията, че могат да работят с деца и са преминали специално обучение. Потърпевшият се яви в съда, но отказа коментар. Нови разкрития около местността Баба Алино. След проверка по сигнал там беше открит и незаконен сондаж за вода. За инспекция на място бяха изпратени редица институции. Директорът на районната басейнова дирекция Явор Димитров каза, че са установени две водовземни съоръжения, за които няма разрешителни, те не са вписани в регистрите и съответно подлежат на ликвидация. А след като Георги Кандев обяви, че напуска системата на вътрешното министерство, функцията главен секретар на МВР ще поеме настоящият директор на столичната полиция Любомир Николов. Това обяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3 на 100. По отношение на топлинната енергия, комисията предлага да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок цената от средно 30% до около 4,5 на 100 в различните части на страната. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. Пред сградата на комисията се проведе и протест срещу предложеното поскъпване. От света хиляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси на сексуално насилие. Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото й. За отвличането й е обвинен 41-годишният Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването. Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян. Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща, цитирам, по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме още удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула. И накрая за прогнозата. Днес ще бъде предимно слънчево. Над североизточна България и над планините ще има купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Растенията са неподвижни и практически не встъпват във взаимодействие с човека, но не бива да ги игнорираме. При определени обстоятелства всяко дърво може да действа не по-зле от професионалист. Така нареченото динамитно дърво хура изглежда доста внушително, а стволът му е усеян с будли. То дължи названието си на необичайния начин за размножаване. Зрелите плодове експлодират, изхвърляйки семена със скорост 240 км в час и се разпръскват в радиус 40 метра. Подобни природни творения следва да се заобикалят отдалече, за да не получите неволна травма.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дил Козем – център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дил Козем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дил Козем.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
12: Пешо, защо ни качи точно тук?
11: Има ли нещо за ядене?
13: Спокойно, аз съм подготвен.
14: Диавена!
15: Пешо, ти си гений!
13: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: всяка събота и неделя по радио Нова Нюс. Нова Нюс.
1: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
2: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
2: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Повечето растения не могат да се защитават, но природата все пак ги е дарила с някои средства за предпазване. Определени видове дървета буквално се покриват с цяла армия насекоми в качеството на телохранители. Най-ярък пример на подобно сътрудничество е съюзът между акацията и мравките. Един от видовете медоносни, който вирее в Африка и тропическите гори на Америка, осигурява идеални условия за обитание на мравки. Мощни будли, разположени по ствола, служат за идеално убежище, а специалният изработван от растението нектар за хранителна смес. В замяна мравките даряват растението с охрана, нападайки всичко, което може да представлява опасност. От малки насекоми до тревопасни животни.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: На Мадагаскар расте нов вид гигантска палма самоубиец. Тези дървета, достигащи 20 метрова височина, изразходват цялата си енергия за цъфтеж, който слага край на жизнения им цикъл. Изпълнили свещения си дълг за размножаване, те загиват. Интересно е, че суицидните наклонности на палмите са станали ясни сравнително скоро. Причините за това са свързани с достатъчно дългия живот на растенията, а именно 100 години.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. След рокадата в МВР, началникът на СДВР, главен комисар Любомир Николов, поема функциите на главен секретар. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, Николов ще остане временно на позицията заместник главен секретар, който изпълнява и функцията на главен, а на по-късен етап ще бъде избран и за титуляр. Нови разкрития около местността Баба Алино. След проверка по сигнал там бяха открити незаконни сондажи за вода. За инспекция на място бяха изпратени редица институции. Те открили и монтирани водомери, както в шахти, така и в жилищните сгради. Регионалният министър Иван Шишков коментира в ефира на Твоя ден по Нова Нюз казуса Баба Алино. Според него, случаят се е превърнал в символ на това как в продължение на години е било допускано мащабно незаконно строителство. Вторият шофьор на катастрофата на Челопешко шосе остава в ареста. Софийския градски съд гледа в Пирогов искането за мярката на Траян Филипов, който обвиняем за трагедията от петък. Вчера съдът не гледа мярката за неотклонение на другия обвиняем Васил Филипов, тъй като той не се яви в съда заради здравословното си състояние. Без повече толерантност към групи като тази на калашниците, замесена в катастрофата на Челопешко шосе. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев и уточни, че протичат мащабни действия срещу хора, свързани с съмнителни практики. 53-годишен работник пострада тежко при трудов инцидент на ЖП гара Дружба в близост до бургаския квартал Долно Езерово. Мъжът е получил изгаряния в горната част на тялото и е в тежко състояние. Транспортиран е към най-близкото лечебно заведение. По данни на свидетели на инцидента, работникът е ударен от мощна волтова дъга, причинена от скъсан електрически кабел. Според очевидците става въпрос за напрежение от над 20 000 волта. От МВР съобщиха, че пострадалият е бил контактен, а служителите на фирмата работили по отстраняването на проблеми под далекопроводната мрежа от вчера. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3%. По отношение на топлинната енергия, КЕВР предлага да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената от средно 30% до около 4,5% в различните части на страната. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените икономически не обосновано и дори ограничено завишение на топлото ще се отрази върху домакинствата. Пред сградата на комисията се проведе и протест срещу предложеното поскъпване. От света хиляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси за сексуално насилие. Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото й. За довличането й е обвинен 41-годишния Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването. Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южното крайбрежие на Филипините. Потвърдените жертви са 37, а над 200 са ранените. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантус, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами с височина около 1 метър. Силно земетресение с магнитуд 6,1 разтърси с нощи северо-западното Кубинско крайбрежие. Трусът е бил усетен още в Мексико и американския щат Флорида. Властите все още не са съобщили за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога в Куба, където заради продължаващата десетилетия икономическа криза много сгради са в тежко състояние. Земетресението е необичайно за този район на Карибско море, отбелязват сеизмолозите. Трус с такава сила не е ставал в района от 1880 година, когато земетресение с магнитуд 6 по Рихтер е разтърсило град Сан-Кристобал. Времето. До края на деня над почти цялата страна ще е слънчево. Кратки превалявания се очакват около планините и в Североизточна България. Максималните температури от 27 до 32 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Учените са открили у някои видове увредени дървета интересна особеност. Те започват да улавят азот от въздуха и да го отдават през корените в земята. Азотът, влизащ в състава на много торове и добавки, се явява важно хранително вещество за дърветата. Той е необходим за растежа, формирането на плодовете, а също за бързо възстановяване. Следва да отбележим, че в този период се повишава поглъщането на въглерода от атмосферата, който също увеличава шансовете за възстановяване на растението.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни. Лили,
3: хубаво ми е. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем – център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
0: Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: bezplatno od radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Днешният ден започна с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северозападните райони. Показанията на термометрите са подобни на вчерашните и максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. По Черноморието сутринта имаше кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а водата е между 20 и 22. В планините денят започна спокойно, с разкъсана облачност и без валежи. По-късно обаче на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки, а температурите по най-високите върхове все още трудно ще превишават 10 градуса. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще бъде предимно слънчево, с максимални температури около и над 30 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюз.
0: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.

0: que baguette.
1: Волшебный,
2: волшебный,
1: волшебный метли, от волшебни тебе метли.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти.
7: За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
0: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Френски учени са фиксирали ултразвуков сигнал, излизащ от дърветата по време на суша. Те твърдят, че дърветата в стресови ситуации издават звуци, които могат да се регистрират и да се възприемат като признаци на опасен за растенията дефицит на вода. В ствола на дървото водата и редица други вещества се изкачват по мрежа от специални съдове, наречени ксилеми. За да се достави вода към върха на дървото, налягането в тази система трябва няколко пъти да превишава атмосферното. Когато настъпи суша, водата не стига до изпълване на целия обем на ксилемата и започва процес на образуване на мехури – кавитация, който е пагубен за растенията. Именно кавитацията е съпровождана от високочастотен сигнал, който учените успели да уловят.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Дърветата, както и животните, общуват помежду си, макар и не в човешкия смисъл на думата. Основоположникът на тази теория, професор Сузана Симърт, твърди, че някои дървета оцеляват благодарение на взаимното сътрудничество и подкрепа, изразяващи се в предаване на основни хранителни вещества помежду си. Използвайки мрежата, създадена от симбиотичните гъби, дърветата в горската екосистема могат да подхранват млади растения, а също да предават вода и въглерод. Симърт е издигнала теория за така наречените матриарси – най-големите и мощни дървета, около които се формират млади израстъци. В случай на смърт на майчинското дърво, шансовете на младите за оцеляване силно намаляват.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. След рокадата в МВР, началникът на СДВР, главен комисар Любомир Николов, поема функциите на главен секретар. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, Николов ще остане временно на позицията заместник главен секретар, който изпълнява и функцията на главен, а на по-късен етап ще бъде избран и за титуляр. Нови разкрития около местността Баба Алино. След проверка по сигнал там бяха открити незаконни сондажи за вода. За инспекция на място бяха изпратени редица институции. Те открили и монтирани водомери, както в шахти, така и в жилищните сгради. Регионалният министър Иван Шишков коментира в ефира на Твоя ден по Нова Нюз казуса Баба Алино. Според него, случаят се е превърнал в символ на това как в продължение на години е било допускано мащабно незаконно строителство. Вторият шофьор на катастрофата на Челопешко шосе остава в ареста. Софийския градски съд гледа в Пирогов искането за мярката на Траян Филипов, който обвиняем за трагедията от петък. Вчера съдът не гледа мярката за неотклонение на другия обвиняем Васил Филипов, тъй като той не се яви в съда заради здравословното си състояние. Без повече толерантност към групи като тази на калашниците, замесена в катастрофата на Челопешко шосе. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев и уточни, че протичат мащабни действия срещу хора, свързани с съмнителни практики. 53-годишен работник пострада тежко при трудов инцидент на ЖП гара Дружба в близост до бургаския квартал Долно Езерово. Мъжът е получил изгаряния в горната част на тялото и е в тежко състояние. Транспортиране към най-близкото лечебно заведение. По данни на свидетели на инцидента, работникът е ударен от мощна волтова дъга, причинена от скъсан електрически кабел. Според очевидците става въпрос за напрежение от над 20 000 волта. От МВР съобщиха, че пострадалият е бил контактен, а служител Жителите на фирмата работили по отстраняването на проблеми под далекопроводната мрежа от вчера. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3%. По отношение на топлинната енергия, КЕВР предлага да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената от средно 30% до около 4,5% в различните части на страната. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически не обосновано и дори ограничено завишение на топлото ще се отрази върху домакинствата. Пред сградата на комисията се проведе и протест срещу предложеното поскъпване. От света хиляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси за сексуално насилие. Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото й. За довличането й е обвинен 41-годишния Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването. Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южното крайбрежие на Филипините. Потвърдените жертви са 37, а над 200 са ранените. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантус, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами с височина около 1 метър. Силно земетресение с магнитуд 6,1 разтърси с нощи северо-западното Кубинско крайбрежие. Трусът е бил усетен още в Мексико и американския щат Флорида. Властите все още не са съобщили за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога в Куба, където заради продължаващата десетилетия икономическа криза много сгради са в тежко състояние. Земетресението е необичайно за този район на Карибско море, отбелязват сейзмолозите. Трус с такава сила не е ставал в района от 1880 година, когато земетресение с магнитуд 6 по Рихтер е разтърсило град Сан-Кристобал. Времето. До края на деня над почти цялата страна ще е слънчево. Кратки превалявания се очакват около планините и в Североизточна България. Максималните температури от 27 до 32 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Като говорим за безсмъртие, дали някой се е сещал за дърветата? Старият Тики е най-възрастният смърч, съхранил се до наши дни на планината Фулуфелет в провинция Даларна в Швеция. Възрастта му е 9550 години. Именно от времето, когато преди 10 000 години ледниците от последния ледников период са отстъпили от Скандинавия. Тайната на неговото дълголетие се крие в така нареченото клониране или вегетативно размножаване. Всеки път, когато стволът загине, нов израства от корените, които се явяват най-древната част на дървото. С една дума, растенията и по-скоро дърветата имат възможността да възкръсват и никога да не загиват.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Някои видове евкалипт дължат прозвището си бензинови дървета на запалимо вещество, което произвеждат, и газ, който отделят през целия си живот. Достатъчна е малка искра или ударна мълния, за да пламне всичко наоколо. Но с това огневият арсенал не приключва. В листата на дърветата също се съдържат горящи вещества, които не се разграждат дълго време и могат да се явяват причина за по-нататъчно разпространение на пожара.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Ти си готов? Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
1: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
2: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
9: vmax.bg.
8: Комфорт през всеки сезон.
9: Комфорт през всеки сезон.
8: Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
8: vmax. Комфорт през всеки сезон.
10: Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
11: Точно така! Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
12: Къде са топ преживяванията за подарък?
13: Gift Tube!
12: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
13: Gift Tube!
12: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
13: Gift Tube!
12: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
14: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Дърветата не ползват услуги на лекари, но съществува механизъм, позволяващ им да изолират или ампутират увредена част. Растението реагира на полученото увреждане с максимално бързо блокиране на жизнено важни проводящи системи. Засегнати участъци престават да получават вода и дървесни сокове. По този начин те се предпазват, ако в раната попаднат различни вредни микроорганизми, които могат да се разпространят по цялото дърво.
0: Любопитно. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на ново в 4 и следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователите Дал Бог живот и здраве. Мотивите, дружеството има дупка от 280 милиона евро в резервите си и не е изпълнило забраната за разпореждане с активите си. Припомняме, че през април комисията забрани на Дал Бог да подновява или сключва нови застраховки. Дружеството обслужва над 900 000 души у нас и в чужбина.
1: Съгласно решение 237 от днескашна дата, от април месец, от 9 април, застрахователя трябваше да представи план за краткосрочен, реалистичен план за възстановяване на допустимите основни собствени средства или ограничаване на рисковия профил с цел осигуряване на покритието на минималното капиталово изискване. На 11.05.2026 година застрахователят представи такъв план, който КФН разгледа и оцени обстойно и констатира, че очевидно неадекватен. Тоест не одобряваме този план. Отказваме одобрение. И това е една от основните причини за отнемането на лиценза.
0: След рокадата в МВР, началникът на СДВР, главен комисар Любомир Николов, поема функциите на главен секретар. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, Николов ще остане временно на позицията заместник главен секретар, който изпълнява и функцията на главен, а на по-късен етап ще бъде избран и за титуляр.
2: В момента функцията ще поеме директора на столичната дирекция Любомир Николов. Така че това ще бъде изпълняващи функциите в момента. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр.
0: След час и половина заседание в Пирогов, Софийският градски съд остави в ареста един от шофьорите, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. Траян Филипов за сега ще търпи мярката за неотклонение в болнична стая под охрана. Съдът прецени, че срещу него има доказателства за съпричастие към тежки инцидент, че е карал с около 140 км в час при разрешени 60. А на свобода Филипов можел да повлияе на свидетели по разследването. Данни за гонка според магистратите на този етап няма. Другият шофьор, който според обвинението се е врязал в автобуса, лежи в окръжна болница без мярка за неотклонение. Днес му беше направена операция. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че МВР вече взема мерки срещу системните нарушители на пътя.
2: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт без да имат необходимите доходи. Така че изчакайте резултатите.
0: Нови разкрития около местността Баба Алино. След проверка по сигнал там бяха открити незаконни сондажи за вода. За инспекция на място бяха изпратени редица институции. Те открили и монтирани водомери, както в шахти, така и в жилищните сгради. Регионалният министър Иван Шишков коментира в ефира на Твоя ден по нова нюсказуса Баба Алино. Според него случаят се превърнал в символ на това как в продължение на години е било допускано мащабно незаконно строителство.
3: Това се е случвало с любезното съдействие на всички органи, което означава замесени са, ако искате политически, всички политически сили, но на практика са замесени всички служители, които са назначавани от тези политически сили.
4: Как ще бъдат обезщетени тези собственици?
3: Безспорно, това е ангажимент на кмета, защото това мащабно незаконно строителство е допуснато, защото община Варна е трябвало да го спре на време. Не можем да издадем заповед ДНСК за събаряне на тези сгради, защото няма да е фактически заповед, няма да е, тя ще е нищожна. Защото органа, който следва да издаде тази заповед, е община Варна. Такъв е закона.
5: Установихме две водовземни съоръжения, два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другия е в процес на изграждане. За изграждане на водовземно съоръжение без разрешително санкцията е от 2 до 10 000 лева. За водовземане без разрешително е съобразно дебита, като може да стигне до 10 000.
6: Констатирането представлява не само административно нарушение, а и е съставомерно по смисъл на наказателния кодекс.
5: Няма подадени заявления, нито има издадени разрешителни и в този смисъл съоръженията, които са изградени, но не са вписани в регистрите на водовземни съоръжения, подлежат на ликвидация.
0: 53-годишен служител на национална компания Железопътна инфраструктура беше поразен от волтова дъга по време на работа на гара Дружба до бургаския квартал Долно Езерово. Заедно със свой колега той отстранявал авария по далекопровод. Двамата мъже са били на мобилна вишка, когато се образувала волтовата дъга. Мъжът е настанен за лечение в болница с изгаряния. Инспекцията по труда проверяват било ли е спряно подаването на електричество по мрежата.
7: Кажете, как се стигна
8: до инцидента? Пиар отдел, обърнете се към ДПН, кажете и ще дадат повече информация.
7: Добре, все пак има...
8: Не може да ви даде информация.
9: Еми, в район на гарата се случи инцидента по време на редовен ремонт на контактната мрежа. Това мога да ви кажа.
7: Колко души бяха на място?
9: О, не мога да ви кажа. Има си вече оперативно звено, което отговаря за хората, които работят в района на гарата и по поддържането на контактната мрежа. Служители на
0: Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3%. По отношение на топлинната енергия, КЕВР предлага да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената от средно 30% до около 4,5% в различните части на страната. Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените икономически необосновано и дори ограничено завишение на топлото ще се отрази върху домакинствата. Пред сградата на комисията се проведе и протест срещу предложеното поскъпване.
10: Постигнахме един добър резултат, който, тъй като цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място икономически обосновани и достъпни за гражданите. Предлаганото изменение на цената е под инфлацията. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро. Няма как да увеличим цената на топлинната енергия, така че да бъде невъзможно за хората да бъде плащана, така че част от нея ще бъде поета от дружеството.
0: Бюджетната комисия в парламента прие на първо четене искането на правителството за нов размер на държавния дълг. Министерският съвет поиска от депутатите да разрешат теглянето на средства до 3,8 милиарда евро. Според тях те са нужни, за да бъдат направени инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост. А опозицията поиска ясни разчети за какво ще бъдат харчени допълнителните средства.
11: По този начин ще се осигури ресурс, който националният бюджет ще може да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 година по националния план за възстановяване и устойчивост с оглед постигането на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейностите и инвестициите по него, както и ще се минимизират потенциалните рискови, ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните.
12: Казвате, ще похарчим 1 милиард за пенсии, но не казвате, ще получим 1 милиард ДДС на 14-то число. Ма вие сте сложили разход, не сте сложили приход. И тези приходи, по моя информация, са за ДДС и за данък физически лица с 20% нагоре тази година спрямо миналата.
13: Вие може днеска да бюджетирате 300 милиона за изграждане на нов лот на магистрала, но този лот да е още на идеен проект.
14: Ние ще платим, въпреки че този проект, да кажем, може да е на 20%, на 30% изпълнен. И ще го платиме, нали?
15: 6 лет за.
14: Така. Обаче в следващия момент ще предявим искане от Европа да ни дадат парите, те ще кажат: вие сте толкова далече, че не ви признаваме този разход. Защото проектът ви е на никъде. Това беше същината на питането до момента към вас. Колко от тези проекти имат готовност реално наистина да се завършат?
16: Ние трябва да приключим всички проекти до 31 август. Те са, както казвате, на 98% вече договорени. Аз сега, ако правилно разбирам, господин Василев, не всички от тях са сертифицирани все още. Т.е. има договорени, но не сертифицирани, но за да не изгубим тези пари, те живи умрели трябва да бъдат сертифицирани до края на август месец. Те трябва да бъдат първо сертифицирани и след това финансирани. Т.е. дори ако в момента все още те не са сертифицирани, те трябва да бъдат сертифицирани до края на август месец.
0: Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Президентът Илияна Йотова покани на консултации парламентарно представените формации, а те представиха номинациите си за новия състав. Сериозен спор предизвика темата за квотите. От Демократична България и от Възраждане заявиха, че ще сезират Конституционния съд за механизма на разпределението им. Хиляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси за сексуално насилие. Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото й. За отвличането е обвинен 41-годишният Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването. Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян. Иран и Израел обявиха, че са прекратили взаимните атаки, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви вчера, че страната му е прекратила огъня за момента. Той обаче подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула не е приключила. Часове по-рано иранските въоръжени сили заявиха, че са прекратили операциите си, след като по думите им са нанесли болезнен отговор на Израел. Техеран обеща, цитирам, по-сурови и смазващи мерки, ако Израел предприеме още удари, включително в Ливан, където израелските сили се сражават срещу подкрепената от Иран групировка Хизбула.
15: В момента се водят преговори в Иран и с Иран и те не са прекъснали. До ден-два бихме могли да имаме поне някаква представа, но мисля, че нещата вървят добре. Блокадата продължава да действа на 100%. Нищо не преминава през нея. Нито петрол, нито приходи. Нищо. Нищо не преминава през блокадата.
0: Отново у нас към студиото на Пресечна точка, където вече Юлия Наева. Здравей!
17: Здравей, Невена! Тежката катастрофа на Челопешко шосе изостри вниманието върху хората, които летят по пътищата ни с скъпи коли и за които често се питаме откъде са дебелите им пачки, с които се снимат по социалните медии. Темата е на вниманието на МВР. От Вътрешното министерство идваха и много от важните новини през първия месец управление на кабинета Радев. Анализираме го с нашите коментатори. Разговор на финала за новите цени на тока и парното.
0: Останете с Пресечна точка, Юлия Наева. Приятен следобед с Нова.
18: В интернет новините са на Нова точка БГ. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
19: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
20: Професионално почистване.
21: Вълшебните метли.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
22: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
20: Професионално почистване. Вълшебните метли.
23: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
1: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg.
2: vimax.bg.
1: Комфорт през всеки сезон.
2: Комфорт през всеки сезон.
1: Вие определяте климата.
2: Ние определяме климата.
1: vimax. Комфорт през всеки сезон.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
24: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
25: Защо пък веднага?
24: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
25: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо – свежи идеи за дома.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. На 9 юни правим равносметка на работата на кабинета Радев. Какво успя да свърши правителството за един месец? Ще анализираме и скъпите коли и имоти, придобити с неясни доходи, които влязоха в полезрението на полицията. Как гонката отнела живота на 4 души, отвори очите на униформените. Високо напрежение в края на предаването, а заради прогнозирания ръст на цената на тока и на парното от следващия месец, за исканията на дружествата и общественото недоволство, разговор с Майя Манолова. Тази седмица съм в приятната компания на пиар-експерта Елица Виденова. Здравейте! Директор на Първа английска гимназия в София Александър Чакмаков и стоматологът доктор Светломир Дамянов. Здравей. Добре дошли! Бюджетната комисия в парламента разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг и прие на първо четене теглянето на до 3,8 милиарда евро. Това се случва месец след като кабинетът Радев пое управлението. Какъв вътрешно-политически курс зададе до тук? Търсим пресечната точка именно в първите минути от нашето предаване и аз ви предлагам да започнем дискусията именно с новината от днес и дълга, който още в самото начало Гълъб Донев, преди да знаем, че ще бъде и финансов министър, казваше, че това е неизбежно. Вас смущава ли ви, притеснява ли ви това? Госпожо Видем.
2: Но тъй като наистина го очаквах, това е спешен ход, това е краткосрочен ход. За мен това е ясен сигнал, че държавата просто няма пари. Аз мисля, че това се знае скоро. В същото време обаче на мен ми се ще все пак да видя дългосрочно мислене по отношение на реформите. Има толкова много неща, от които могат да се съкратят пари. Аз, например, абсолютно не мога да приема, че в България има 1 милион инвалиди. Тези средства се бюджетират.
1: За те украшенията ли имат?
2: Да. Тези средства се бюджетират всяка година. Те не се използват. После се връщат в бюджета и се харчат в 5 без 10. Всяка година се бюджетират помощите за ученици от 1 до 4 и за 8 клас. Аз съм майка на 2 деца ученици. Никога не съм се възползвала от тях. Те обаче се бюджетират. И след това не се употребяват до край, връщат се обратно в бюджета. Но това се води разход за бюджета. И има още безброй такива случаи. Разходите на министерствата, администрацията, за която толкова много говорим, там има толкова много врътки, които могат да се изчистят. Тези неща на мен ми се ще да ги видя адресирани в по-голяма степен, отколкото други мерки, които обявиха.
1: Разходи по чекмеджета, това чувахме наскоро. Лошото наследство, удобно оправдание ли е до тук? Как ви се струва, изглежда отстрани?
3: Винаги лошото наследство, удобно оправдание. Аз много се радвам, че казахте до 3,8 милиарда. Ясно, че ще се точно толкова. Ще бъде горната граница. Също на нейното мнение съм и аз. Въпросът е нека да ги взема, защото те няма откъде друга. Но нека този път да опита да ги използва нещо както трябва. Нека този път да е по-прозрачно, да станат ясно. Нека да стартират ударно с тези пари, защото това са много пари. Да стартират ударно и след това нещата, които тя каза, да почнат лека по лека. Ясно е, че трябва нещо да се случи, защото пари няма. Пари се търсят в момента от всякъде, по всякакви начини. И дори не толкова запознат като мен, човек като мен ги знае тези неща, тя си го знае много по-сериозни неща. Огромният плюс ще е да покажат, защото един месец е нещо много малко, пиар е едно, свършването на работа е друго, един месец наистина е малко време, за да можем да докажем някаква теза, дали са адекватни или неадекватни. Хората гласуваха за тях. 33% е много сериозен.
1: Много сериозно.
3: Очакват се много сериозни. Всъщност те са длъжни да опитат. Но нека да видим резултати, бързи резултати, за да могат да хората да повярват в тях, защото доверието в момента е нещо много крехко.
1: Господин Чакмаков, оценките вие така ги раздавате, но в образованието по-различно.
4: За да стигнеш до оценка, винаги първо претегляш плюсове и минуси, дори когато изпитваш един ученик, нали, виждаш кое не знае, после се опитваш да наблегнеш на неговите качества. Нещата, които мен ме притесняват в някаква степен са доста в дългосрочен план натрупани, защото ние няма как да очакваме, че една страна, която в последните 10 години е управлявана на парче и в моменти на нестабилност, идва нова сила. Да, наистина получили са страхотно доверие, имат пълно мнозинство във всякакъв аспект на управлението. Те, разбира се, че ще трябва да тръгнат от някъде и не смятам, че някой е с розови очила и да не е смятал, че ще теглим нов заем. Но в крайна сметка, за мен основният проблем е, че ето вече 6 месеца за поредна година в последните 4 работи държавата на удължен бюджет. Т.е. всички държавни дружества нямат възможността да правят план изчисленията си на нормална база. Ето, например, ние в училище работим с една 12-та на бюджета от към 1 януари миналата година. Само че от тогава до сега има едно увеличение от 10% плюс едно инфлационно 5%. Т.е. ние в момента само за фонд работна заплата плащаме доста повече, отколкото една 12-та от предния бюджет. Юни месец, докато влезне държавния бюджет, докато след това иде в общините, общините да приемат своя бюджет, ами държавата работи към ноември месец на план сметка към месец януари. Няма как да очаква който да е в обществото, че без пари, които да влезнат от някъде, ще продължим в някакви темпове да вървим. От друга страна, ние много лошо усвояваме финансовите инжекции, които Европейския съюз е предвидил за всички страни членки. И отново по един български и балкански начин поискахме да сме най-най-най отпред. Например, предполагам, че всички знаят как в момента откриваме STEM кабинети в цялата страна. Редица министри се изредиха, снимат се кметове, режат ленти на едни STEM кабинети. Да, де, ама извинявайте, кому е нужно във всяко едно училище да има STEM кабинет в този му смисъл? Аз като директор на гимназия не смятам, че е необходимо малко основно училище в малък град до областния град да има същия STEM кабинет като STEM кабинета на Националната природо-математическа гимназия. Да, може би парите са процентно различни, но едни 100 000 не правят разлика.
1: И една заплата, която ще промени гледната точка, защото доколкото разбираме, няма да се получи исканото увеличение. Синдикатите са готови за протести, но това пък е друга тема, която...
4: Ако дадете само секунда на тази тема, да вметна едно изречение. Наистина, в колективния трудов договор е договорено 125% от средната работна заплата в страната, което до този момент, откакто е прието, никога не е достигано. Тоест, това са едни пожелателни суми, които те не са част от финансовия закон, от закона за образование, а са дело на една тристранна среща между министерство, синдикати и работодатели. И да, много положително е, защото децата на България заслужават подготвени учители. А подготвени учители без качествени и достойни заплати е нещо, което не функционира никъде в света.
1: И да се върнем към общата глобална картина сега за вътрешно-политическия курс на управление, защото да, необятна е темата и сферата за образованието, но така или иначе говоренето по темата, правейки си заключение и изводи на свършеното до тук, поглеждам към вас като пиар експерт, достатъчно добре ли отговарят на изискванията и аргументират това, с което се захващат? Имам предвид конкретно и първите им стъпки, да речем с майчинството, с пенсиите. Първо ще има COVID-добавка, после няма да има COVID-добавка. В крайна сметка стана ясно, за да не объркваме и нашите зрители, че COVID-добавка ще има, но само за хората, които до сега са получавали пенсии, т.е. сегашните бъдещи пенсионери. За тях не е предвидена такава, така или иначе. Но обърква ли ви това говорен? Справят ли се до тук с това?
2: Значи, такива гафове от самото начало. Всеки пиар знае в политиката и според мен и всеки изстрадал политик, че майките и пенсионерите не се пипат.
1: А те защо го направиха?
2: Объркаха ли
1: се? Объркаха ли
2: се? Според мен се объркаха. Според мен е тотална липса на опит. Според мен е все още желание на депутати, които нямат никакъв опит, за първи път са на такива позиции, за първи път са в тази светлина, искат да изглеждат по-сериозно. Обаче аз такива тези чувам и от опитни депутати. каква работа има Владо Николов да говори по темата майчинство? Малко ли проблеми има в българския спорт, за да говори Владо Николов по тази тема?
5: И като представител на Прогресивна България, във всяко интервю може колегите да питат теми от различен спектър, да кажем.
2: Те го хванаха някъде по коридорите, като го е подхвърли той това
3: човек.
2: Нещо. И така той в рамките на деня министъра го опроверга на брифинг. Кой го е чул този брифинг, не знам, но Владо Николов тръгна навсякъде.
5: Това... И уточнението е, че той го е казал, за да внесем и тук малко разяснение да припомним на аудиторията, че това би следвало да се предложи, ако има достатъчно ясли и детски градини.
2: Не е само това. Не е само ако има достатъчно ясли и детски градини. Това пак е много елементарен така пиар ход. Има много аспекти в този въпрос, които трябва да бъдат разгледани сериозно. Не може просто така да се подхвърля тази тема. Тук има отново малки неща, които могат да се направят в законодателството. От рода на това ти, като си вземеш 2 години, като те няма с детето ти, да не ти се трупа отпуск, защото това са още 2 месеца. Доста неща има. И двете страни имат своите аргументи. Сериозна е темата. Аз бях медиен съветник на социалния министър в правителството на Денков Габриел. Това наистина са изключително сериозни теми, за които не може да се говори така лековато. А майките са страшна сила. Те, ако се мотивират, наистина могат да преместят планини. Имаме спомен, махали са правителства, пък избирали са кметове и така нататък. С някои неща човек просто не трябва да се закача.
5: На вас как ви изглеждаше отстрани? Опипваха ли почвата?
3: Адски много уважавам Владо Николов за нещата, които е дал за българския спорт. Всеки трябва, това искам да намекна сега много хубаво.
5: И за демографията.
3: И за демографията.
5: Точно така.
3: Искам много хубаво да намекнеш сега много от паристо трябва най-накрая да започне нещо много съществено. Хората, които са специалисти в дадена сфера, да си отговарят за дадената сфера. Вало Николов да не се изказва за майки, някой да не се изказва за нещо, което не е негова работа. И всъщност Вало Николов се сега понесе последствията от това недоразумение, което той не може да завърти нещата. Сега се опита да излезе от ситуацията. Вие казах как, колко ще излезе, ще видим. Идеята е всеки да си гони нещата, в което е експерт. Нека да въведат малко експерти. Нито едно правителство не може да вкара малко хора, които разбират от нещата. Здравеопазване, дентална помощ. Никога това нещо, никой не е извикал някой от денталните лекари адекватни да каже някаква помощ да даде. И някой, който нищо не разбира, ето в образованието е абсолютно същото. Някой, който се тренира и сега поне трябва да сменим всички, защото е модерно, да сменим сега всички. И започвам от начало и все нещо куца.
5: Ако довършете само и приключваме по тази
4: тема. Ли, не толкова трябва да се фокусираме в дребния детайл. Нали, изказването, дори няма да го коментирам. Но държавата може много внимателно да проследи, например, в близките нам обкръжаващи страни, а и в средноевропейските, как седат нещата. Например, с пенсионната реформа. Това е много лесно държавата да го регламентира. Ако продължаваш да работиш след възрастта и акта на пенсиониран, да избереш дали да останеш на заплата, на трудов договор и от него да ти удържат необходимите удръжки или да останеш пенсионер и да взимаш пенсия. Да, живеем в лоши икономически условия, е нормално гражданин да иска да взима и пенсия, и заплата. Но тук държавата трябва да се изкаже кое е рентабилно за държавата. И така да прави реформата, имат 4 годишен мандат, в който наистина биха могли това да го регламентират, така че и служителя да е доволен, и да е добре за държавата.
3: Би било много хубаво някой да има смелостта да започне да прави нещо сериозно, но всекога е страх как ще реагира обществото.
5: Да, да видим и реакцията по следващата ни тема. Трябва да фокусираме сега вниманието си върху работата на МВР конкретно, а повод за това ни дава тежката катастрофа на Челопешко шосе, която изостри вниманието върху хората, които летят по родните пътища с скъпи коли. Питаме се, откъде са парите, с които парадират в социалните мрежи? Въпроси, които влязоха в дневния ред на полицията, стана ясно от думите на министър Иван Демерчиев днес.
6: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт без да имат необходимите доходи. Така че изчакайте резултатите, ще бъдат бързи, ще бъдат категорични. Какво се е случвало назад не е толкова важно. Важно е да не допускаме това нещо да продължава напред и ви уверявам, че няма да се случи нищо подобно като бездействие или толерантност към подобни групи хора.
1: Чухме министър Демерджиев. Преди да продължим с дискусията, обаче, искрени съболезнования към семейството, близките на четирите жертви на този тежък пътен инцидент. И вас, кое ви смущава най-вече от този случай? Дали това, че се стана ясно, шофьорските книжки са придобити без необходимото образование, безразсъдното шофиране, на което за пореден път, за съжаление, ставаме свидетели, или пък, че се парадира с доходи, пари, пачки буквално виждахме в социалните мрежи, автомобили, без да е ясно откъде са всъщност придобити, поне до сега.
2: За мен притеснителното е, че се смесват две съвсем различни теми. Съболезнования и от мен на семействата на загиналите. Ужасен инцидент. Аз много често минавам по този път. В този автобус са се возили и моите деца, когато ходят на лагер в едно село близо до София. Те не са причинили тази катастрофа, защото имат незаконни доходи. Нали, тук ми се смесват на мен нещата и някак си се измества вниманието. Ние да започнем да разсъждаваме за неща, които не са в момента основната причина, която трябва да търсим. Иначе приветствам, нека правят акции, нека търсят, това няма да е за първи път. Между другото, чешките книжки са така запазена марка на 90-те години, на мутрите от тогава. Всички са били бяха с чешки книжки.
1: Много ми е интересно
2: да разберем. Не откривам топлата вода. Сега, нека направят проверка. Какво ще установят от тая проверка? Че автомобилите са закупени от името на фирми, на дружества, обаче които фирми са на подставени лица и всъщност нямат нищо общо точно с тези хора, които са причинили катастрофата, или тези, у които намират съответните пачки. Добре, нека го направят. Аз съм последният човек, който ще разубеждава властта да упражнява правомощията си в интерес на истината. Аз съм за това България да бъде поне за известен период от време полицейска държава.
1: Не сте ли съгласен?
3: Много съм съгласен. Искам да кажа, че тук аспект е много различен. Не може през 5-6 месеца някой кола се врязва в автобус на градския транспорт. Тук въпросът трябва да се върти по много различен начин, че нека да направят проекти. Супер съм за... И това става всеки месец обаче. Всеки месец да се набелязва една група от хора от различни социални
1: прослойки. Трябва ли да се прави шумно това нещо?
3: Не, разбира се, няма нужда. Няма нужда да се прави. Това е пиар в момента отново. Да свършим някаква работа.

0: от обиче предумишлено алкохол, наркотици и така нататък, отнема се всичко на цялото му семейство. Отнема се не автомобил, а какъв автомобил? Отнема се цялото имущество на цялото семейство. Нека семейството да контролира това нещо. Нека малко да вдигнем нивото на awareness, извинявам се за думата, на осъзнатост. Защото те иначе няма, никога не може това да се случи.
1: Аз пък ще ви кажа, че това е проблем на криво разбрания ни прочит на демокрацията.
0: Да,
1: защото в последните години, 20, думата свобода е водеща. Всички искаме свобода, равенство. Само, че свободата и равенството не могат без ясния контрол. А държавата е изгубила възможността да контролира всичко, което определя нашия бит. И до голяма степен аз ще ви кажа, че се смеем с колеги, че училището е останало последната институция, в която има някакъв вид и форма на контрол. Нямаш никакви други репресивни методи в държавата, в които един човек да разбере, че е излезнал извън мярата. Дори в училище вече доста трудно успяваме да
2: вие
1: покажем...
2: Вие много не може да правите там.
1: Поради това, че закона в последните години от 2016 се превърна от образователен в социален, нещо, което никъде друга да е света го няма, но се надявам сега следващите 4 години това да бъде тема на размисъл. Но пак ще кажа, не може държавата да не знае. Тук трябва да са се намесили да работят много активно заедно. Прокуратура, НАП, полиция, училище, детска педагогическа стая. Значи тези хора, които в момента коментираме, те със сигурност имат редица прояви от юношество. Тоест, ние не сме проследили те как са се развили в този момент между детство и ставане на човек. И което е един основен проблем. Ние си затваряме очите. Ние знаем, че тези малцинствени групи, те, голяма част от тях дори не са в България. А на много места съм убеден, че се водят за ученици. Те завършват някакси, повтарят втори път, отпадат, след това ги реинтегрираме в образователната система. Това е абсолютно ненужно. Ние трябва наистина да имаме проследимост. Тези ученици, които по някакъв начин излизат от каналния ред на нормалния гражданин, държавата трябва да има дори леко по-репресивен метод, така че да ги върне. Това е в цяла Западна Европа, в истинските демокрации. Когато отпаднеш, има вторичен кръг, който те поема. Ако изпаднеш от вторичния кръг, има трети слой системи, организации, които да поемат тези твои изправяния на правилните неща. А в нашата държава не. Ние изпадат, след това ги връщаме, защото смятаме, че това е начина, ние сега ще им помогнем, като ги върнем системата, но не всеки човек може да следва правилно системните правила.
2: Какви са вашите правила тук нататък? И безсилна ли е полицията в случая? Как си обяснявате? Вие отговорихте ли си на въпроса, да се върнем към конкретните причинители на тежката катастрофа на Челопешко шосе, че толкова дълго време не са били в поле зрението на органите на реда?
3: Няма как да не са били в поле зрението, защото, както казах, аз самата много често минавам оттам и там има...
2: Какво
3: често
2: е правило впечатление?
3: Често има патрулки по този път.
2: А ставали сте свидетели на бързо и безразсъдно
3: да,
2: шофиране?
3: Да, ставала съм свидетели на бързо и безразсъдно шофиране. В интерес на истината, аз живея до едно от районните управления в София и дори и при нас ги има. А пък полицаите са там, те се движат сред нас, нали, пазаруват си, обядват си, пият си кафе, ние ги виждаме всеки ден. В интерес на истината, при предходното правителство, защото знам, че ще говорим за това, някак се беше усетило едно приповдигане и едно стягане и един респект от страна на хората по отношение на полицаите, без всъщност да има репресивни акции. И това, според мен, е много тънък момент. Как ти създаваш авторитета на тези органи и на тези професии, между другото, без да демонстрираш безмислени акции, които предполагат, че ние имаме менталитета на скандинавци. Ние нямаме менталитета на скандинавци. При нас всички мерки трябва да се съобразени с това, че ние сме една южна нация, която си има своите особености.
1: Тъмни балкански субекти.
2: Ето една конкретна мярка, която предлага да ми се иска да коментираме на Борис Бонев, общински съветник от Спаси София. Знаете, който пък предлага едногодишна операция скъпи коли в 6 столични квартала и ги посочва Симеоново, Драгалевци, Бояна, Факултета, Филиповци, Христо Ботев. Това сред работещите решения ли е според вас? Как ви звучи на пръв прочит? И какво,
1: какво ще докажеш?
2: Една подобна

0: Едногодишна акция ще бъде, да речем, по-различна от една акция Комар, да припомним, от 97-ма година, когато много коли бяха взети, скъпи коли и след това върнати на собствените.
1: Съм абсолютно съгласен с Елица, че не е нужно да има акции. Просто службите трябва да вършат работата си ежедневно на ниво.
2: Сега ще по първи трябва да направи това, което Гюров направиха. Без много фанфари, без много PPR, да стенят нещата. Нека да върнат малко, нека да повярваме малко полицията, защото ние всички загубихме уважението към полицията. Нека да покажат, че те са на наша страна. Нека да лекичко, полека, нищо няма стане от раз. Но няма нужда от едногодишна акция в Симеоново или в Филиповци. Има нужда от 4-годишна акция. Те си имат 4 години. 4-годишна непрестанна акция и да си вършат работа, както го вършиха. Не с юмрука, по-внимателно.
1: И както се случва на повечето изрядни граждани. Спираме полиция за проверка, имам глоба, връчват ми глоба. Ако не си плата глобата, ще ми дойде на работното място, през НАП, през...
3: По Вайбър,
1: електронно връчване. Общо взето...
2: Ако реши да плати разсветна...
3: Има ли желание?
1: Държавата може наистина да осигури прибирането на задълженията по резонен начин. И да, ако ти не работиш и нямаш финансовата възможност, тогава ще те извика кварталната да ходиш да се подписваш 2 седмици подред в 10 сутринта, че ти си този човек, който си с задължения. Значи, на неизрядните граждани трябва да им се причинява неудобство. Така че те да знаят, че са нарушили някакво правило. Иначе всичко е безмислено.
0: Ние затова си спазваме правилата за рекламите, много са стриктни. Ще се видим отново след малко.

0: Здравейте с пресечна точка. Високо напрежение заради предложението за поскъпване на тока и парното. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите по-високи цени от 1 юли. Предвижда се електроенергията за бита да скочи средно с 3%, а на топлината енергия с около 4,5% вместо исканите от дружествата 30%. Началото на заседанието започна с протести, организирани от Изправи се БГ, а при нас е Мая Манолова и бивш омбудсман. Добре я познавате. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Госпожо Манолова, вие какво разбрахте от доклада на КЕВР? Какви са обективните причини за искането да се увеличат цените?
1: Липсва анализ на разходите, които ЕРП-тата искат да им бъдат включени в повишените цени. Доста е постен от в тази си част доклада на КЕВР. Всъщност един по-детайлен анализ би довел до обратния извод, че цените би трябвало да останат същите или даже да се намалят. Защото, както знаете, от 1 юли 2025 година цените се формират от два компонента. Всъщност гражданите може и да не са разбрали поради неясните фактури, но сметките им съдържат два компонента, като втората компонента е компенсация от страна на държавата за сметките на битовите потребители. Тази компенсация през новия регулаторен период се повишава близо 4 пъти от 80 милиона лева на 320 милиона лева. От друга страна, разходите за инвестиции на ЕРП-тата намаляват сериозно и то с по 30 и над 40%, т.е. компонентата от фонда сигурност на енергийната система се увеличава в пъти, инвестициите се намаляват и тогава остава неясно защо се повишава цената на ток. Всъщност, по отношение на искането на ЕСО за мрежовите услуги, КЕВР е много по-детайлен в анализа и отрязваме раците на ЕСО в някаква част, докато за ЕРП-тата ние трябва да приемем на юнашко доверие, че КЕВР са били коректни, изготвяйки този доклад. И още нещо. На пръв поглед изглежда, както и вие казахте, само 3% се вдига
0: ток. Защото искаха и повече. Но това какво ще повлече след себе си? Те от КЕВР изчислява, че това е под 1 евро дори като сума, ако не се лъжа, това
1: да.
0: Е
1: Да. Само припомням, че през изминалия регулаторен период цената на тока се повишава два пъти, общо с над 11%. Но всички помним какво се случи миналата зима. Въпреки тези увеличения с над 11%, през зимата ЕРП-тата отчетоха рекордно потребление. Два пъти и три пъти се повишиха сметките на потребителите. Тоест не е ясно, тъй като в доклада на КЕВР липсва анализ на причините. Защо ЕРП-тата надписаха потреблението на българските домакинства? Отговор на този въпрос няма, анализ няма, което отваря широко вратата следващата зима отново да усъмнем с двойни и тройни сметки. И след като гражданите написаха хиляди жалби, ние от Изправи се БГ им помогнахме, впрочем, с подаването на жалбите. Някъде около 10 000 в ЕРП-тата, 6500 жалби отчете КЕВР. Така и хората не получиха отговор как така едно и също домакинство с едно и също потребление при повишаване цената на тока с 11% за два съпоставими периода в две последователни години получава двойна и тройна сметка. Мистерията с повишеното потребление остана неразгадана, което абсолютно събужда подозрение у хората, че КЕВР ще продължи да обслужва енергийните дружества. Беше скандално, впрочем, днес и обстоятелството, че гражданите и експертите, гражданските експерти, не бяха допуснати в залата по време на това открито заседание. Така че бяхме принудени да кажем мнението си пред сградата на КЕВР. Не, че това някога ме е спирало. Или не, че това някога е спирало хората, които наистина са граждански активни, но поведението на това ръководство на КЕВР наистина беше безобразно. Не се е да се избутваме пред заседание, което в крайна сметка определя цени, които са важни не само за енергийните дружества. Те са важни за тези, които ще ги плащат, за българските потребители. Така че позор за днешното поведение на КЕВР.
0: А едно от опасенията ви са свързани с така наречената такса електромер и промените там. За какво беше в основата, така да кажем, на демонстрацията ви тази сутрин и какво се предвижда това, което всъщност би рефлектирал върху сметките на домакинствата?
1: Една широка кампания в медиите се така промотира от ЕРП-тата, че видите ли, това е измислен проблем, че в момента е имало такава такса. Да, в момента има такса за достъп, но тази такса е пропорционална на потреблението. Тоест домакинствата, които ползват много малко ток, част от тях и не могат да си позволят да ползват повече, плащат пропорционално на потребената електроенергия. Сега ЕРП-тата искат за всички еднаква такса за достъп, което е абсолютно несправедливо и в времена, в които се затягат коланите, в които хората си броят евроцентовете, наистина да сложиш при равни условия най-бедните и най-богатите е абсурдно. Освен това, КЕВР удобно са пропуснали в доклада, но аз четох внимателно мотивите на искането на ЕРП-тата за тази такса. Едно от тях обосновава въвеждането на такава такса с, забележете, намалялото потребление от българските домакинства на ток. Тоест, те искат да си избият, образно казано, по-малкото приходи от потреблението на гражданите. Което се бие с техните обяснения през януари, когато казваха, че всъщност сметките са толкова по-високи, защото потреблението на домакинствата се е увеличило. Даже и КЕВР излезе и каза, 30%, 40% повече са потребявали домакинствата. Сега ЕРП-тата казват, сви се потреблението и заради фотоволтаиците, които се слагат по къщите и поради други причини. Хората просто не могат да си позволят да си ползват ток. Така че тук се нагаждат числа и няма как да е друго яче, след като е дадена свобода на ЕРП-тата да оперират и на свободния, и на регулирания пазар. Това, че КЕВР обяснява, че те са купили 30-40% повече ток от регулирания пазар да го продадат на домакинствата, изобщо не значи, че част от него те не са фактурирали на домакинствата и не са го върнали обратно на свободния пазар на енергийната борса. Липсва всякакъв контрол. И днес вместо КЕВР да ни пусне гражданите, да чуят ЕРП-тата, т.е. да има сблъсък от двете страни, те да могат да си обосноват едно по-справедливо решение, те решиха просто да чуват икономически по-силните. Абсолютно недостойно поведение.
0: Ето и сега имат възможност да ви чуят и по отношение на опасенията ви за топлофикационните дружества и тяхното искане пък с близо 30%. В крайна сметка стана ясно, че около 4,5%. Но вие очаквате ли по-добра...
1: 5,5% за столичната топлофикация.
0: Да, там е най-осезаемо, така се очаква поне. Очаквате ли по-добра услуга да се получава или това, говорим за пари, въпрос на оцеляване?
1: Непрекъснато се повишава цената на парното, даже за миналата година, заради не точно определени цени на природния газ, прогнозни цени от КЕВР, има доста надвзети суми от страна на столичната топлофикация, т.е. взели са по-високи цени и платили са на по-ниски цени природния газ, който представлява една огромна част от разходите за услугата парно. Но въпреки това, това, което виждаме в доклада на КЕВР, е, че за миналата година загубите на столичната топлофикация са в размер на 423 милиона лева, спрямо за по-предходната година 143 милиона лева загуби. Тоест, загубата за миналата година на столичната топлофикация се е повишила 3 пъти. Дружеството е в фалит. Практически. Дружеството е оставено да мъждука като една свещичка, докато просто сама се изгасне и се поддържа само за да няма напрежение през зимните месеци в столицата. Няма да стане така и днес, ако бяхме допуснати до заседанието, щяхме да призовем КЕВР да се включат в опитите, колко искрени и колко лицемерни на столичния общински съвет, но някак си да подкрепи това дружество. Трябва да има някакъв план, какво се случва с него, защото услугата не е добра. Една пета, 20% от топлото се губи по тръбите, защото те не се ремонтират редовно и качествено. Дружеството се източва от няколко десетилетия. В крайна сметка хората плащат скъпо и прескъпо, не могат да се откажат от тази услуга, цените непрекъснато растат и всички са недоволни.
0: На този фон трябва да се справите с така наречените галопиращи цени и мерките там. Вие как ги оценявате? Кошницата с грижа преди всичко, нещо, което е на масата в момента, с оглед 15 на 100 по-ниско да са цените от малката потребителска кошница.
1: Когато има политическа воля и икономически силните субекти се съобразяват, няма да скрия, че с удоволствие наблюдавах как представителите на търговските вериги са кротки като агънца в Министерски съвет. И това, което до вчера буквално според техните думи беше немислимо да пипнат и 1% от техните цени, сега се оказа 15, 20, 30, може пък и повече процента да паднат. Значи могло. Искам да ги видя и пазарните фундаменталисти, говорещите глави, които късаха ризи и обясняха, че пазара е над всичко. Искам да ги чуя сега. Ето, вчера поех ангажимент, когато има силна воля от днес, вече го спазват. Но нещата все пак трябва да бъдат поставени и на законова основа, защото аз в добрите намерения на търговските вериги изобщо не вярвам. Те са едни от икономически силните субекти, които не се посвениха да заведят дела шамари, включително и срещу мен, и срещу граждани, в опитите си да се противопоставим срещу драстичното повишаване на цените в търговските вериги. Както каза и вицепремиерът Пулев, наценките стигат до 130%. И заради това, че изнесохме факти за обещаната предишна кошница, наречена Великденска кошница с предишното правителство, една от търговските вериги ми заведе дело шамар, в което иска, видите ли, 25 000 лева претърпени щети от морални вреди и неудобство от ръководството. Е, как не ви е срам? Аз наистина се удивлявам от наглостта на веригите, които печелят стотици милиони левове, и съм изключително доволна да видя как, когато властта, когато държавата се намеси, нещата си идват по местата. Трябва да бъдат понатиснати. Трябват и законови мерки. Работи парламента, браво за което, ще има справедливи цени, публично обявени, ще има установено съвместно господстващо положение, ще има забрана за необосновано високи цени. Изобщо най-важното перо в домакинските бюджети, храната, като цени, ще бъде защитена. Така че, казвам,
0: може би няма да има бойкот на веригите този път.
1: Ами, когато държавата си е на място, когато правителството е на място, когато парламента е на място, нещата се случват. Ние, гражданите, не можем сами. Виждате, насреща дело шамар. Ако предишната власт си беше направила труда да чуе какво и се говори, да види законопроектите, които им внесохме, и Борисов, и Зафиров, и Пеевски, и Тошко Йорданов, нещата с цените нямаше да бъдат изпуснати до такава степен.
0: Благодаря ви. Слагаме финал тук. Майя Манолова беше при нас. С вас ще се видим отново утре. Довиждане!

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователите Дал Бог живот и здраве. Мотивите. Дружеството има дупка от 280 милиона евро в резервите си и не е изпълнило забраната за разпореждане с активите си. Припомням, че през април комисията забрани на Дал Бог да подновява или сключва нови застраховки. Дружеството обслужва над 900 000 души у нас и в чужбина. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви името на новия изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Това е директорът на СДВР, старши комисар Любомир Николов. Той заема поста, който вчера беше освободен от Георги Кандев, с мотиви, които внасят съмнение за опит за намеса в работата му. След час и половина заседание в Пирогов, Софийският градски съд остави в ареста един от шофьорите, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. Траян Филипов за сега ще търпи мярката за неотклонение в болнична стая под охрана. Съдът прецени, че срещу него има доказателства за съпричастие към тежкия инцидент, че е карал с около 140 км в час при разрешени 60. А на свобода Филипов можел да повлияе на свидетели по разследването. Данни за гонка според магистратите на този етап няма. Другият шофьор, който според обвинението се е врязал в автобуса, лежи в окръжна болница без мярка за неотклонение. Днес му беше направена операция. Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че МВР вече взима мерки срещу системните нарушители на пътя. Нови разкрития около местността Баба Алино. След проверка по сигнал там бяха открити незаконни сондажи за вода. За инспекция на място бяха изпратени редица институции. Те открили и монтирани водомери както в шахти, така и в жилищните сгради. Регионалният министър Иван Шишков коментира в ефира на Твоя ден по Нова Нюз казуса. Според него случаят се е превърнал в символ на това как в продължение на години е било допускано мащабно незаконно строителство. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите по-високи цени на тока, парното и на топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3 на 100. Според омбусмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано и дори ограничено завишение на топлото ще се отрази върху домакинствата. През сградата на комисията се проведе и протест срещу предложеното поскъпване. Работата по разширението на третата линия на метрото в квартал Слатина е изпълнена на 45%. Това заяви кметът на столична община Васил Терзиев. Тя ще достига до Цареградско шосе, където за първи път ще бъде създадена и метровръзка. Кметът коментира и възможността проектът да бъде завършен на време за Евровизия. Утре ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. Температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от днешните и максималните вече ще достигат от 28 до 33-34 градуса. Вятърът ще е слаб от изток. Малко по-силни пориви се очакват след обед по Черноморието. Благодарение на това температурите в близост до брега и утре няма да превишават 25-26 градуса, а морската вода е малко по-хладна.
0: Радио Нова Нюз.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
9: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
10: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Утре ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. До обяд над цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. По-късно над планините, както в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и прегърми. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от днешните и максималните вече ще достигат от 28 до 33-34 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток. Малко по-силни пориви се очакват след обед по Черноморието. Благодарение на това температурите в близост до брега и утре няма да превишават 25-26 градуса, а стойностите на морската вода са с 3-4 градуса по-ниски. Ще бъде слънчево, като само по северното крайбрежие се очакват по-съществени заоблачавания. В планините по-спокойно и слънчево ще бъде в часовете до обяд. През втората половина на деня облаците ще се увеличат и на много места ще превали, по-съществено из Грамотевици и Фрило-Родопския масив. Температурите в по-ниските части ще достигат 15-20 градуса, а по върховете около 10. В четвъртък до обяд времето у нас ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни грамотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнения и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и така максималните ще достигат едва 20-25 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
2: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: Мамо, едно време имаше ли ровен транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на ровен транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ровен транс.
3: За морето!
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
7: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователите Дал Бог живот и здраве. Мотивите. Дружеството има дупка от 280 милиона евро в резервите си и не е изпълнило забраната за разпореждане с активите си. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви името на новия изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Това е директорът на СДВР, старши комисар Любомир Николов. Той заема поста, който вчера беше освободен от Георги Кандев, с мотиви, които внасят съмнение за опит за намеса в работата му. След час и половина заседание в Пирогов, Софийският градски съд остави в ареста един от шофьорите, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. Траян Филипов за сега ще търпи мярката за неотклонение в болнична стая под охрана. Данни за гонка според магистратите на този етап няма. Другият шофьор, който според обвинението се е врязал в автобуса, лежи в окръжна болница без мярка с неотклонение. Днес му беше направена и операция. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите по-високи цени на тока, парното и на топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3 на 100. Междувременно през сградата на комисията се проведе и протест срещу предложеното поскъпване. Работата по разширението на третата линия на метрото в квартал Слатина е изпълнена на 45%. Това заяви кметът на Столична община Васил Терзиев. Тя ще достига до Цареградско шосе, където за първи път ще бъде създадена и метровръзка. Кметът коментира и възможността проектът да бъде завършен на време за Евровизия. От света хиляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиан. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси на сексуално насилие. Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото й. За отвличането й е обвинен 41-годишният Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването. Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян. Утре ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от днешните и максималните вече ще достигат от 28 до 33-34 градус. Вятърът ще е слаб от изток. Малко по-силни пориви се очакват следобед по Черноморието. Благодарение на това, температурите в близо до брега и утре няма да превишават 25-26 градуса, а морската вода остава малко по-хладна.
0: Радио Нова Нюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: събудисе. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.
1: В месеца на малките чудеса, с голяма любов, вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Утре ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. До обяд над цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. По-късно над планините, както в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и прегърми. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от днешните и максималните вече ще достигат от 28 до 33-34 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток. Малко по-силни пориви се очакват след обед по Черноморието. Благодарение на това температурите в близост до брега и утре няма да превишават 25-26 градуса, а стойностите на морската вода са с 3-4 градуса по-ниски. Ще бъде слънчево, като само по северното крайбрежие се очакват по-съществени заоблачавания. В планините по-спокойно и слънчево ще бъде в часовете до обяд. През втората половина на деня облаците ще се увеличат и на много места ще превали, по-съществено из Грамотевици и Фрило-Родопския масив. Температурите в по-ниските части ще достигат 15-20 градуса, а по върховете около 10. В четвъртък до обяд времето у нас ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни грамотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнения и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и така максималните ще достигат едва 20-25 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: Единият от обвинените за катастрофата с автобуса, отнела 4 живота, остава под арест в болничната стая, реши съдът. Тече акция за подобни групи хора, обяви вътрешният министър.
1: Така че изчакайте, резултатите ще бъдат бързи, ще бъдат категорични.
2: Шефът на СДВР Любомир Николов става изпълняващ функцията главен секретар на МВР.
0: Отнеха лиценза на застрахователното дружество Дал Бог живот и здраве.
3: Беше установено значителна дупка в техническите резерви на застрахователя. Говоря, в евро ще кажа, почти 280 милиона евро.
2: Какво трябва да знаят клиентите на дружеството?
0: Откриха и незаконни кладенци.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: След час и половина съдебно заседание в болницата Пирогов, Софийският градски съд остави за постоянно в ареста единият от шофьорите, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. За другия мъж, за когото съдът вчера не се произнесе, прокуратурата внесе протест. В същото време продължават проверките. Как двамата шофьори са се здобили с мощните коли и дали техните доходи го позволяват?
1: МВР пък ще има нов временен главен секретар. Това е шефът на столичната полиция Любомир Николов. Затова съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след вчерашната оставка на Георги Кандев. Слушаме сега репортерите на Нова по тези теми. Започваме с Стоян Нешев и разследването на катастрофата с 4 жертви в София. Стояне.
2: Добър вечер. Днес Софийския градски съд заседава в болница Пирогов за мярката за неотклонение на единия от шофьорите от Челопешко шосе. Там се лекува Траян Филипов, за когото според съда най-правилната мярка е задържане под стража. Един от мотивите е карал с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Съдът отчете това поведение като грубо пренебрежение към правилата за движение. Другия шофьор, Васил Филипов, за когото според обвинението се е врязал в автобуса на градския транспорт, е в окръжна болница Света Анна. Днес там е бил опериран в продължение на 5 часа. На него не е наложена мярка за неотклонение, тъй като вчера съдът отказа да гледа това дело. Предната част на автомобила, врязал се в автобус 119 на Челопешко шосе, е смачкана до неузнаваемост. Това става ясно от кадри минути след катастрофата, с които Нова разполага. А ето така е изглеждал другият автомобил, който се е разцепил на две след удара в спирка. Днес съдът остави в ареста шофьора на разполовената кола след заседание в болничната му стая в Пирогов. За сега той ще е под охрана там, преди да бъде преместен в килия. Според съда, Траян Филипов е карал с около 140 км в час при разрешени 60. На свобода може да повлияе на свидетели по делото, които са пътували с него в колата, обяви съдът и добави, че доказателства за гонка за сега не са събрани. Пред съда Траян Филипов е бил лаконичен.
3: Какво да кажа? Не искам мярка за неотклонение.
2: Другият шофьор, обвинен, че се е врязал в автобуса, лежи в болница Света Анна. Днес са оперирали гръбначния му стълб. Вчера съдът не разгледа делото за мярката му за неотклонение.
4: На 8.6 в насрочено съдебно заседание в съдебна палата по искане на Софийската градска прокуратура за мярката за неотклонение задържане под стража спрямо В.Ф. Софийският градски съд не даде ход на делото и прекрати производството по отношение на същия обвиняем. СГП внесе протест пред Софийския апелативен съд.
5: Изключително тежко състоянието. Той в шок, с счупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
2: За сега той остава без мярка за неотклонение на свобода. След катастрофата от МВР обявиха, че вземат мерки срещу системните нарушители на пътя.
6: Ви уверявам, че няма да се случи нищо подобно като бездействие или толерантност към подобни групи хора.
2: За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: А след като изпълняващият функциите главен секретар Георги Кандев обяви вчера, че напуска поста си днес, вътрешният министър обяви, че на негово място застава настоящият директор на СДВР Любомир Николов. Още за рукавиците в МВР. Сега от Иван Кънчев. Иване.
7: Добър вечер. Нека първо да обясним защо тази позиция е толкова важна, защото главният секретар ръководи оперативната дейност на Министерството и координира работата на структурите. Главният секретар също така осъществява и контрол върху главните дирекции. Вчера се ползва в социалните мрежи. Георги Кандев написа, че не може да избира между поста и принципите си, а днес вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че е изненадан от решението на Кандев да си тръгне без да посочи ясни мотиви и представи неговият заместник.
8: В момента функцията ще поеме директора на столичната дирекция Любомир Николов. Така че това ще бъде изпълняващи функциите в момента. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим, кой е правилният избор, ще има и титуляр.
9: Напускането на господин Кандев дали е свързано с някаква заповед за арестуване на тази група калашниците, такава информация се появи, може да потвърдите, да отречете. Той не е искал примерно да я арестува.
8: Не съм имал никакви противоречия с господин Кандев по времето, в което работихме заедно.
7: А Любомир Николов е в системата на МВР повече от 20 години, като през последните три той заемаше поста директор на столичната дирекция на вътрешните работи. Преди това в кариерния му път са вписани и заместник директор на ГДБОП и директор на областната дирекция на МВР в Хасково. За сега все още не е ясно кой от заместниците му в СДВР пък ще вземе поста на директор.
0: Иван Кънчев за рокадата в най-високия професионален пост в МВР. Благодарим ти.
1: За новия временен главен секретар на МВР, за разследването на катастрофата на Челопешко шосе и за парите във вътрешното министерство, гост в интервюто след минути ще бъде министър Иван Демерджиев.
0: Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователя Далбок Живот и здраве. Дружеството обслужва около 290 000 активни полици към момента.
1: Какви са мотивите за тази най-строга мярка и какво ще се случи с вече сключените застраховки? Виолета Манчева с повече информация от Нюзрума на Нова. Слушаме те.
10: Здравейте. Сред основните причини за отнемането на лиценза е поискан и представен план на дружеството за гарантиране на минималните капиталови изисквания. Той е внесен през май, но комисията е преценила, че неадекватен. Установен е и сериозен недостиг в резервите на компанията. През април е поискан план за преструктуриране, но той също не е получил одобрение. Допълнителен мотив за санкцията е неизпълнението на наложени административни мерки. И сега към основния въпрос. Какво се случва с сключените вече застраховки? Според регулатора, полиците са валидни и дружеството е длъжно да обслужва застрахованите лица. Ако то не може да плаща претенциите по гражданска отговорност, ще ги изпраща на гаранционния фонд. Потърсихме и компанията Далбок. Тяхна позиция се очаква вероятно в утрешния ден.
11: Решението за отнемане на лиценза на застрахователното дружество Далбок е взето след продължили близо година проверки и комуникация с европейските надзорни органи, при които са установени редица сериозни проблеми в дейността на компанията. Тя е трябвало да представи план за ограничаване на рисковия си профил.
12: На 11.05.2026 година застрахователят представи такъв план, който КФН разгледа и оцени обстойно и констатира, че очевидно неадекватен. Тоест не одобряваме този план.
11: Планът е изискан след установена значителна дупка в резервите на Далбок.
12: Почти 280 милиона евро е констатираната недостатъчност на техническите резерви.
11: От комисията подчертаха, отнемането на лиценза не означава прекратяване на активните полици.
13: Дружеството е длъжно да обслужва застрахованите лица. Ако някой има възникнала претенция, от днес нататък се обръща към дружеството.
11: Притеснение обаче вече има.
14: Имах клиент, който ми се обади, сравнително притеснен, чул е, видял е, прочел е. Питаме какво става с неговата застраховка, може ли да пътува в чужбина. Успокои го.
11: С решение на комисията в дружеството вече има назначени квестори, които заменят изпълнителните директори. Ако Далбок не може да плати претенции по гражданска отговорност, ги предава към гаранционния фонд. Оттам и от комисията увериха, няма да има неудовлетворено застраховано лице.
15: С настоящите активи, които имаме, бихме могли да посрещнем задълженията по дупка в резервите на застрахователя.
14: Към 5 часа и 6 минути застраховката си му е напълно валидна и напълно изрядна.
11: За новините на Нова, Виолета Манчева.
0: И нови разкрития около местността Баба Алино. По сигнал на Възраждане беше открит и установен незаконен сондаж за вода за питейни нужди в района. Последваха и незабавни проверки на редица държавни институции.
1: В късния следобед стана ясно, че кметът Благомир Коцев е освободил един от заместниците си, Илия Коев. Той е отговарял за ресорите обществен ред и екология и околна среда. Според източници от общината, уволнението има връзка с казуса Баба Алино.
16: Пръв за поредната наредност в Баба Алино сигнализира депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който подава сигнал за незаконния сондаж.
17: Който, за съжаление, е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервари.
16: Последва незабавна проверка от институциите, които установиха.
18: два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другия е в процес на изграждане.
16: Оказва се, че управителят на ВИК също не е знаел и сега ще последва прекъсване на водоснабдяването, с малки изключения.
19: Само в рамките на съществуващите партиди, които датират от 90-те години, каквато е мрежата, такава ще бъде консумацията.
18: Няма подадени заявления, нито има издадени разрешителни и в този смисъл съоръженията, които са изградени, но не са вписани в регистрите на водовземни съоръжения, подлежат на ликвидация.
16: А за инвеститора ще последват санкции.
18: За изграждане на водовземно съоръжение без разрешително санкцията е от 2 до 10 000 лева. За водовземане без разрешително е съобразно дебита, като може да стигне до 10 000.
16: А освен без вода, хората в района скоро могат да останат и без имоти. А регионалният министър за пореден път заяви, че събарянето на сградите е изцяло в компетенциите на общината.
20: Това е ангажимент на кмета, защото това мащабно незаконно строителство е допуснато, защото община Варна е трябвало да го спре на време.
16: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Материалите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са предадени от прокуратурата в Министерството на правосъдието, което ще ги изпрати в Сърбия. По време на съдебното заседание бившият директор на Българската банка за развитие най-вероятно сам ще поиска да бъде върнат у нас. Това съобщи за Нова неговият адвокат Емануил Йорданов. По думите му, Стоян Мавродиев се е връщал към България, когато е задържан в Белград.
21: Той е задържан в една започнала процедура и тази процедура трябва да се развие, но не мисля, че няколко седмици биха били от някакво особено значение за развитие на производството. Неговото отсъствие по никакъв начин не пречи на провеждането на наказателно производство по случая. Преди години, именно по искане на прокуратурата, беше изменен наказателно-процесуалния кодекс и наказателните производства се образуват за извършено деяние, а не срещу конкретно определено лице.
0: Прокуратурата трябва да плати 100 000 евро обезщетение на бизнесмена Явор Златанов. Това реши Софийският градски съд, след като Златанов заведе дело за неправомерното си задържане. В мотивите към решението си магистратите посочват, че арестът и престоят му зад решетките са били с цел превземане на бизнес, а не обективно разследване. Този случай нашумя след разкритията на антикорупционния фонд, че бившият следовател Петю Петров Еврото е търгувал с влияние в ресторанта 8-те джуджета.
1: Сега, за това сколко ще скочат цените на тока за бита, на парното и на топлата вода от 1 юли. След като дружествата поискаха голямо увеличение, от енергийния регулатор го редуцираха значително. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3 на 100, а по отношение на парното с 4,58%. Най-фрапираща е разликата в Русе, защото при поискано поскъпване с 69%, КЕВР излезе с контрапредложение за скок от 5 на 100. За Топлофикация София се предвижда ръст на действащата цена с 5,5% при поискано увеличение от 29 на 100. Предстои КЕВР да излезе с окончателно решение в последния ден на юни или на самия 1 юли, от когато ще важи и самото поскъпване.
22: За 4-членно семейство в 3-стаен апартамент в Русе, което се отоплява на парно, предложението за скок в цената на топлото с 69% е шокиращо.
23: Възможността човек да си сложи и бойлери, да се отоплява с климатици. От тази зима става почти по-изгорен вариант. Колко повече си свие човек, нали, с потреблението си в какво?
22: Регулаторът обаче реши да ограничи исканията на топлофикациите из страната.
24: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени.
22: А от дружествата възразиха.
25: Тези цени, които сте дали на нас, няма как ние да сме доволни. Искаме цена справедлива.
26: Имаме поети ангажименти към нашите служители и бихме помолили да се преразгледа решението в тази му част.
27: Не разбирам защо това трябва да става на гърба на всички останали.
2: т.е. да се вдигат заплатите чрез вдигане на цената на топлинната енергия.
22: Предложението за тока за бита. Скок средно с 3%.
24: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията, която беше 4,6 през предходната година. През тази година вече гоним над 7%. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
22: А обсъждането протече на фона на протест.
3: 60 евро за месец април, който беше топъл за топлофикация. За ток почти не ползвам ток, електроенергия, единствено за кафе, пак отново сметката хвърчи.
22: За преразглеждане на предвиденото поскъпване на тока и парното призова и омбудсманът. Аргументът – дори минимално повишение ще е болезнено за домакинствата.
24: Цените са реалистични.
22: От регулатора изразиха надежда – новата цена да действа за година напред и да не се налага нова корекция от януари. За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Какво се случва в магазините? Две от големите търговски вериги вече имат своите продукти, обозначени с тази марка «Кошница с грижа». Вчера правителството обяви старта на новата инициатива, която трябва да направи по-достъпни основни храни. Различните вериги ще започват да предлагат продукти с 15% намаление на цените като част от инициативата на правителството. На определена обаче от тях дата този месец. Очаква се това да са датите 10-ти, 15 или пък 18 юни.
4: До сега беше промоции, сега ще има кошници и същата работа. Те цените ще са дигнати предварително.
5: Вие за напред бихте ли си купували такива продукти?
4: Мисля, че не.
6: Не знам къде са.
5: Ще проработи ли тая мерка?
6: Мисля, че не.
5: Защо?
6: Защото търговците не са коректни. 100%.
5: Да, сигурно. Има полза в тях. На тази промоция може да е много добре.
0: Депутатите одобриха теглянето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия. Това се случи след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро.
1: Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на месец август по плана за възстановяване и устойчивост. Част от новия дълг ще се използва и за изплащане на пенсии и други социални разходи през следващите месеци. Опозицията гласува против теглянето на нов дълг и поиска точен разчет за какво ще се използват парите.
0: И към президентството, където Илияна Йотова проведе консултации с политическите сили за нов състав на Централната избирателна комисия.
1: Те от своя страна представиха своите номинации. Сериозен спор предизвика темата за квотите. За всичко това сега от Софи Цветкова. Софи.
8: Добър вечер. Да, мандата на Централната избирателна комисия изтече на 12 май и затова днес парламентарно представените партии и коалиции представиха своите предложения за попълване на комисията. Мандатът на Централната избирателна комисия е със срок от 5 години, състава и се състои от 15 души. Номинациите се правят на квотен принцип спрямо големината на партиите в Народното събрание. Така, според указа на Илияна Йотова, Прогресивна България получава 7 представители, включително днес те направиха номинация и за председател на комисията. Това е Георги Хорозов. ГЕРБ СДС имат 3 представители в комисията. Продължаваме промяната Демократична България, пък ще се разглеждат заедно, тъй като са се явили заедно на изборите. Те имат общо 2, ДПС също разполагат с 2, а от Възраждане 1. Разпределението на мандатите беше основна тема и по време на консултациите днес. Ето и разказа.
9: Разпределението на местата в Централната избирателна комисия се превърна в основна тема на консултациите.
27: Искам да ви запозная с едно възражение, което е постъпило от страна на Продължаваме промяната, Демократична България, и то визира определените в методиката мандат. Утре една изключително специализирана комисия, каквато представя нашия правен отдел, ще извърша тази немалка работа по проверка на тези документи, така че вие ще имате възможността, ако има някъде нередности, своевременно да реагирате.
9: Демократична България настояха, изчисленията не са направени правилно и ще сезират Конституционния съд.
28: Поискахте ли становище от Централната избирателна комисия? Защото тя е прилагала този метод дълги години в свои решения, включително в последния месец.
9: От Прогресивна България изразиха подкрепа за позицията на президентската институция.
7: считам, че Хер Нимайер би следвало да се приложи в самото начало, а не след изваждане на прогресивна България от уравнението, защото считаме, че това е логиката.
9: От ГЕРБ не видяха основание за различно тълкуване.
10: Администрацията на президента коректно е изпълнила изискването на разписаните в закона изисквания. Централната избирателна комисия няма правни възможности да извършва тълкувания на закони.
9: От ДПС припомниха и промените в изборния кодекс и предходния избор на състав на Централната избирателна комисия.
11: Вие сте гласували заедно с ИТН 2021 година, господин Бошанов, и тогава вашата демократична България с 27 народни представители получава две места. Вие тогава не сте протестирали.
12: От двата възможни метода, по-справедливи от гледна точка на духа на закона, да имаме представителна пропорционалност в Централната избирателна комисия, е това, което предлага колегата Божанов.
9: А Възраждане също ще сезират Конституционния съд.
13: Не може с 37 депутата да имате две места и с 21 депутата също да имате две места, а от друга страна с 39 депутата да има три места.
9: След като бъдат прегледани документите на номинираните, те ще бъдат изслушани в президентството на 12 юни. За новините на Нова, Софи Цветкова.
0: Аванси за милиони с фалшиви банкови гаранции са раздадени от Министерството на отбраната. Това съобщи военният министър.
1: Димитър Стоянов отчете наследеното от предишното управление. Очаква се да има забавяне в получаването на новите самолети F-16. Михайла Карабельова обобщава.
14: Военното министерство е дало над 16 милиона лева в аванс с неистински банкови гаранции. Договорите са сключвани след 2023 година.
15: Благодарение на предното правителство, които са констатирали тези проблеми. Документи са предадени на ДАНС и на военна прокуратура. Има един договор, който е за 10 милиона лева, аванс уплатен 100%, по който няма банкова гаранция реално.
14: За Нова бившият министър на отбраната Атанас Запрянов обясни, че е дал договорите на прокуратурата през декември. По думите му, те са 5, подписвани както от него, така и от Тодор Тагаров и настоящият военен министър Димитър Стоянов. От министерството отчетоха още и забавяне на ключови за модернизацията на армията доставки, като бойните машини Страйкър и вторите 8 изтребителя F-16.
15: Като се очаква доставка в края на 2028, началото на 2029 година, а не както е предвидено по договор 2027. И тук тиражираните новини, че това забавяне е в резултат на невъзможност на Министерството на отбраната да плати поетите ангажименти, не е вярно. Причината е забавяне на производствената линия.
14: Стоянов обясни, че в момента на летище София има 10 американски самолета, а до кога летателната техника ще остане в България, ще реши Министерския съвет.
15: 4 самолета отпътуваха от България, но това са временно напуснали България. Причината е по моя молба, за да може да се осигури достатъчно пространство за бъдещо мероприятие на президентската институция, когато ще дойдат държавни делегации.
14: Възможно е страната ни да преосмисли помощта за Украина.
15: На Украина и трябват повече хора, а не повече въоръжение. Те имат достатъчно много въоръжение от нашия екип, който е. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
14: Предвижда се да се оптимизира работата на администрацията. Като министър увери, няма да има съкращения на военнослужещи. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: Главна дирекция Гранична полиция получи 213 автомобила и 88 камери по проекти, финансирани от Европейския съюз, на обща стойност близо 10,5 милиона евро. На официалната церемония вътрешният министър Иван Демерджиев подчерта, че модернизирането на техническото обезпечаване е ключово за сигурността на българо-турската граница, която е външна за Шенген и за Европейския съюз.
0: Иран и Израел обявиха, че са спрели атаките, след като двете страни си размениха удари за първи път от влязлото в сила през април примирие. Премиерът Нетаняху каза, че страната му е прекратила огъня за момента, но подчерта, че борбата срещу Иран и Хизбула все още не е приключила.
1: Междувременно 9 души загинаха, почти 30 бяха ранени, след като Израел нанесе въздушен удар в покрайнините на южния ливански град Тир. Преди това Тел-Авив предупреди жителите на града да се евакуират. Израел съобщи, че операцията е насочена срещу бойци на Хизбула, които според израелските воени използват цивилни райони за прикритие. Групировката отхвърли тези обвинения.
0: Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южното крайбрежие на Филипините. Потвърдените жертви са 37, ранени са стотици. Спасителите смятат, че има много хора затрупани под руините и се опитват да стигнат до тях. Най-тежки са щетите в град Сантос.
1: Там живеят над 700 000 души. Обявено е бедствено положение, след като множество сгради са се срутили. Улиците са затрупани с отломки, има и паднали електрически стълбове.
0: Сега продължаваме с спорт и времето.
1: Ще се видим след малко в интервюто. До скоро.
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
17: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
16: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
18: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
19: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
20: Този път май плочките лепнаха перфектно.
21: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
23: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
16: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.
25: Mess out there, they can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here, I've been

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. Заради загуби от над 9 милиона лева на трите държавни дружества, Национална спортна база, Сердика спортни имоти и Академика 2011, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов обмисля смяна на ръководствата. Той изрази загриженост и за разликата в предварителната сума, която от ЦСКА е трябвало да инвестират за изграждането на новия си стадион и реално похарчените средства.
1: Според министъра, червените са утруили предварително заложената инвестиция, без това да се съгласува с Министерството на младежта и спорта.
2: Инвеститора нищо не е казал в момента какво иска и какво не иска. Няма конкретика. Инвеститора просто заяви притеснение се, че многократно е надвишил първоначалното. Питах ги как без да уточните с предходните управления, вие продължавате да инвестирате, да отвоявате, да утруявате тази инвестиция. Сега пак повтарям, аз като представител на държавата и като министър на младежта и спорта ще държа тези взаимоотношения за собствените да запазят какъвто бил първоначален разговор.
1: Само за последната година загубите на Сердика спортни имоти са около 4 милиона лева, на Националната спортна база 3 милиона, а на Академика приблизително 2.
2: Лично за мен трябва да бъдат направени промени. Не може да бъдат на загуба. Управлението на Националната спортна база и за всички тези дружества за управлението ще бъдат направени промени. И главно в изпълнителните директори. Казвам ви го съвсем отговорно.
1: Според Керязов, министерството не трябва да се превръща в арбитраж по отношение на спортове, като вдигане на тежести, автомобилизъм и шахмат, където множество организации спорят за легитимност.
0: Вековният архив на Българския олимпийски комитет тъне в мухъл и забрава. Това стана ясно, след като новото ръководство на централата открехна вратите на седалището в центъра на София. Новият генерален секретар Данаил Димов алармира, че сградата не разполага с достатъчно голямо помещение, което да побере членовете на изпълнителното бюро. И поради тази причина утре заседанието ще се проведе в столичен хотел. Предна позиция в световната ранглиста в края на лятото. Това постави като цел селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини пред световните вице-шампиони. Утре тимът ни стартира участието си в Лигата на нациите срещу Белгия, а домакин на първия турнир е Бразилия.
3: Не искам да давам конкретна цел за Лигата на нациите, но желанието ми е да бъдем по-добри и по-добри спрямо онова, което показахме преди година. Мисля, че трябва да сме наясно с идеята, че всичко, което сме постигнали е благодарение на това, че работим по определен начин. Ще продължим да вървим по този път, без значение от резултата в отделните мачове. Трябва всички да работим в името на отбора и да търсим ключ, с който да се усъвършенстваме.
0: Така се разделяме. Останете с Нова.
4: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! Утре ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. По-късно на планините, както и в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и ще прегърми. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от днешните и максималните вече ще достигат от 28 до цели 33-34 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток. Малко по-силни пориви се очакват след обед по Черноморието. Благодарение на това температурите в близост до брега и утре няма да превишават 25-26 градуса, а морската вода е малко по-хладна. Ще бъде слънчево, като само по северното крайбрежие се очакват по-съществени заоблачавания. В четвъртък до обяд времето у нас ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни гръмотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнения и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат едва 20-25 градуса. През почивните дни атмосферата ще остане нестабилна с кратки превалявания, придружени от гръмотевици. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Тази вечер наш гост е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Първо да започнем с ситуацията в самото министерство. Изпълняващият функциите на главен секретар на МВР Георги Кандев напусна системата на МВР. Вие бяхте изненадани, всички бяха изненадани, но как тълкувате все пак думите му да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действие, когато се налага да мълча, също разбрах посланието. Това са думи на човек, който е недоволен. Тръгва си недоволен, обиден, може би нещо се е случило.
1: Ами, странно ми е да ми четете тези думи, защото аз разговарях с него. Той не ми е казал такива думи на мен, не е посочил такива причини. Сега, след като не ми е изложил аргументи и мотиви, аз да тълкувам думите му, е малко неуместно. Все едно да обяснявам какво искал да каже лирическия герой в случая. А всъщност коректно е, след като си казал такива думи, да направиш следващата крачка и да обясниш какво си имал предвид.
0: Вие казахте, че това са лични причини. Бихте ли ги споменали или не е мястото тук да се говори за такова решение?
1: Не, той дори подчерта доброто ни взаимодействие, удоволствието да работи с мен като министър, но каза, че са чисто лични съображения. Сега не мога да влизам.
0: Да, разбира се. Пожелахте му успех, включително в бъдещата политическа кариера. Това шега ли беше или имате информация за такова нещо?
1: Първо, аз му благодаря за работата в МВР до момента, независимо от начина, по който приключиха нещата. Второ, аз искрено му пожелавам успех, но защо в тази сфера? Защото, крайна сметка, аз съм адвокат, мога да направя връзка между фактите. И фактите сочат натам, че очевидно има подготвен от напред политически ход, който в случая се реализира. Това изглежда по всичко.
0: А защо не е станало в момента, в деня, в който вие поехте министерството?
1: Ами защото може би беше по-далече от времето, в което трябва да се реализира. Така си го обяснявам с нищо друго.
0: Шефът на СДВР Любомир Николов поема временно функциите на главен секретар. Има ли вече избран? Вие избрахте ли си титуляр? Харесвате ли някой? Имате ли няколко кандидатури? И пък каква е възможността той да остане на този пост?
1: Сега първо главният секретар се назначава по особена процедура.
0: Така е.
1: Има решение на Министерски съвет. Друг е реда. Аз не мога към момента обаче да предложа такъв титуляр, защото ми трябва известно време. Поставили сме задачи на всички ръководители, следим как се изпълняват тези задачи, следим взаимодействието, следим отношението към приоритетите, които нашата политическа партия е дала в Министерството на вътрешните работи. А впрочем, тук е мястото да кажа, че те са приоритети, защото това са сфери, в които ние сме констатирали съществена липса на работа, на усилия и на резултати години наред. И точно заради това решихме, че те приоритетно трябва да бъдат развити. Това е както борбата с пътния травматизъм, така и борбата с наркоразпространението и наркотрафика. Борбата с корупцията, нещо, което никога ефективно не е правено от години Министерството на вътрешните работи.
0: Е, добре, дойдохме си на думата. Тази ужасна катастрофа, която се случи преди няколко дни в София. За тези двама шофьори, които са в основата на трагедията, беше казано, те са познати на полицията. Това е много любимо. Те са познати на полицията. Като са познати на полицията, защо не знаем какви са доходите на тези хора? Защо карат такива коли? Защо са се гонили? Или пък не са се гонили и са си позволили да направят това нещо? Изобщо, какво знаем и какво не знаем за тях? Полицията какво знае?
1: Тази реплика на мен ми е любима, но в кавички, и съм научил всички, с които работя в ръководния състав на Министерството, да не я използват, защото щом едни хора са познати на полицията, по смисъла, който влагат в това понятие.
0: Защо убиха четирима души в петък?
1: Да има съответни действия срещу тях. Тези действия са довели до съответен резултат. Ами защото държавата много отдавна не само че е абдикирала, а имам чувство, че в лицето на определено управление е толерирала такъв кръг хора, който използва за едно или за друго,
0: но
1: им дава комфорт. С комфорта да не бъдат до край обезпокоявани от държавните органи. Аз не видях там действия на НАП, например, да се позаинтересуват и да установят тези автомобили скъпи и толкова много на брой. Как са се намерили там? Тези хора разполагат ли с легални доходи, за да ги придобият? Не видях категорични действия по досъдебни производства, които да са дали съответния резултат. Сега сме разпоредили действия не само спрямо тях, защото ние трябва да си дадем сметка, че не можем да следваме събитията. Всяка такава група, подобна на територията на страната, има разпореждане да бъде проверена при това комплексно. Сигнализирали сме и НАП и всички други отговорни институции, за да се установи кои са тези хора, които дръзват по подобен начин да действат, кои са тези хора, които така арогантно показват материални възможности и дали тези материални възможности по някакъв начин съответстват на техните доходи легални.
0: Вярно ли е, че в този квартал има само един полицейски автомобил, който трябва да обикаля всичко и да познава всички?
1: Сега има голям проблем с патрулите, но сега в момента, когато работим по структурата на Министерството, не случайно беше казано, че когато говорим за силови ведомства, ние не можем автоматично да говорим за съкращаване на места, ще говорим и за подсилване на хората, които са на място, на улицата. Това са охранителна полиция, това са оперативните работници. Тези хора трябва да бъдат достатъчно, за да обезпечат обществения ред на всяка една територия.
0: Ще бъдат.
1: Да, уверявам ви, че ще бъдат.
0: Премиерът поиска от вас...
1: В предния си мандат аз намерих София с един действащ патрул в районно. Да. Оставиха с три действащи в районно. Има начини, коментираме с ръководителите, ще направим така, че да се насити територията не само на София. Има такива проблеми с малките населени места. Имахме среща с Асоциацията на общините и всъщност коментирахме липсата на полицейско присъствие в малките населени места. Ще направим всичко възможно да има полиция навсякъде достатъчно.
0: Но искаме да знаем кои са тези хора, какви са доходите им и защо са били толкова арогантни в поведението си в течение на години
1: или
0: месеци.
1: Много бързи и категорични действия се извършват в момента и не само спрямо тях. Ще знаете и вие, и зрителите, всяко едно нещо, което касае подобни групи хора на територията на страната.
0: Премиерът вчера поиска от вас драконовски мерки, но човек си казва колко по-драконовски от това. Увеличихме глобите, увеличихме наказателната отговорност. Е, резултата, ето го.
1: Сега ние се разбрахме нещо много важно на срещата, която свика премиера, и той поиска от всички отговорни институции, координации и съвместна работа, за да има резултати. Разбрахме се, че тези мерки ще ги измерваме не с глобите и с размера на санкциите, а ще ги измерваме с броя пострадали и броя загинали, който трябва рязко да спадне. Но нека и тук да си дадем сметка, че когато встъпвах аз и екипа след това в Министерството на вътрешните работи, още тогава констатирахме много сериозна негативна тенденция в статистиката по отношение на загиналите и по отношение на пострадалите. Така че, за да се обърне тази тенденция, за да има реален резултат, трябват много мерки, така че работим по идентифицирането и прилагането на тези мерки.
0: Надявам се, включили сте в това число Министерството на образованието, психолозите в училищата, родителското съсловие на всички нас, защото без тези неща няма как да се оправите вие.
1: Точно така. Значи започваме от там, преминаваме през другите отговорни институции, като МРРБ, като общините, които също имат солидни отговорности. Той е комплекс от мерки, който трябва да включва превенция, трябва да включва и контрол.
0: Господин министър, къде е собственикът на корпорацията КУП и дали ще разберем каква е била причината първо да му издаде ДАНС заповед за напускане на страната, за изгонване, е правилната дума, а след това тази заповед е оттеглена?
1: Ще разберем всичко, но като че ли в страни остава основният въпрос. Как така цял незаконен град се появи, и то във Варна, не е някъде в планината или на някое скрито място в държавата, как този град е растял година след година пред очите на всички държавни и общински институции и как действия се предприеха в тази посока едва в първите дни.
0: И вашият отговор е?
1: Ами, моят отговор е, че тези институции най-малкото не са противодействали на това нещо, а част от тях има данни да са и съучаствали на това.
0: По отношение на какво съучастие, в какъв, коя част е тяхната на съучастие?
1: За да подпомогнеш реализацията на това незаконно строителство, трябва най-малкото да си затвориш очите и най-малкото да не предприемаш действия по неговото констатиране, спиране, а в последствие и премахване.
0: Но срещу това ти би трябвало да очакваш възмездие.
1: Ами, би трябвало да очакваш. Това, което направихме в МВР, е така с претърсване и изземвания да вземем хиляди документи. Предоставили сме ги на прокуратурата, задържахме трима души, които в последствие бяха освободени, но събрани са огромни по обем доказателства във всички посоки. В посоката как се е появил този град и кой евентуално е бил съпричастен към това от държавните органи и институции, за да се случи.
0: Сега, по отношение на господин Стоян Мавродиев, вие обявихте, че това е успех, защото когато всички сме равни пред закона и нещата тръгнат в една посока, се случват. Аз не знам защо този човек си е тръгнал от България за известно време, но първо, очаквате ли сръбския съд да го пусне да се прибере в България, ако това е правилният израз? И другото, което е, Цял управителен съвет на тази банка е подписал решение, което е изпълнено от него. Кой ще носи отговорност наказателна в крайна сметка?
1: Аз мога първо само да предполагам защо си е тръгнал от България.
0: Защо?
1: И предполагам, че си е тръгнал от България, защото е бил запознат с една традиция, която имаше в сферата на правораздаването в България, като се започне от прокуратура и се върви нататък. В такива ситуации да се намират изкупителни жертви и да се хвърлят цялата вина върху тях. Mm-hmm. Със сигурност той има касателство към този случай. Със сигурност има действия. Но много интересно е за мен да разбера кого са обслужвали тези действия и кой е ползвал плодовете от тези действия.
0: И това ли не знаете и очаквате да разберете в бъдеще или вече знаете?
1: Да приемем, че знам много неща, но тези неща, които се знаят не само от мен, трябва да бъдат облечени в съответните доказателства, за да имат доказателствена стойност. Това е разликата между хората, които говорят без да са преминали през този процес и хората, които следват алгоритъм преди да говорят.
0: Има ли пробив в Вътрешното министерство по отношение на прокурорския син от Перник? Очевидно някой му е помагал и очевидно някой го е снабдявал с информация. И най-вероятно това е човек от системата. Или хора от системата.
1: Да ви кажа честно, хората, които сме идентифицирали, те са много на брой, в това число и баща му, не са хора от системата. Имахме и имаме съмнение за теч на информация, да, в определени моменти.
0: Така.
1: Текат проверки, защото това прецизно трябва да се провери. Не бива също да се търсят изкупителни жертви в такава ситуация. Трябва да се установят, да, фактите. А това, че не са огласени всички хора, които са му помагали, причината за това е, че с някои от тях още се работи. Така че не просто да са познати като хора, които са му помагали, а да има ефективни действия спрямо тях.
0: Не знам
1: съобразно дали техните деяния са.
0: Не знам дали неговият баща все още е действащ прокурор, но и така да е, и да не е така. Той би ли носил наказателна отговорност, ако има съпричастност към укриването
1: тука
0: на сина?
1: Тук не говорим за наказателна отговорност. Тук говорим за прокурор, който обяснява, че преди всичко е баща. Аз мисля, че ако трябва да приложиш закона, трябва да си готов да можеш да го приложиш. И ако нещо ти пречи, нищо не ти пречи да си подадеш оставката. Но не е да бъдеш действащ прокурор и да обясняваш действията си с качеството си на баща. Има етичен кодекс на българските магистрати. Мисля, че трябва да го съблюдават всички магистрати.
0: Помагал ли му или не?
1: Помагал му, да.
0: Помагал му е. Господин министър, аз бях много учуден, когато видях снимките на хеликоптер, заловен в България, с машина, с която се е пренасяла дрога. Всъщност, ние вече станахме Мексико, Колумбия. Това вече е плашещо, защото този, който сте направили главен секретар на вашия стол преди няколко дни, ми каза, че е толкова лесно, все едно си поръчваш пица по телефона или по интернет, да си поръчаш каквото пожелаеш, каквато дрога пожелаеш. Как е възможно България да леди хеликоптер с дрога и никой да не знае, че това са? Или пък е знаел?
1: Ами, проблема е, че този хеликоптер е летел доста дълго време. Това е лошата новина. Но добрата новина е, че много скоро и много бързо спря да лети. И всеки подобен... Ами, данните назад във времето включват години, в които е летял.
0: Години?
1: Да, години.
0: В които този хеликоптер е бил като пощенска кола.
1: Да, като пощенски гълъб, само че не в добрия смисъл на думата.
0: В края на разговора няколко думи за вашите колеги полицаи. Ще има ли затваряне на незаети щатове? Вие самият казахте, че има 1098 работещи пенсионери в системата. Има и 5000 служители с ТЕЛК. Това оперативни служители са или изобщо служители на МВР?
1: Служители на МВР са, не са оперативни служители. Има и такива, които са на позиции, които не предполагат много да са с ТЕЛК. Но важното, което трябва да се каже тук е, че по отношение на системите за сигурност, това ясно го каза и премиера, това ясно сме го коментирали и на Министерски съвет, няма да има автоматични съкращения, защото аз преди малко ви казах, обществото очаква от нас сигурност, ред, спокойствие. Това може да се направи само с достатъчен брой полицаи, но подчертавам полицаи. Там, където има излишна администрация, там, където има дублиране на функции, там, където има пенсионери, като аз ги разделям на две групи. Едните ги наричам работещи пенсионери, хора, които работят формално, но не изпълняват същински функции. Тези незабавно ще бъде приключена работата им по този начин и ще бъдат насочени към реални действия, както другите полицаи на терен. И хора, които са пенсионери, но те също са два вида. Някои от тях работят, защото няма кой да заеме мястото им, а други от тях запушват местата за млади хора, които могат да влезат и да започнат работа в системата. Вторите ще се пристъпи към тяхното съкращаване, но първите не можем да ги съкратим преди да сме осигурили условия и подготвени кадри, които да влезат и да вземат местата им. Така че няма еднозначен отговор по отношение на МВР, но от администрация ще преминаваме към хора с реални полицейски функции, с които да наситим територията на страната.
0: Министър Демерджиев, благодаря за това интервю. Ще се видим отново пак. Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали без...
1: Рокади в МВР, войната на пъти, тежките криминални сюжети. Всичко това вътрешен министър Иван Демерджиев коментира специално в ефира на Нова. Темата следва в късите новини. Аз съм Методи Владимиров. Започваме.
2: Съм научил всички, с които работя в ръководния състав на Министерството, да не я използват, защото щом едни хора са познати на полицията, по смисъла, който влагат в това понятие.
3: Защо опиха, че
2: трябва
3: души в пет?
2: Да има съответни действия срещу тях.
1: И още защо Иван Демерджиев пожела на Георги Кандев успех в политическата кариера. Комисията за финансов надзор отне лиценза на дружеството Дал Бог живот и здраве. Какво ще се случи с вече издадените полици? Откриха и незаконни кладенци в местността Баба Алино, защо бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова засекретила доклада на ДАНС за корпорация КУП. Аванси за милиони с фалшиви банкови гаранции в отбраната, военната помощ за Украина спира, това обяви министър Стоянов, последваха и политически реакции. И така, подготвен политически ход, който в случая започва да се реализира. Така вътрешен министър определи оставката на Георги Кандев от системата на МВР. Специално пред Нова говори Иван Демерджиев.
4: На прощаване с поста главен секретар на МВР Георги Кандев е споменал лични мотиви, а не упреци, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Дори подчерта доброто ни взаимодействие, удоволствието да работи с мен като министър, но каза, че са чисто лични съображения. Коректно е, след като си казал такива думи, да направиш следващата крачка и да обясниш какво си имал предвид.
4: Зад оставката на Кандев силовият министър заподозря бъдеща политическа кариера.
2: Очевидно има подготвен отнапред политически ход, който в случая се реализира.
4: Сега постът поема шефът на СДВР Любомир Николов, но отново временно, защото все още няма посочен титуляр.
2: Главният секретар се назначава по особена процедура.
3: Така
2: има решение на Министерски съвет, друг е реда.
4: Основна задача пред новото професионално ръководство на ведомството ще бъде борбата с войната на пътя. Вътрешният министър заяви, че за да се стигне до трагични случаи, като катастрофата на Челопешко шосе, институциите дълго време са си затваряли очи.
2: Държавата много отдавна не само, че е абдикирала, а имам чувство, че в лицето на определени управления е толерирала такъв кръг хора с комфорта да не бъдат до край обезпокоявани от държавните органи. Аз не видях там действия на НАП, например, да се позаинтересуват и да установят тези автомобили скъпи и толкова много на брой. Как са се намерили там? Тези хора разполагат ли с легални доходи, за да ги придобият? Не видях категорични действия по досъдебни производства, които да са дали съответния резултат.
4: С наследство от миналото се оказва и казусът Мавродиев.
2: В такива ситуации да се намират изкупителни жертви и да се хвърлят цялата вина върху тях. Със сигурност той има касателство към този случай. Със сигурност има действия. Но много интересно е за мен да разбера кого са обслужвали тези действия.
4: По отношение на скандала с незаконното строителство край Варна, Демерджиев разкритикува действията на институциите. Според него, част от тях не само, че не са противодействали, но и има данни да са си затваряли очите.
2: Събрани са огромни по обем доказателства във всички посоки. В посоката как се е появил този град и кой евентуално е бил съпричастен към това от държавните органи и институции, за да се случи.
4: И още, министър Демерджиев потвърди, че бащата на вече арестувания Васил Михайлов му е помагал да се укрива.
2: Аз мисля, че ако трябва да приложиш закона, трябва да си готов да можеш да го приложиш. И ако нещо ти пречи, нищо не ти пречи да си подадеш оставката, но не е да бъдеш действащ прокурор и да обясняваш действията си с качеството си на баща.
3: Помагал ли му или не?
2: Помагал му, да.
4: Колкото до реформата в редиците на МВР, Иван Демерджиев беше категоричен, че съкращения на калпак няма да има. За новините на Нова, Ерик Борозенков.
1: Останалите водещи теми след съдебно заседание, проведено в болница Пирогов, съдът остави в ареста за постоянно един от шофьорите, обвинени за катастрофата в Челопеч. Другият е в болница Света Ана, за него съдът вчера не се произнесе, прокуратурата внесе протест, Стоян Нешев разказва.
5: Предната част на автомобила, врязал се в автобус 119 на Челопешко шосе, е смачкана до неузнаваемост. Това става ясно от кадри минути след катастрофата, с които нова разполага. А ето така е изглеждал другият автомобил, който се е разцепил на две след удара в спирка. Днес съдът остави в ареста шофьора на разполовената кола след заседание в болничната му стая в Пирогов. За сега той ще е под охрана там, преди да бъде преместен в килия. Според съда, Траян Филипов е карал с около 140 км в час при разрешени 60. На свобода може да повлияе на свидетели по делото, които са пътували с него в колата, обяви съдът и добави, че доказателства за гонка за сега не са събрани. Пред съда Траян Филипов е бил лаконичен.
6: Какво да кажа? Не искам мярка за неотклонение.
5: Другият шофьор, обвинен, че се е врязал в автобуса, лежи в болница Света Анна. Днес са оперирали гръбначния му стълб. Вчера съдът не разгледа делото за мярката му за неотклонение.
7: На 8.6 в насрочено съдебно заседание в съдебна палата по искане на Софийската градска прокуратура за мярката за неотклонение задържане под стража спрямо В.Ф. Софийският градски съд не даде ход на делото и прекрати производството по отношение на същия обвиняем. СГП внесе протест пред Софийския апелативен съд.
8: Изключително тежко състоянието. Той в шок с счупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
5: За сега той остава без мярка за неотклонение на свобода. След катастрофата от МВР обявиха, че вземат мерки срещу системните нарушители на пътя.
2: Ви уверявам, че няма да се случи нищо подобно като бездействие или толерантност към подобни групи хора.
5: За новините на Нова, Стоян Нешев.
1: И още деня отнеха лиценза на застрахователното дружество Дал Бог живот и здраве. Сред основните причини е планът на дружеството за гарантиране на минимални капиталови изисквания, който беше определен от Комисията за финансов надзор, като цитирам, неадекватен. И още установен е дефицит от 280 милиона евро в резервите на компанията. Няма план за преструктуриране, не е изпълнен и административното предписание за административни мерки. И сега основният въпрос, какво се случва с хората, които вече са си сключили за страховки. Според регулатора, полиците са валидни и дружеството е длъжно да обслужва за страховките на лицата, които вече са си ги направили. От Дал Бог живот и здраве заявиха в позиция, че вече сътрудничат за назначените квестори за стриктното изпълнение на закона и са в пълна готовност да съдействат на всички институции в страната.
9: Решението за отнемане на лиценза на застрахователното дружество Дал Бог е взето след продължили близо година проверки и комуникация с европейските надзорни органи, при които са установени редица сериозни проблеми в дейността на компанията. Тя е трябвало да представи план за ограничаване на рисковия си профил.
10: На 11.5.2026 година застрахователят представи такъв план, който КФН разгледа и оцени обстойно и констатира, че очевидно неадекватен. Тоест не одобряваме този план.
9: Планът е изискан след установена значителна дупка в резервите на Дал Бог.
10: Почти 280 милиона евро е дупка, констатираната недостатъчност на техническите резерви.
9: От комисията подчертаха, отнемането на лиценза не означава прекратяване на активните полици.
11: Дружеството е длъжно да обслужва застрахованите лица. Ако някой има възникнала претенция от днес нататък, се обръща към дружеството.
9: Притеснение обаче вече има.
12: Имах клиент, който ми се обади, сравнително притеснен, чуе, видял е, прочел е. Питаме какво става с неговата застраховка, може ли да пътува в чужбина. Успокои го.
9: С решение на комисията в дружеството вече има назначени квестори, които заменят изпълнителните директори. Ако Дал Бог не може да плати претенции по гражданска отговорност, ги предава към гаранционния фонд. Оттам и от комисията увериха, няма да има неудовлетворено застраховано лице.
13: С настоящите активи, които имаме, бихме могли да посрещнем задълженията по дупка в резервите на застрахователя.
14: Към 5 часа и 6 минути застраховката си му е напълно валидна и напълно изрядна.
9: За новините на Нова, Виолета Манчева.
1: С Сега да поговорим за цените на тока и на парното, които ще влязат в сила от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 2%, 99 на 100. Ето и разпределението по страната, съответно Електрохолдс 3,11%, Енергопро 2,38% и ЕВН 3,24%. По отношение на парното, средното поскъпване за страната е 4,58%, като най-сериозна е разликата в Русе при поискано поскъпване от 69%. Комисията за енергийно и водно регулиране излезе с контрапредложение за скок, съответно от 5 на 100. За Топлофикация София се предвижда скока да бъде 5,5% при поискано от дружеството увеличение от 29 на 100. Какво се очаква сега? Комисията трябва да излезе с окончателно решение до края на месеца. Новите цени да влязат в сила от 1 юли.
15: За 4-членно семейство в 300-ен апартамент в Русе, което се отоплява на парно, предложението за скок в цената на топлото с 69% е шокиращо.
16: Възможността човек да си сложи и бойлери и да се отоплява с климати си. От тази зима става почти по-изгорен вариант. Колко повече си свие човек, нали, с потреблението си в какво?
15: Регулаторът обаче реши да ограничи исканията на топлофикациите из страната.
17: Цените трябва да са на първо място справедливи и на второ място достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща тия цени.
15: А от дружествата възразиха.
18: Тези цени, които сте дали на нас, няма как ние да сме доволни. Искаме цена справедлива.
19: Имаме поети ангажименти към нашите служители и бихме помолили да се преразгледа решението в тази му част.
20: Не разбирам защо това трябва да става на гърба на всички останали. Тоест да се вдигат заплатите чрез вдигане на цената на топлинната енергия.
15: Предложението за тока за бита. Скок средно с 3%.
17: Предлаганото изменение на цената е под инфлацията, която беше 4,6 през предходната година. През тази година вече гоним над 7%. Все пак 3% от средната сметка за ток са под 1 евро.
15: А обсъждането протече на фона на протест.
21: 60 евро за месец април, който беше топъл за топлофикация. За ток, почти не ползвам ток, електроенергия, единствено за кафе, пак отново сметката хвърчи.
15: За преразглеждане на предвиденото поскъпване на тока и парното призова и омбудсманът. Аргументът – дори минимално повишение ще е болезнено за домакинствата.
17: Цените са реалистични.
15: От регулатора изразиха надежда – новата цена да действа за година напред и да не се налага нова корекция от януари. За новините на Нова – Анна Карадакова.
1: Междувременно депутатите одобриха теглянето на нов държавен дълг на първо четене в бюджетната комисия. Това се случи след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро. Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестиции, които трябва да се направят до края на месец август по плана за възстановяване. Част от новия дълг ще се използва и за изплащането на пенсии и други социални разходи през следващите няколко месеца. Опозицията гласува против теглянето на нов дълг и поиска точен разчет. За какво ще се използват парите? Аванси за милиони с фалшиви банкови гаранции са раздадени в Министерството на отбраната, това съобщи военният министър. Димитър Стоянов очаква да има забавяне на получаването на новите самолети F-16. Военната помощ за Украйна спира. Михайла Карабельова обобщава.
7: Военното министерство е дало над 16 милиона лева в аванс с неистински банкови гаранции. Договорите са сключвани след 2023 година.
22: Благодарение на предното правителство, които са констатирали тези проблеми, документи са предадени на ДАНС и на военна прокуратура. Има един договор, който е за 10 милиона лева, аванс уплатен 100%, по който няма банкова гаранция реално.
7: За Нова бившият министър на отбраната Атанас Запрянов обясни, че е дал договорите на прокуратурата през декември. По думите му, те са 5, подписвани както от него, така и от Тодор Тагаров и настоящият военен министър Димитър Стоянов. От министерството отчетоха още и забавяне на ключови за модернизацията на армията доставки, като бойните машини Страйкър и вторите 8 изтребителя F-16.
22: Като се очаква доставка в края на 2028, началото на 2029 година, а не както е предвидено по договор 2027. И тук тиражираните новини, че това забавяне е в резултат на невъзможност на Министерството на отбраната да плати поетите ангажименти, не е вярно. Причината е забавяне на производствената линия.
7: Стоянов обясни, че в момента на летище София има 10 американски самолета, а до кога летателната техника ще остане в България, ще реши Министерския съвет.
22: 4 самолета пътуваха от България, но това са временно напуснали България. Причината е по моя молба, за да може да се осигури достатъчно пространство за бъдещо мероприятие на президентската институция, когато ще дойдат държавни делегации.
7: Възможно е страната ни да преосмисли помощта за Украйна.
22: На Украйна трябват повече хора, а не повече въоръжение. Те имат достатъчно много въоръжение от нашия екип, който е. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
7: Предвижда се да се оптимизира работата на администрацията. Като министър увери, няма да има съкращения на военнослужещи. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: А след изказването на министър Стоянов последваха и политически реакции. Според ГЕРБ, изявлението на министъра поставя въпроси, които надхвърлят темата за конкретна доставка или пакет помощ. Народното събрание нееднократно е взимало решение за оказване на военна и военно-техническа помощ на Украйна. И тези решения са част от официалната политика на българската държава, казват още от партията. И още, помощта е част от разбирането, че сигурността на Европа и сигурността на България са пряко свързани. От Демократична България смятат, че това е стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на страната ни и ни отдалечава от общите проекти на Европа в областта на отбраната. Военната помощ за Украйна не е благотворителност, пише още Ивайло Мирчев. Тя е инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на Европа. Нови разкрития около местността Баба Алино по сигнал на Възраждане беше открит и установен незаконен сондаж за вода за питейни нужди в района. Последваха незабавни проверки на редица държавни институции, а в късния следобед стана ясно, че кметът Благомир Коцев е освободил един от неговите заместници, Илия Коев. Той отговарял за ресорите обществен ред и екология.
0: Пръв за поредната наредност в Баба Алино сигнализира депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който подава сигнал за незаконния сондаж.
3: Който, за съжаление, е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари.
0: Последва незабавна проверка от институциите, които установиха.
4: Два тръбни кладенци. Единият е оборудван, има потопяема помпа и тръбни връзки към него и се използва, докато другия е в процес на изграждане.
0: Оказва се, че управителят на ВИК също не е знаел и сега ще последва прекъсване на водоснабдяването, с малки изключения.
23: Само в рамките на съществуващите партиди, които датират от 90-те години, каквато е мрежата, такава ще бъде консумацията.
4: Няма подадени заявления, нито има издадени разрешителни и в този смисъл съоръженията, които са изградени, но не са вписани в регистрите на водовземни съоръжения, подлежат на ликвидация.
0: А за инвеститора ще последват санкции.
4: За изграждане на водовземно съоръжение без разрешително санкцията е от 2 до 10 000 лева. За водовземане без разрешително е съобразно дебита, като може да стигне до 10 000.
0: А освен без вода, хората в района скоро могат да останат и без имоти. А регионалният министър за пореден път заяви, че събарянето на сградите е изцяло в компетенциите на общината.
24: Това е ангажимент на кмета, защото това мащабно незаконно строителство е допуснато, защото община Варна е трябвало да го спре на време.
0: За новините на Нова, Емил Дамянов.
1: А бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова с разкритие за доклада на ДАНС за корпорация Купи Олег Невзоров. В ефира на Нова Нюз Киселова мотивира решението си той да бъде засекретен. Тя разкри, че за изнесените в документите данни за престъпления е информиран тогавашният изпълняващ функциите главен прокурор.
25: И след като го прочетах и се консултирах с служителя по сигурността, прецених, че доклада трябва да влезе в секретно. Тъй като засяга въпроси, които частично засягат националната сигурност. Въпросът за това как е работила Държавната агенция на територията на област Варна, всъщност беше с имената на агенти. Хронология на събитията, как има постъпили данни, как са работили, какво са разбрали относно дейността на корпорация КУП. Тъй като в доклада имаше информация, че за данни за извършени престъпления е информиран изпълняващия функциите главен прокурор, прецених, че това е въпрос, който трябва да бъде отнесен към съдебната власт.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-я пакет от санкции срещу Русия. Новите мерки са насочени към енергетиката, финансовия сектор, криптовалутите, търговията и рибарството. Европейският съюз предложи санкции срещу още 30 кораба от руския сенчещ флот, ограничения за десетки банки и криптоплатформи, както и нови забрани за износ на технологии с военно приложение. За първи път се предвижда и ограничение върху вноса на руски рибни продукти. Междувременно Брюксел потвърди подкрепата си за Киев.
2: Днес представяме 21-я пакет санкции срещу Русия. Предлагаме нови ограничения срещу руския сенчест флот, десетки банки и криптокомпании, които помагат за заобикаляне на санкциите. Въвеждаме и нови мерки срещу руската отбранителна индустрия и за пръв път ограничаваме вноса на определени рибни продукти. Освен това, през идните дни ще започне следващия етап от преговорите за присъединяване на Украина и Молдова към Европейския съюз.
1: Само два дни преди началото на световното първенство по футбол, организаторите отмениха всички заявки за билети на иранските фенове. Решението предизвика остра реакция от Иранската футболна федерация, която обвини властите в политическа намеса и нарушение на принципите на равенство в спорта. Проблеми срещнаха и представителите на футбола. Сомалийски съдия не получи разрешение да влезе в Съединените американски щати, въпреки дипломатическия си паспорт и валидната си виза. От Иран обявиха, че решението е в разрез с правилата за равно третиране на всички участници. Сега по нова следва спорт и прогнозата за времето. От нас спокойна нощ.

0: Добър вечер. Започва спортът по нова. Заради загуби от над 9 милиона лева на трите държавни дружества, Национална спортна база, Сердика спортни имоти и Академика 2011, министърът на младежта и спорта Енчо Кериазов обмисля смяна на ръководствата. Той изрази загриженост и за разликата в предварителната сума, която от ЦСКА е трябвало да инвестират за изграждането на новия си стадион и реално похарчените средства.
1: Според министъра, червените са утруили предварително заложената инвестиция, без това да се съгласува с Министерството на младежта и спорта.
2: Инвеститора нищо не е казал в момента какво иска и какво не иска. Няма конкретика. Инвеститора просто заяви притеснение се, че многократно е надвишил първоначалното. Питай ги как без да уточните с предходните управления, вие продължавате да инвестирате, да отвоявате, да утроявате тази инвестиция. Сега пак повтарям, аз като представител на държавата и като министър на младежта и спорта ще държа тези взаимоотношения за собствените да запазят какъвто бил първоначален разговор.
1: Само за последната година загубите на Сердика спортни имоти са около 4 милиона лева, на Националната спортна база 3 милиона, а на Академика приблизително 2.
2: Лично за мен трябва да бъдат направени промени. Не може да бъдат на загуба. Управлението на Националната спортна база и за всички тези дружества за управлението ще бъдат направени промени. И главно в изпълнителните директори. Казвам ви го съвсем отговорно.
1: Според Кериазов, министерството не трябва да се превръща в арбитраж по отношение на спортове, като вдигане на тежести, автомобилизъм и шахмат, където множество организации спорят за легитимност.
0: Вековният архив на Българския олимпийски комитет тъне в муха и забрава. Това стана ясно, след като новото ръководство на централата открехна вратите на седалището в центъра на София. Новият генерален секретар Данаил Димов алармира, че сградата не разполага с достатъчно голямо помещение, което да побере членовете на изпълнителното бюро. И поради тази причина, утре заседанието ще се проведе в столичен хотел.
3: Това, което виждате в момента и ще видите в Олимпийския комитет е след 3 седмици ударно почистване, мога да кажа. Изхвърлиха се тонове буклуци. В момента, в който аз влезнам в сградата, това, което заварих, е наистина отвратителни условия за работа. Сградата е неподдържана, стара, изключително малко наброй работни помещения.
0: Предна позиция в световната ранглиста в края на лятото. Това постави като цел селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини пред световните вице-шампиони. Утре тимът ни стартира участието си в Лигата на нациите срещу Белгия, а домакин на първия турнир е Бразилия.
4: Не искам да давам конкретна цел за Лигата на нациите, но желанието ми е да бъдем по-добри и по-добри спрямо онова, което показахме преди година. Мисля, че трябва да сме наясно с идеята, че всичко, което сме постигнали е благодарение на това, че работим по определен начин. Ще продължим да вървим по този път, без значение от резултата в отделните мачове. Трябва всички да работим в името на отбора и да търсим ключ, с който да се усъвършенстваме.
5: А същевременно стана ясно, че Симеон Николов се присъединява към италианския Гранд Лубе, където ще бъде съотборник със своя брат Александър Николов. През миналия сезон 19-годишният разпределител беше част от отбора на Локомотив Новосибирск, където игра под ръководството на Пламен Константинов.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!
6: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук. И коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! Утре ни очаква един по-спокоен ден с почти летни показания на термометрите. До обяд на цялата страна ще бъде слънчево и почти тихо. По-късно на планините, както и в крайните югозападни и североизточни райони, ще се развие по-значителна купеста облачност, от която на отделни места ще превали и ще прегърми. Въпреки това, температурите ще бъдат с градус 2 по-високи от днешните и максималните вече ще достигат от 28 до цели 33-34 градуса. Вятърът ще бъде слаб от изток. Малко по-силни пориви се очакват след обед по Черноморието. Благодарение на това температурите в близост до брега и утре няма да превишават 25-26 градуса, а морската вода е малко по-хладна. Ще бъде слънчево, като само по северното крайбрежие се очакват по-съществени заоблачавания. В четвъртък до обяд времето у нас ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня обаче на много места ще се развиват силни гръмотевични бури, а в някои райони се очакват и градушки. В петък в цялата страна се очакват интензивни дъждове, като има висок риск от наводнения и преливания на някои реки. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат едва 20-25 градуса. През почивните дни атмосферата ще остане нестабилна с кратки превалявания, придружени от гръмотевици. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

печенье къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Koszt. Radio Nova News przedstawia Radio Knigi. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Гражданину, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна надменно, врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша, завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник? Кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, оня мошенник също. Ти нарочно ли ми се мотаеш в краката? Закръщя Иван вече освира пял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се опомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, с котки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

Старинната двуетажна къща, боядисана в кремаво, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зиме там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка, но къщата се наричаше именно така. Нещо повече, един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втория етаж, в кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на Патриаршите езера. По примера на членовете на масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей, изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложная. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите, изпъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина. Каса, лични сметки на скечистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората. Жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала, по билото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж със штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фиалта, Суксу, Боровое, Цихидзири, Махинна Джаури, Ленинград». И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. Понататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди. Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охащана скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, между очните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. Набожната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, И едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна Санфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломуд в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломуд, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново успешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до носите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не вземе сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи на трошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. Затова значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха, но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде

Той искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се. Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена. Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. Колко сте хубава! Нали? Отговори нежно цветето. И се родих едновременно със слънцето. Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. Сега струва ми се е време за закуска, прибави то веднага. Бъдете добър и помислете за мен. И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкия принц: сега тигрите със своите ногти могат да дойдат. На моята планета няма тигри, каза малкият принц. И освен това, тигрите не ядат трева. Аз не съм трева, отговори кротко цветчето. Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван? Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията, помисли си малкият принц. Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Токова става много студено. Лошо сте се обзавели. Там, откъдето идвам, но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Посрамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте. Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкият принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. Не трябваше да го слушам. Призна ми той един ден. Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат. И ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам.

полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19